0: 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad, säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten, södra Götaland, avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sången Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med Peter P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobeat alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är mig på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: ledtråd nummer 2. Hey Joe,
1: where you going with that? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Yo.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Petra och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72252. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i Vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Karol.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Micke? Nej, det vet jag inte.
1: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet. Det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
0: Ja, jag har faktiskt sett den.
1: Men du har gjort det?
0: Ja.
1: Vad kul.
0: Men kopplingen fanns inte där.
1: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
0: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
1: Mm-hmm.
0: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
1: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
0: Tack så mycket, ha en bra morgon.
1: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2 minuter över 3 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till vaken snabel-a.

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparken när precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack. Det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när den nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia tog av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom en bred, ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon, ja, men hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball, och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus, som är en rad kända artister, Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på för låtar? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to love somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde ju mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, men du behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är...
1: Ja.
0: 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte så lätt för mig att reda
1: på sådana. Bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: det. Ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det.
1: Mm.
0: Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Och så är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå att klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektorernas dag? Får man säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Så jag blir men rektor puls. Heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att om allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än, Peter.
0: Det är inte
1: två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna
0: du fick höstvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin Fotaton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från Njad.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i och när man blev äldre spelade man kort och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Ah, tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Du är vaken med P3 och P4. Och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt, men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på när en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inledmet. Börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver att granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker jag var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic typ.
1: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, okay. För att först tänkte jag, aha, okay, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att ja, men den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant, en tant som betyder mycket.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desfinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du. Ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello, Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Det visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår, vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövström från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här. Show me.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och Skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist Kvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. Det låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90. Det år, och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag.

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den här veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump. I sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

laid back. Och han bor med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text. Jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. För första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Alltså, vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej, okay. Snyggt.
1: Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja,
0: har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt i allt så kanske kroppen behöver en vilodag.
0: Mm.
1: Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på, men 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare? Är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam. Din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: bekänter.
1: Lite så service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint. Peka.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer då hamnar korken sen i tredjingsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: dokumentär. Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

om dessutom Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, jag tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt.

0: alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Här är Oliver Bäckman som finns med här i P4 Östergötlands morgonstudio tillsammans med Kristina Turesson och Åsa Sjöberg. Hallå på er!
2: Hallå, hallå, god morgon!
3: God morgon!
1: Nu så pratar vi om det som nästan hela Sverige pratar om. Får man vara vän med någon som har motsatt kön? Det är ju SVT:s realityprogram Gift vid första ögonkastet Excel där det har blivit kontroversiellt. Har du följt det här, Kristina?
2: Nej, jag har inte det, men det har ju inte kunnat undgå just den här frågan då. Så att, märkligt tycker jag.
1: Åsa, har du en reaktion?
3: Ja, men oj, jag som har så många bra kompisar som är av det andra könet. Det är väl klart man får ha det, tycker jag. Men intressant diskussion och nog så viktig. Så in i vårt tråd och skriv.
1: Jessica skriver att man är vän med någon baserat på personligheten, inte könet. Nej, det kan vi ta med oss in nu när klockan är 6 och Ekot kommer här.
4: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner. Det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
10: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
11: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
12: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
11: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
13: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
14: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
15: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
16: Är det några som är vanligare än andra?
15: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportså, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabel Haak.
17: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
4: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: Oliver Bäckman heter jag och det är P4 Östergötland du lyssnar till. Åsa Sjöberg är ute och då rinner det i snoken så här års.
3: Ja, det är lite sånt här tantdropp, Oliver. Det är kyligt nu på morgonen, men det ska ju bli soligt ute idag.
1: Tantdroppet, det vill jag höra mer om någon annan gång.
3: Ja, det tar vi någon annan gång.
1: Ska vi ta vädret lite mer i detalj då?
3: Ja, det gör vi. Det blir soligt idag, men under eftermiddagen så mulnar det på lite då från sydväst och efterhand regn. Det blir en temperatur på 15-20 grader och en västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, och den kan man känna redan nu faktiskt.
1: Det är nog den som gör att det känns så himla svalt för stunden, men varmare sen.

0: Ja, det är från och med du som Oskar Linnros låt heter såklart. Det är väl hans mest kända får vi väl säga. Nu tar vi och tittar till morgontrafiken. Henrik Gustafsson är med igen.
1: Och det är stopp i tågtrafiken nu på morgonen, i varje fall spårfel på sträckan Linköping-Kalmar, så det är där tågen är inställda. Flera tidiga avgångar i varje fall är hittills inställda, så kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg på sträckan Linköping-Kalmar. E22 inne i Söderköping riktning mot Norrköping, där har fått ett tips om en stillastående lastbil som står illa till. Se upp där. Och så ska jag nämna ett vägarbete också som redan ska vara igång i Krokek på Strandvägen. Där är det stor risk för väntetider. Det är trafik som regleras med vakt, lots och trafikljus. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och vi på P4 fortsätter att prata om de långa vårdköerna i länet. Kristina.
2: Ja, men precis. Det är ju någonting som skapar en hel del huvudbry för politikerna. Och vi har frågat samtliga partier om vad de anser är en rimlig tid för östgötarna att vänta på att få vård. Svaren varierar något. Socialdemokraterna hör till de som säger att målet är att klara dagens vårdgaranti, och det är det som ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och sen behandling inom ytterligare 90 dagar. Och så här säger Lena Micko, socialdemokrat och oppositionsråd i regionen.
3: Vi släpar efter otroligt mycket i Östergötland, och Östergötland ligger bland de sämsta i landet. Så det här är ett viktigt steg att klara just vårdgarantin. Det är det första steget.
0: Ja, och det här välkända tv-programmet i SVT när människor får dejta varandra, det har lett till en het diskussion efter att en kille uttryckte att nej, men min tjej, hon får inte ha några killkompisar. Och Åsa, det här är det många som reagerar på.
4: Ja, direkt nu på morgonen i vår tråd där vi frågar då, kan man vara vän med det motsatta könet, där den inne och skriver för fullt? Linda skriver ja med många an där. Osäkerhet och svartsjuka i ett förhållande är aldrig smickrande. Man får försöka lita på sin partner där. Och det verkar ju som att de flesta tycker så här, men in och skriv vad du tycker, kan man vara vän med någon av det motsatta könet?
0: Får väl ta diskussionen för vad den är. Den kan ju låta märklig och lustig, men ja. Det pågår ju just nu, så att vi tar det i mål. There's

0: Han är Benson Boone med Mystical Magical.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ska en tjej få ha killkompisar och vice versa? Ja, det här ämnet diskuteras flitigt just nu efter att en deltagare i Gift vid första ögonkastet XL i SVT sagt att nej, det funkar inte för mig. Och en som reagerade direkt, det var du, Attila Joldas, som är författare och föreläsare från Norrköping. God morgon!
3: God morgon, hej!
0: Hur gick tankarna när du såg detta?
3: Alltså det är ju... Ironiskt nog så påminner ju hans resonemang ganska mycket om alltså barns resonemang, ungdomars resonemang som jag möter när jag är runt och föreläser på skolor om just machokultur och normer och värderingar och liknande. Det här är någonting som dyker upp bland unga, alltså den här idén om att man kan inte ha tjejkompisar som kille eller och vice versa. Framförallt den här idén då att det är tjejen som ska anpassa sig i sammanhanget. Flickvännen ska inte ha några killkompisar. Och sen så låtsas man som att det inte har med osäkerhet att göra. Det ska framstå som en form av rättfärdigad attityd. Så jag märker att den idén har börjat bli vanligare bland unga idag. Och då blir det ju extra trist att se en vuxen man på bästa sändningstid prata som att det här är normalt eller som att det är rimligt. Någon form av krav man kan lägga fram till sin partner. Det blir bara knas, tänker jag.
0: Och varför ser vi denna utveckling, tror du?
3: Det kan nog bero på många saker. Alltså vi har ju sett att det har blivit någon form av ultrakonservativ våg som har svept över världen och Europa som också har tagit sig till Sverige. Det har ju kommit i form av trender i sociala medier, TikTok, liksom idéer som har lett till det här med soft girl, trad wife. Jag möter ju de attityderna bland barn i skolor också. Att så här, nu ska det vara hemmafru igen och mannen ska vara med på det här supertraditionella sättet och jättestereotypa könsroller och allt det där. Så de sakerna märker vi ju bland ungdomar och från den ena veckan till den andra så kan det komma en ny trend som också förändrar attityder. Men det kan ju också bero på fler saker, populärkultur, vad man lär sig hemifrån. Det är ju inte ovanliga attityder.
0: Hur känner du när du som ändå jobbat i många år med att bryta machokultur och liksom föra det här samtalet till bordet när du möts av det här?
3: Det här blir ju ett motarbetande och det är sånt här som jag kommer behöva snappa upp och sen förmodligen ha samtal kring. Det här klippet har ju gått viralt på många plattformar och det kommer ju möta kidsen också. Vissa kommer jag hunnit ta till sig av det här och tänka, men kolla så här tänker jag också. Och det är ju en vuxen man som säger så här, varför får han så mycket skit för det? Eller någon som har gått åt andra hållet och tänkt att det är bra att han får kritik och ska krävas på ansvar. Men oavsett vad så kan vi inte ducka det här samtalet. Och det ser jag framför mig att vi kommer ha många fler av. Problemet är ju att det hinner rota sig hos väldigt många och sen blir den här attityden mer och mer vedertagen och accepterad i samhället.
0: Ja, vad har du själv fått för reaktioner i den här debatten på senare tid?
3: Alltså de flesta, jag försöker själv ha lite balans i det här. Jag har ju raderat några kommentarer på min plattform där det går väldigt hårt i personangrepp mot den här mannen och det liksom står inte jag för. Han ska ju hållas ansvarig och vi ska kunna ställa frågor och vara kritiska. Men sen ser jag att det går överstyr ibland. Samtidigt som jag också ser att den övervägande delen kommentarer handlar ju också om varför säger han de här sakerna? Och hur kan han inbilla sig att det här är någonting som är rimligt att kräva av en partner eller åtminstone lyfta fram som det är så här det ska vara eller borde vara? Det är så här jag kommer förhålla mig till min relation. Ifrågasättandet har ju varit stort och det tycker jag är bra och friskt.
0: Att ens har blivit minerad mark eller känsligt med kompisar av motsatt kön, vad handlar det om enligt dig som träffar många?
3: Det är ju högst individuellt, men vi kan ju alltså lätt se att det kan ha att göra med att man själv har blivit sårad. Alltså vem som helst kan ju ha den här attityden, män och kvinnor oavsett. Men att så här, man kan ha blivit sårad, man kan ha blivit utsatt för otrohet och sen så får man problem med att lita på människor. Och så går det överstyr för vissa. Och då handlar det ju i grund och botten om att det är du som behöver jobba på din inställning som försöker begränsa din partner. Det är inte partnern som gör någonting fel.
0: Hur mycket av ansvaret ligger hos produktions- och tv-bolagen då som för ihop människor och som sen sänder ut de här olika sakerna som kan uppfattas som provocerande?
3: Jag är av åsikten att det är bra att sånt här kommer fram. Sen så tycker jag ju alltid att produktioner ska ta ett extra ansvar till att själva ta ställning faktiskt och inte bara helt och hållet låta det bli dokumentärt utan själva kanske skicka med en disclaimer i ett sånt program där en sån åsikt uttalas att så här, det här står inte vi för, vi står för hälsosamma relationer eller vi accepterar inte kontroll i relationer. Det blir mer och mer tal om psykiskt våld till exempel i och med att det ledde till en lagändring nu som har lagts fram att det är straffbart med psykiskt våld och kontroll ingår ju i den biten. Sen är det ju upp till såklart lagstiftare och kriminologer och åklagare och så vidare att bedöma vart gränsen går till psykiskt våld när det gäller kontroll. Men det är ju någonting som problematiseras. Det är inte någonting som bara är så här kommer vi tycka jätteolika och det är fine utan där finns det ju väldigt tydliga riktlinjer. När går det för långt är ju till experterna att avgöra. Men där kan ju produktionen faktiskt göra mer för att så här, det här är... Det är inte en okej åsikt liksom att sprida vidare i relationer, särskilt inte bland unga.

Ja, det är Golden som låten heter. Det är Huntrix som gör den och råkar slå i någonting. Jag vet inte vad det var, men ont gjorde det. Nu vaknar man. God morgon.

0: You Can't Hurry Love med Phil Collins. Nu är det Ekot.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Dai Dai heter låten med Shakira och Burna Boy. Nu är nyhetsdags. Kristina Turesson är med och det ska handla om länets vårdköer.
1: Ja, och vad de olika partierna tycker och tänker.
0: Nu när klockan är 6:30 alltså.
2: Alla partier vill korta vårdköerna, men när vi frågar hur mycket går åsikterna isär.
1: Ett parti erkänner att deras eget vallöfte kommer att ta tid att uppnå, och från de andra är löftena blygsamma.
3: Det gäller att vara realistisk, och det är att vi måste klara vårdgarantin i Östergötland. Det är första steget.
1: Socialdemokraten Lena Micko är regionråd i opposition.
2: Och likt henne svarar Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att målet är att klara av dagens vårdgaranti som ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och behandling inom ytterligare 90 dagar, vilket regionen misslyckas med idag.
1: Sverigedemokraterna däremot svarar att 60 dagar plus 90 dagar är en rimlig tid.
2: Moderaternas vallöfte lyder att ingen patient ska behöva vänta på vård i mer än 30 dagar.
1: Regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
4: Jag tycker ändå att det är viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål. Sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.
1: Trots att operationsköerna har kortats något nu i år visar statistik från juni att ungefär hälften av alla patienter fått vänta längre än 3 månader.
2: Östergötland har en skärpt vårdgaranti på max 30 dagar inom psykiatrin och 60 dagar för kroppslig vård. Den gränsen tror Centerpartiets gruppledare Julie Tran är rimlig.
5: Idag väntar redan tusentals människor länge på vård, och vi anser därför att regionerna först måste klara av att hålla den nuvarande garantin innan man lovar ännu kortare tider.
1: I den statliga utredningen om kortare tidsgränser i vården föreslås max 90 dagars kötid.
2: Regionrådet Per Larsson från Kristdemokraterna instämmer i en sådan halvering.
6: Det är väl viktigt att ändå sätta realistiska mål som vi också kan nå under mandatperioden.
0: David Hernqvist,
1: Jenny Grenzelius,
0: P4 Östergötland.
7: Polisen larmades till stadsdelen Vilbergen i Norrköping igår kväll om att det gick runt en man där som viftade med en kniv. Kort därefter fick polisen kontakt med mannen som är i 50-årsåldern och han omhändertogs enligt lagen om berusade personer. Mannen är även misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Ingen person kom till skada. Det ska bli 4 nya muralmålningar, alltså stora väggmålningar, i Linköping. För andra året i rad kommer Artscape till Linköping, och då ska 4 fasader förvandlas till offentliga konstverk som skapas direkt på plats för att sen också bli kvar permanent. Och det här kommer ske i citykärnan och i stadsdelarna Lambohov och Valla. Artscape Linköping är en del av ett 3-årigt samarbete som syftar till att utveckla kommunens offentliga konstmiljö genom nya muralmålningar och internationella konstnärliga utbyten.
0: Här är Oliver Bäckman här också, som kan berätta att det blir sol idag, i alla fall till en början. Men det mulnar på från eftermiddagen och efterhand blir det just regn. Temperatur 15-20 grader idag. God morgon! Penso con sueño para

0: Volare med Gypsy Kings.
1: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
2: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
1: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
2: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
1: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
3: Och i trafiken har vi ju berättat om att det är stopp i tågtrafiken just nu mellan Linköping och Kalmar. Detta är på grund av ett spårfel mellan Kisa och Vimmerby. Och det kommer ta en stund innan det är åtgärdat. Prognosen är satt till klockan 11. Så kolla noga upp vad som gäller just ditt tåg Linköping-Kalmar. På vägarna lugnt just nu, tipsas annars på 020 999 444.
0: Sporten här, Per Karl i studion.
4: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
5: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen, så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite.
4: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
6: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
4: Och sporten fortsätter med fotboll.
7: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
4: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.

0: Adele är det som gör Water Under the Bridge. Snart är klockan 7:15 och igår kväll var det lite obehagligt en stund i stadsdelen Vilbergen i Norrköping. För polisen larmades dit om att det var en man som gick runt och viftade med en kniv. Och då fick man rycka ut rätt så fort där då såklart. Och mannen som fanns där i 50-årsåldern och blev omhändertagen enligt lagen om berusade personer. Och är förstås då även misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Ingen kom till skada, tack och lov.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi fortsätter att närstudera våra politiska partier och framförallt de politiker som finns här i Östergötland. Vilka ska man rösta på? Vilka har åsikter som står närmast en själv? Tanken är att vi ska tydliggöra det i det som kallas för snabba frågor, och idag så blir det Norrköping.
3: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallade snabba frågor, och den här gången hör vi Simon Johansson, gruppledare Moderaterna i Norrköping. En minut börjar nu.
4: Vilket parti är näst bäst?
5: Kristdemokraterna. De är mest lika oss moderater.
4: Nya simhallen i Norrköping, nödvändigt eller dumt?
5: Nödvändigt, men den behöver kosta mindre än vad kvartetten har sagt att den ska kosta.
4: Ska den ligga centralt eller på Himmelstalund?
5: Himmelstalund, ett idrottscenter på Himmelstalund skulle göra väldigt mycket för Norrköping.
4: Vad lovar du att absolut inte spara på under mandatperioden?
5: Jag kommer inte spara på de pengar som går ut raka vägen ut till eleverna i våra skolor.
4: Nämn ett bra förslag som en politisk motståndare kommit med under mandatperioden.
5: Skolsociala team har vi varit överens om ganska brett.
4: Språktest inom äldreomsorg?
5: Ja, absolut. Det är helt nödvändigt att våra äldre ska kunna förstå den personal som kommer in i deras hem.
4: Språktest inom förskolan?
5: Ja, samma sak där. Språket är jätteviktigt för barns utveckling och pedagogiken, och då behöver personalen såklart kunna svenska.
4: Höjda löner i äldreomsorg?
5: Ja, vi ser att vi ligger efter andra kommuner, och det behöver vi inte göra.
4: Och där är vår tid ute. Jag vill stanna lite vid det där med just språktest äldreomsorg. Vad är det som gör att du tycker att det är någonting som Norrköpings kommun bör ha?
5: Det är ju så, när man har jobbat ett helt liv och behöver omsorg från kommunen, då är klart att man ska känna sig trygg med den personal som tar hand om en. Och en jätteviktig del för att kunna känna sig trygg är naturligtvis språket. Att man förstår varandra. Det är helt nödvändigt. Sen har vi också sett, både i vår egen och i andra kommuner, misstag till följd av att man inte riktigt behärskar språket fullt ut. Och det är naturligtvis oacceptabelt.
4: Tack så mycket, Simon Johansson, Moderaterna.
5: Tack själv.
0: Filip Sundén som ställer frågorna där alltså.

0: Thelma Houston gör Don't Leave Me This Way i P4 Östergötland. Alltså, det är torsdag morgon nu och när det gäller vårdköerna så är ju politikerna eniga om att det måste bli kortare och gå snabbare att få vård för det man behöver hjälp med. Men hur de ska göra det, det kan ju verkligen skilja sig åt, Kristina.
1: Ja, det gör ju det. Vi har ju frågat politikerna i regionen och svaren går isär lite kan man säga mellan partierna. Bland de styrande partierna i dagsläget då, så finns ju Moderaterna som har avgett ett vallöfte om att ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på vård, och det är ju det här inom vårdgarantin då. Så här säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
2: Vi behöver ju hitta ett sätt att få ner väntetiderna, och jag tycker ändå att det finns en viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål att jobba med. Så att sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.
3: I P4 Extra torsdag, hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

Hälsningar med Lars Winnerbäck alltså. Det är östgötskt så det bara förslår. Och för hotellen har det varit kanon här under augusti, menar branschorganisationen Visita som tittar på de här grejerna. Gått upp med 12% jämfört med hur det såg ut här om året vid exakt samma period. Det blev alltså rekordsommar. Göteborg stack ut rätt så rejält med 25%. Hur det såg ut i Östergötland, det vet jag inte. Jag får titta lite mer på det.

0: Riptide är det som Vance Joy gör i P4. Nu så får vi ekonyheterna klockan 7. Det är Daniel Klar som finns med och det handlar om sabotage, tror jag.
1: Danska säkerhetsmyndigheten

0: Säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
1: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
4: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brynällskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
2: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
3: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brynällskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
0: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
6: This is just the start, but today is a transformative day.
7: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
0: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 000 000 kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Ja, Siw Malmkvist, man blir ju nästan imponerad av energin. Tänk om man var så pigg när man är runt 90. Vad säger du, Åsa?
2: Ja, det skulle man verkligen vara. Vilken kvinna, verkligen.
1: Precis, fyller ju här i slutet på året.
2: Ja.
1: Det är ju galet.
2: Hon pikar nästan igen, eller hur?
1: Exakt, hittar en ny fart här nu. Ja, det är, man får bara inse att det finns mycket man hinner med under livets gång alltså. Hörru, du, blir du påkörd av en borste?
2: Ja, nästan. Jag kände det. Jag sprang faktiskt. Det är en sån här maskin som tvättar trottoarerna som nästan körde på mig.
1: Ja, tvättar dig också, låter det som.
2: Ja, ungefär så. Det kan behövas.
1: Solen är här idag.
2: Ja, men den är det faktiskt. Just nu är den här 15-20 grader. Det blir lite mulet i eftermiddag och sen regn. Och en sydvästlig och västlig vind med friska vindbyar.
1: Ja, nu försvann det, så nu är jag trygg igen.

0: Ego med Agnes. Nu, Henrik, undrar vi hur det går med tågen.
1: Tågstopp är det ju mellan Vimmerby och Kisa denna morgon, och prognosen satt till klockan 11. Så kolla noga upp vad som gäller just ditt tåg om du brukar åka mellan Linköping och Kalmar. Vimmerby Kisa spårfel som gör att det stoppar tågtrafiken där. På vägarna är det väl än så länge ganska lugnt, men morgontrafiken är ju på väg att dra igång, eller kanske redan har gjort det på sin håll. Krokek ska nämna, och Strandvägen, där är det ju ett vägarbete igång och man får räkna med en del väntetider på den här vägen, länsväg 903 Strandvägen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så fortsätter vi prata vårdköer såklart, Kristina.
2: Det är ju så att vi har ju väldigt långa vårdköer här i Östergötland, och det är ett stort huvudbry för våra politiker. Våra reportrar har frågat samtliga partier om vad de anser är en rimlig tid för östgötarna att få vänta på vård. Och ja, svaren går isär lite, kan man säga. Målet för bland annat Socialdemokraterna är att klara av dagens vårdgaranti, som alltså ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och sen behandling inom ytterligare 90 dagar. Men det här är nog en utmaning. Så här säger oppositionsrådet då, socialdemokraten Lena Micko.
3: Vi släpar efter otroligt mycket i Östergötland, och Östergötland ligger bland de sämsta i landet. Så det här är ett viktigt steg att klara just vårdgarantin. Det är det första steget.
0: Ja, reaktionerna har inte låtit vänta på sig efter att en deltagare i Gift vid första ögonkastet sagt att hans fru inte kan vara kompis med andra män. Åsa, det här snackar vi om rätt så rejält idag.
4: Ja, men det gör vi. Vi har en tråd ute på sociala medier där vi också ställer frågan: kan man vara vän med det motsatta könet? Och ni är många som in och skriver här. Teresa skriver: ja, men det är självklart. Varför skulle man inte kunna vara det, med flera utropstecken och frågetecken? Eva skriver: ja, jag tycker det här har gått så där under livet. Någon vill ofta mer. Tacksam nu i mogen ålder att jag har fina kollegor i olika branscher, varav jag ser några som vänner och blivande vänner. Ja, så ni tycker lite olika, in och tyck till här helt enkelt i vårt tråd.
5: Det här är P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Ja, det är Eagle Eye Cherry som gör sin save tonight nu när klockan är 7:15, och då så ställer vi frågan igen. Får din tjej vara kompis med en kille och tvärtom? Det diskuteras flitigt efter att frågan dykt upp i Gift vid första ögonkastet, XLs senaste program. Så vad säger östgötarna om detta? Det har Åsa Sjöberg varit ute och pratat om nu på morgonen.
1: God morgon på det här. Sitter du och dricker kaffe utomhus?
2: Jajamän.
1: Ser gott ut.
2: Jag njuter.
1: Du, en fråga så här rakt på sak. Tycker du det är okej att din partner, om du har en partner, är vän med någon av motsatt kön?
2: Givetvis. Ser inget problem med det.
1: Det var ju liksom ett självklart svar. Varför är det givet för dig?
2: För att dels måste man kunna lita på sin partner, och dels så ser jag inte problemet med att kunna vara vän med motsatt kön överhuvudtaget.
1: Spelar det någon roll hur nära de är varandra som vänner?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Har du hört talas om det här programmet som går just nu på SVT som heter Gifta vid första ögonkastet?
2: Hört talas men aldrig sett.
1: Det är en diskussion just nu, en het diskussion kring en deltagare som var tydlig med sin fru i programmet att han inte var okej med att hon hade en nära killkompis. Här handlar det om en kompis som hon har haft oss sedan 6:e klass. Vad tycker du om det?
2: Det hade jag aldrig godtagit. Då hade jag skilt mig.
1: Du hade skilt dig direkt.
2: Ja.
1: Så det är ditt råd du vill skicka med till den här tjejen i serien?
2: Absolut, det där är en jätteröd flagga.
1: Har du själv några kompisar som är män?
2: Ja.
1: Är det självklart för din partner, eller har du blivit ifrågasatt någon gång?
2: Aldrig ifrågasatt. Likaväl som att jag inte ifrågasätter honom.
1: Det verkar vara tydligt också i det här programmet, Gifta vid första ögonkastet, och på sociala medier att många söker sig mer till traditionella relationer och könsroller. Alltså att man tjejer ska umgås med tjejer och så vidare. Vad tycker du om det?
2: Helt befängt. Jag förstår inte det där.
1: Raka svar så här på morgonen. Vad heter du?
2: Therese.
1: Tack ska du ha. Hoppas att kaffet inte har kallnat nu.
2: Det har det inte.
1: God morgon på dig. Vad heter du?
3: Robin.
1: Du har varit ute och sprungit, säger jag.
3: Ja, stämmer.
1: Du, det är en het diskussion som pågår nu kring en deltagare i Gifta vid första ögonkastet, en reality-serie som går på SVT just nu, där han då har sagt till sin fru i programmet att han inte var okej med att hon hade en nära killkompis. Vad tycker du om det?
3: Jag tycker absolut att man ska få vara kompisar, alltså oavsett kön. Jag tycker inte det ska spela någon roll.
1: Nej, och varför tycker inte du att det spelar någon roll?
3: Ja, men jag tycker bara att det är en självklarhet. Liksom, man ska få vara vän med alla.
1: Varför tror du att man tänker som den här killen gör, att man inte tycker att det är okej att hon då har en annan vän som då är manlig?
3: Jag vet faktiskt inte. Det för mig eller känns lite främmande att tycka så. Och kanske inte helt rätt.
1: Det kanske är en icke-fråga för dig.
3: Ja.
1: Det verkar också i programmet och på sociala medier att många söker sig mer till traditionella relationer, könsroller. Vad tycker du om det? Att tjejer mer kanske ska umgås med tjejer och killar med killar.
3: Alltså det tycker jag inte heller spelar någon roll. Man får ju umgås med vem man vill.
1: Har du någon tjej som är nära vän?
3: Ja, många.
1: Och de betyder mycket för dig, kan jag tänka mig.
3: Ja, liksom det är jättebra kompisar.
1: Vad skulle du tänka om din partner och säger nej, du får inte ha den här kontakten, den här vänskapen längre?
3: Jag skulle fråga liksom varför. Och ja, se om man kan få något bra svar.
1: Skulle du stanna kvar?
3: Ja, det tror jag nog.
1: Men kanske slåss för dina relationer?
3: Ja, det gör man väl.
1: Tack så mycket. Don't close

Hold Me Now med Johnny Logan. Och för den som sparar pengar på börsen så är det bäst att inte logga in och tänka för mycket på det och titta hur det går, för det har börjat riktigt dåligt den här månaden faktiskt, och historiskt brukar det vara så i september. Årets sämsta börsperiod.

0: Jubel och Naomi med Dancing in the Moonlight. Nu blir det ekot igen.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Du är min man, det heter låten och den är slut nu. Det är Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester som gör den. Nu ska vi få nyheter igen. Det är Kristina Turesson som finns med och även nu så ska vi börja inom vården.
1: Ja, och vi fortsätter ju vår rapportering om köerna där.
0: Vad blir lösningen? Klockan är 7:30.
2: Alla partier vill korta vårdköerna, men när vi frågar hur mycket går åsikterna isär.
1: Ett parti erkänner att deras eget vallöfte kommer att ta tid att uppnå, och från de andra är löftena blygsamma.
3: Det gäller att vara realistisk, och det är att vi måste klara vårdgarantin i Östergötland. Det är första steget.
1: Socialdemokraten Lena Micko är regionråd i opposition.
2: Och likt henne svarar Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att målet är att klara av dagens vårdgaranti som ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och behandling inom ytterligare 90 dagar, vilket regionen misslyckas med idag.
1: Sverigedemokraterna däremot svarar att 60 dagar plus 90 dagar är en rimlig tid.
2: Moderaternas vallöfte lyder att ingen patient ska behöva vänta på vård i mer än 30 dagar.
1: Regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
4: Jag tycker ändå att det är viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål. Sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.
1: Trots att operationsköerna har kortats något nu i år visar statistik från juni att ungefär hälften av alla patienter fått vänta längre än 3 månader.
2: Östergötland har en skärpt vårdgaranti på max 30 dagar inom psykiatrin och 60 dagar för kroppslig vård. Den gränsen tror Centerpartiets gruppledare Julie Tran är rimlig.
5: Idag väntar redan tusentals människor länge på vård, och vi anser därför att regionerna först måste klara av att hålla den nuvarande garantin innan man lovar ännu kortare tider.
1: I den statliga utredningen om kortare tidsgränser i vården föreslås max 90 dagars kötid.
2: Regionrådet Per Larsson från Kristdemokraterna instämmer i en sådan halvering.
6: Det är väl viktigt att ändå sätta realistiska mål som vi också kan nå under mandatperioden.
2: David Hernqvist,
1: Jenny Grenzelius,
2: P4 Östergötland.
7: Polisen larmades till stadsdelen Vilbergen i Norrköping igår kväll om att det gick runt en man där som viftade med en kniv. Kort därefter fick polisen kontakt med mannen som är i 50-årsåldern och han omhändertogs enligt lagen om berusade personer. Och mannen är även misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Ingen person kom till skada. Motala är för tredje året i rad bäst i sin kategori i cykelfrämjandets granskning kommunvelometern. Det handlar om att utses till bästa cykelfrämjarkommun bland småkommuner. Och totalt så hamnar Motala på 7:e plats av de 39 kommuner som deltog i årets granskning. Kommunerna jämförs utifrån sina insatser för cykling, bland annat när det gäller infrastruktur och information.
0: Vi kan ju konstatera att cykling är nice, men jag har så dålig cykel så varje gång jag åker så har jag bara någon slags rostig kedja, så att jag ska inte ge mig ut på några långcykelvägar i alla fall.
1: Det går att åtgärda, Oliver.
0: Man kan köpa en ny cykel eller fixa så att kedjan just blir hel och ordentlig igen, men det har jag inte haft tid för.
1: Finns något som heter att smörja en kedja?
0: Ja, pappa försökte, minns jag. Det gick väl så bra. Det kunde gå ungefär. Åsa Sjöberg, du har ju koll på cykelvädret och vad vi nu ska göra ute idag.
8: Ja, men nu är det bra cykelväder, för nu är det faktiskt soligt och lite varmare. Det var så kallt här i morse, men nu värmer det på och det kommer vara 15-20 grader ute faktiskt. Men det blir kanske regn i eftermiddag och en västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, och det känns redan nu faktiskt. Mm.
0: Huttrar lite ute,
8: va? Det kan ju vingla lite. Ja, lite huttrigt, och sen kan det vara vingligt på cykeln då, Oliver. Och kanske grisligt för vissa.

0: Ja, det är Sugar Babes som gör Push the Button i P4 Östergötland. Nu är det hög tid att titta till trafikläget igen, och det är Henrik Gustafsson som håller koll på tågen bland annat.
1: Mellan Linköping och Kalmar, där är det ju en hel del inställda tåg idag fram till klockan 12 på grund av ett spårfel mellan Kisa och Vimmerby. Buss ersätter tågen på en del av sträckan, så brukar man åka tåg på den här sträckan Linköping-Kalmar. Kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg. Strandvägen, länsvägen 903 kring Krokek, där är det ju vägarbete igång. Där får man räkna med en del väntetider också. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sporten och Per Karl kommer tillbaka nu.
2: Sverige utslaget ur volleyboll-EM stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien, där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011, då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
3: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
4: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare till Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
5: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
6: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
2: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
7: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Sebastasse una canzone heter låten med Eros Ramazzotti i P4 Östergötland. Hör vi den alltså? Det brukar vi göra, det är en sån klassiker. Nu ska vi prata fotboll, för många reagerade ju starkt när man fick höra att Linköpings fotbollstränare för damlaget i elitettan Charlie Mitchell, som tagit dem till toppen av den serien och ligger där och lurar i vassen för att gå upp till allsvenskan igen. Han har alltså lämnat av personliga skäl, det familjetrubbel som har hänt och varit väldigt tragiskt. Han behöver åka hem och då står laget inför en speciell utmaning hur de ska gå vidare. Adil Juho Kisil, han ska uttala sig. Vi pratade med han igår och han ska få börja med att berätta hur det känns att det blivit så här med Charlie.
1: Nej, men det är klart att det är väldigt tråkigt. Fotbollen blir så sekundärt i såna här typer av lägen. Och det kom egentligen ganska plötsligt. Vi har vetat om situationen, men kanske inte hade förväntat oss och inte känt det här med att han skulle säga upp sig. Samtidigt måste man ha all typ av respekt för hans mående och vad han vill. Och då försöker man bara göra det bästa av situationen.
0: Hur har de senaste månaderna, veckorna varit?
1: Nej, men det är klart att vi har vetat om och vi har bollat fram och tillbaka. Vi har ändå haft det ganska bra sportsligt. Det har väl varit en liten dipp i formen, men samtidigt så har vi haft bra miljö att jobba i. Vi har någonting bra på G. Jag tycker att vi har en god struktur i klubben och i laget och känt att vi skulle ta nästa steg i det.
0: Du är sportchef i LFC alltså och har såklart jobbat nära honom. Vad har Charlie betytt för klubben?
1: Ja, men han har gjort ett bra jobb. Han kom in ung tränare och gjort det bästa han har kunnat. Och vi känner att det var någonting att bygga på. Självklart finns det ju saker vi alltid har velat förbättra och så. En utvecklingsdel som vi jobbar med. Men han har gjort ett bra jobb. Det är ingen snack om saken.
0: För samtidigt så fortsätter ju säsongen nu redan till helgen. Och ni ligger ju trots allt i toppen med stora chanser att gå upp i allsvenskan igen. Hur är det att blicka direkt framåt mot det uppdraget?
1: Jag personligen har varit med i branschen för länge. Nu är det inte just såna här typer av saker som dyker upp, men att det byts tränare och så mitt under säsong är väl en vardag, ska jag nästan säga, i fotbollen. Men det är klart att det handlar om att ställa om. Vi är här och det gäller tjejerna också i laget, att det är tungt, det är tråkigt, men det finns en ny dag dagen efter och vi behöver fortsätta jobba. Och det är ingen som kommer tycka synd om oss av att vi ligger ner och tycker synd om oss själva.
0: För det som händer nu är att du också får sitta på dubbla stolar när du också tar över rollen som huvudtränare. Hur ska det gå?
1: Nej, men bra, hoppas jag. Jag är trygg i den rollen. Jag har haft den tidigare och i liknande situationer. Jobbat på herrsidan, men i allsvenskan och suttit på bänken i Superettan i många matcher. Så att jag personligen känner mig ingen oro, och jag tycker att tjejernas reaktion och beteende efter den dagen, eller sen igår som de fick beskedet och då jag tog över första träningen, tycker jag har varit fantastiskt. Jag tycker att de har agerat väldigt professionellt. Det är klart att det var tungt direkt där beskedet ges, men jag tycker att reaktionerna på träning och hur det var idag har varit väldigt professionellt. De har agerat väldigt starkt, skulle jag säga.

0: Ja, Rosor heter låten med Pernilla Andersson. Vårdköerna, de ska kortas, säger alla partier i länet. Men hur, Kristina?
1: Ja, det går åsikterna lite isär. Och också hur långa köerna ska liksom accepteras att få vara. För att helt få bort köerna, det kanske är en orimlig uppgift just nu i alla fall som läget är. Vi har frågat partierna, i de som sitter i regionens politiska samlingar där, och då är svaren lite olika på vad de vill göra. Moderaterna, de har som avgett som vallöfte att ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på vård, alltså det som är vårdgarantin. Och så här säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
2: Vi behöver ju hitta ett sätt att få ner väntetiderna, och jag tycker ändå att det finns en viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål att jobba med. Så att, sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.

0: stor del av dagen idag, men vi har ett område med moln och regn som väldigt långsamt närmar sig från sydväst, så att det kommer ju, molnigheten kommer öka på ändå här till eftermiddagen, framförallt i den södra delen av Östergötland. Väldigt osäkert om regnet riktigt når upp, i så fall är det väl lite grann då längst i söder, men jag tror att den norra delen av Östergötland kommer ha uppehåll hela dagen och kanske lite sol av och till även under eftermiddagen, men framförallt nu soligt till en början då.
1: Inte så himla hett just nu, men det kommer att glida upp en del i alla fall.
0: Ja, det kommer närma sig 20 grader till eftermiddagen, så att helt okej temperaturer. Däremot lite blåsigt med en tidvis frisk sydvästlig vind.
1: Kanske vinden som gör att det känns kyligt nu?
0: Ja, det kan det göra. Det är många stationer som har påpekat vinden och det blåser även här i Göteborg på morgonen. Så. Jag tror att det kan vara lite så, ja.
1: Vi får ta hand om oss. Ta det bra, eller ha det gott nu, Magnus Nilsson Sangrund, så hörs vi. Hej!
0: Ja, tack.

0: Go West alltså, Pet Shop Boys. Nu får vi ekot. Daniel klar. Klockan har blivit 8 och han pratar om vädret.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
9: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
10: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
11: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
12: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
13: Är det några som är vanligare än andra?
12: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
1: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 8:05, checkar jag ut.
0: Hej med dig, det är Oliver Bäckman som finns här i P4 Östergötlands studio och El Niño fick vi höra i Ekot där, väderfenomenet som väntas hålla på till februari nästa år alltså med väderstörningar. Kul namn ju. El Niño, fast det är inte så kul innebörd kanske att fortsätter att vara tufft där ute med höga temperaturer och mycket, mycket, mycket regn som kommer och kan slå ut saker. Det var bara något man reagerade på, att det var så vedertaget namn, El Niño. Nu ska jag sluta säga det. Vi ska ta vädret i Östergötland. Det är sol idag och från eftermiddagen så mulnar det på från sydväst och det kan komma regn då. Temperatur 15-20 grader och vinden är västlig och frisk. Det gör att det känns rätt så svalt ute på vissa ställen.

0: En odödlig klassiker alltså, George Michaels Careless Whisper hör vi i P4. Nu så får vi trafikläget igen, Henrik Gustafsson. Det tuffar ju inte på med tågen, det står ju still.
1: Ja, delvis då mellan Linköping och Kalmar. Det beror ju på ett spårfel mellan Kisa och Vimmerby, och prognosen satt till klockan 11. Buss ersätter de tågen på en del av sträckan Linköping-Kalmar, så kolla noga upp vad som gäller just för din avgång. Strandvägen, länsvägen 903, där pågår vägarbeten och det kan vara en del väntetid där, nämligen, så var beredd på det. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så pratar vi om köerna till vården igen, Kristina.
2: Ja, men precis. Och det är ju kanske rätt intressant så här nu inför valet, hur man liksom vill att ens politiker ska förhålla sig till de här långa vårdköerna. Vi har frågat samtliga partier om vad de anser är rimligt, alltså hur länge man ska behöva vänta för att få vård. Och svaren varierar lite faktiskt mellan partierna. Socialdemokraterna hör till dem som anser att målet ska vara att klara av dagens vårdgaranti. Det handlar ju alltså om att man ska få rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och sen behandling då inom ytterligare 90 dagar då. Men det här är ju såklart då en utmaning. Så här säger regionens oppositionsråd, socialdemokraten Lena Micko.
3: Vi släpar efter otroligt mycket i Östergötland, och Östergötland ligger bland de sämsta i landet. Så det här är ett viktigt steg att klara just vårdgarantin. Det är det första steget.

0: Getting Girl. Det är Meghan Trainor som gör den låten. Man vill låta den klinga ut innan man ger sig in och babblar över den, men någon gång får man ju dra gränsen för hur länge man väntar också. Det är ju saker att berätta såklart när man lyssnar på vad som händer i omvärlden. Vi ska till Motala faktiskt, för det är för tredje året i rad då bästa cykelstaden, i alla fall i cykelfrämjandets granskning. Kommunvelometern handlar om att utse de som är bäst på de här grejerna. Sjunde plats totalt av de 39 kommuner, så det är inte hela Sverige, men av de som deltagit i årets granskning. Och det som tittas på, det är ju hur infrastrukturen ser ut och vilken info som finns.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: Homewrecker med Somber. Alltså, nu så ska vi prata politik för Liberalerna. Ibland uttalar man saker konstigt. Jag ska säga det igen. Ja, ni vet vilket parti jag pratar om. Alltså, Liberalerna. De lyfter in opinionsmätning gjord av Novus och det har gått från otroligt låga 1,4% till 3,3. Betydligt närmare riksdagsspärren. Så Nils Baptist är förbundsordförande för partiet i Östergötland och får frågan av mig här under gårdagen vilken siffra han fokuserar mest på, ökningen eller att det fortsatt saknas en hel del till att nå upp till spärren.
1: Jag fokuserar på ökningen. Jag fokuserar på att det blågula laget tar igen. Att vi nu är 2,6% bakom och Liberalerna är med i matchen i allra högsta grad. Fantastiskt roligt.
0: 3,3% är den högsta noteringen i Novus mätningar sen Simona Mohamsson tillträdde som partiledare. Vad är din förklaring till detta?
1: Nej, men jag har ju suttit här och sett flera gånger innan och sagt att så fort väljarna får börja ta del av vår politik, börja förstå vad vi har gjort för Sverige, vad vi vill göra för Sverige fortsättningsvis, så har jag hela tiden varit övertygad om att stödet kommer öka. Och det ser vi bevis på idag, helt enkelt.
0: Vad rent politiskt tror du är det som har slått fäste eller som fått lyssnarna att titta på er?
1: Nej, men dels att Sverige behöver ett liberalt parti. Ett parti som sätter skolan först. Ett parti som är med och gör de största förändringarna om kriminalpolitiken i modern tid. Ett parti som sänker skatterna och framförallt ett parti som vill fortsätta ta ansvar för Sverige i 4 år till.
0: Men du har ju när opinionssiffrorna har varit låga sagt att du inte riktigt litar på dem, men det gör du nu då?
1: Nej, alltså, det är såklart opinionsmätningar. Man kan inte, vi ska inte ta hem segern i förskott än. Vi har mycket kvar att göra och underlaget är litet. Men det är trenderna man vill se. Det var samma sak förra veckan. Var det en trendbrott helt enkelt, att vi pekar uppåt. Sen om det står 3,3, 3,0 eller 3,7 är för mig irrelevant. Utan trenden är uppåtgående nu. Och det känner jag mig trygg i.
0: För det hände ju mycket. Det blev ju stora rubriker när Simona Mohamsson och SDs partiledare Jimmy Åkesson kramades i Aktuellt studion igår igen. Vad tänker du om den scenen?
1: Jag vet inte vad jag tycker egentligen. Jag kan konstatera att man har velat måla upp en bild om en splittring mellan det blågula laget och att den splittringen nu är helt borta. Vi är ett sammansvetsat lag till skillnad mot andra sidan som vill fortsätta ta ansvar för Sverige.
0: Hur mycket av er ökning ska tillskrivas SD? Åkesson själv har ju sagt att hans uttalanden kan ha hjälpt er.
1: Ja, jag tänker inte spekulera i var våra väljare kommer ifrån. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna samtidigt tappar 4,5% och att en stor andel av deras väljare nog har insett att de hellre röstar på Liberalerna. Sen om det kommer väljare från Moderaterna eller Sverigedemokraterna, de är välkomna till oss också. Men ja, vi ökar och min bild är att vi plockar från alla partier egentligen.
0: Det är Nils Baptist, vi hörs med, förbundsordförande i Liberalerna i Östergötland. Tack för nu!
1: Tack så mycket!

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Nu blir det Ekot.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark. Nu så blir det nyheter igen, Kristina, och vi ska börja med vad partierna i regionen tycker om vårdköerna.
1: Ja, synen på vad som är rimligt varierar.
0: Och vi hör det senaste när klockan blir 8:30.
2: Alla partier vill korta vårdköerna, men när vi frågar hur mycket går åsikterna isär.
1: Ett parti erkänner att deras eget vallöfte kommer att ta tid att uppnå, och från de andra är löftena blygsamma.
3: Det gäller att vara realistisk, och det är att vi måste klara vårdgarantin i Östergötland. Det är första steget.
1: Socialdemokraten Lena Micko är regionråd i opposition.
2: Och likt henne svarar Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att målet är att klara av dagens vårdgaranti som ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och behandling inom ytterligare 90 dagar, vilket regionen misslyckas med idag.
1: Sverigedemokraterna däremot svarar att 60 dagar plus 90 dagar är en rimlig tid.
2: Moderaternas vallöfte lyder att ingen patient ska behöva vänta på vård i mer än 30 dagar.
1: Regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
4: Jag tycker ändå att det är viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål. Sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.
1: Trots att operationsköerna har kortats något nu i år visar statistik från juni att ungefär hälften av alla patienter fått vänta längre än 3 månader.
2: Östergötland har en skärpt vårdgaranti på max 30 dagar inom psykiatrin och 60 dagar för kroppslig vård. Den gränsen tror Centerpartiets gruppledare Julie Tran är rimlig.
5: Idag väntar redan tusentals människor länge på vård, och vi anser därför att regionerna först måste klara av att hålla den nuvarande garantin innan man lovar ännu kortare tider.
1: I den statliga utredningen om kortare tidsgränser i vården föreslås max 90 dagars kötid.
2: Regionrådet Per Larsson från Kristdemokraterna instämmer i en sådan halvering.
6: Det är väl viktigt att ändå sätta realistiska mål som vi också kan nå under mandatperioden.
2: David Hernqvist,
1: Jenny Grenzelius,
2: P4 Östergötland.
7: Polisen larmades till stadsdelen Vilbergen i Norrköping igår kväll om att det gick runt en man där som viftade med en kniv. Kort därefter fick polisen kontakt med mannen som är i 50-årsåldern, och han omhändertogs enligt lagen om berusade personer. Mannen är även misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Ingen person kom till skada. Det ska bli 4 nya muralmålningar, alltså stora väggmålningar, i Linköping. För andra året i rad kommer Artscape till Linköping, och då ska 4 fasader förvandlas till offentliga konstverk som skapas direkt på plats för att sedan bli kvar permanent. Och det här kommer att ske i citykärnan och i stadsdelarna Lambohov och Valla. Artscape Linköping är en del av ett 3-årigt samarbete som syftar till att utveckla kommunens offentliga konstmiljö genom nya muralmålningar och internationella konstnärliga utbyten.
0: Här är Oliver Bäckman som finns här och har koll på vädret. Det är sol idag och kyligt först, men temperaturen kommer glida upp. 15-20 grader blir det, och en frisk vind som gör att det kanske känns lite svalare trots allt.

0: här är Bruno Mars med I Just Might.
1: I september är det val i Sverige. Och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Och så tar vi trafikläget nu då. Vad händer, Henrik?
2: Det är ganska lugnt i morgontrafiken idag på vägarna. Det jag pratat om är ju inställa tåg Linköping-Kalmar. Mellan Kisa och Vimmerby finns det spårfel. Det är personal på plats där nu och håller på att åtgärda det för fullt. Man hoppas framåt 9-tiden nu få igång tågtrafiken. Så förhoppningsvis kommer det här lösas ganska så snart. Tips oss på 020 999 444.
0: Radiosporten, det kommer nu och det är Per Karl igen. Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
3: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
4: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
3: Förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
4: Hur såg du det?
3: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
5: Lagedin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
6: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
5: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
6: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
0: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF, norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska, har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.

0: Dean Lewis är det som gör låten Be Alright i P4. Och realityprogrammet Gift vid första ögonkastet XL, det har kritiserat från flera håll nu efter att en deltagare sagt att hans fru inte kan vara vän med en man. Och det här ska vi prata vidare om nu, och en som vet hur det är att porträtteras i det här programmet är Pontus Hammarkvist från Norrköping. Hallå, god morgon!
1: Hallå, god morgon på dig!
0: När du ser den här nya säsongen av detta program som du själv har varit en del av, vad är din spontana reaktion?
1: Att det är ett helt annat program än det jag var med. Jag kände det redan innan jag började kolla på den här säsongen att det där är typ ett program jag inte hade själv velat vara med i från början, även om jag kan uppskatta och se på det. Det var väl lite känslan med Mary First Sights i typ Australia och så också. Det påminner ju väldigt mycket av det lilla jag sett liksom.
0: Gift vid första ögonkastet XL heter det. Uppskruvat kan man ju tolka det som. Vad är det som skaver för din del då?
1: Nej, men jag tycker just det där med att nu får man ju se när det går längre fram. Det finns saker att lära garanterat därifrån och ett drama på ett annat sätt som tittarna tror jag uppskattar när det händer mycket mer om man kastas rätt in i relationerna. Men det känns inte lika genuint tycker jag väl på det sättet. Och ja, men det man ser också i ganska kontroversiella tankar och så vidare som jag verkligen inte står bakom. Så jag är ganska nöjd att jag inte behövde ha någon parmiddag med gänget som nu i år.
0: Ja, vad tänker du om hela diskussionen om det som nämns här från en deltagare och som andra killar också verkar skriva under på, att man inte kan vara vän med det motsatta könet?
1: Ah, nej, det är ju helt otroligt hur det kan vara så pass kontrollerande och att han, ja, eller han, att man ger flera såna personer tid i tv och så vidare och så vidare. Jag tycker det är tråkigt som sagt. Det är absolut ingenting jag står bakom, aldrig gjort det, tror jag många förstår också. Men nej, jag tycker det känns så mycket just det här ganska olikt hur jag själv var och framställdes i tv någonstans. Så svårt att sätta gränser och försöka hitta mig själv och så vidare och så vidare. Och här har du väl någonstans raka motsatsen mot mig själv, så det är väl klart det är svårt att identifiera det kanske.
0: Det var ju förra sommaren som det sändes där du var med, och det slutade ju inte giftermål då heller för dig, och när vi pratade då så, och nu när du får se tillbaka på det så kan du lite grann inse vad du gjorde fel också kanske där.
1: Ja, nej, men absolut. Ja, självklart. Jag har lärt mig väldigt mycket. Och det var ju två sidor som gjorde att det inte funkade. Och det ska man ju komma ihåg även i årets säsong. Att man får aldrig glömma att man missar väldigt mycket av tvn. Alltså det som filmas egentligen. Det klipps ju ner till ganska korta sekvenser av 5 veckors tid. Eller om det här är längre då. Men i vårat fall. Så att, nej, men jag har lärt mig väldigt mycket över mig själv. Och vad jag behöver i en relation. Och vart jag ska sätta gränsen någonstans. Och sen får min liksom, mitt förhållande får man umgås med vem man vill då, om man säger så.
0: Ja, för där var det lite grann gränssättningen som behövdes tydligare. Nu snackas det istället om ett exempel där någon istället är kanske för tydlig med sina gränser. Går det att göra rätt i såna här situationer?
1: Nej, men gränser tror jag, det behöver inte vara något fel, men det är väl just det där så som det framställs, och som jag också vill påpeka är att man får absolut inte se allting, men jag tycker någonstans gräns och kontroll är två helt olika saker, och det är väl där man nuddar på ändå i de här avsnitten, och det är väl någonstans där man ska vara försiktig med hur man uttrycker sig och så vidare. Jag tycker det mer luktar åt kontroll istället än att sätta gränser över det man ser. Och det är ju många som lider av det i vårt land i förhållanden. Så att jag tycker man ska vara väldigt noga med det och prata mer om kontroll istället för gräns i så fall.
0: Både på sociala medier och i programmet så är det tydligt att flera söker sig till mer konservativa, traditionella könsroller. Nu är inte du i dejtingsvängen längre, men de här trenderna som kommer och går, hur märker du av dem?
1: Nej, men det är väl kanske för att jag dels inte är i dejtingsfären och att jag inte kanske har varit så mycket i de sammanhangerna med den typen av personer som kanske har det synsättet. Jag märker att mina vänner och folk runt omkring är väl ganska lika en själv, även om vi inte är 100% lika, men just i sådana tankar och värderingar. Men jag blir lite förvånad när man ser det i tv faktiskt, att det är verkligen inte i min värld liksom. Så det är något helt nytt.
0: Det är ganska många som uttrycker det. Du säger också att det här är i stort en icke-fråga i vår tråd på sociala medier, så man får ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Men tycker du att det är ansvarsfullt av produktionen att sätta ihop såna här par med, när de vet att det finns kontroversiella åsikter hos vissa?
1: Jag tycker det känns konstigt kanske när det är två så olika någonstans där man kan känna igen sig deltagare utan att säga något namn här. Men jag tycker ändå det känns konstigt att man kanske matchar på så sätt där man har varit i tidigare relationer eller haft äror, och så blir man matchad i liknande situationer. Det finns ju också de som har liknande värderingar, vilket känns mer rätt. Men det känns ju såklart lite kanske, vi får se när vi har sett klart hela säsongen, men oansvarsfullt såklart på ett sätt. Och kanske bara locka tv-tittare i slutändan av dagen i känslan just nu. Men vi får väl se vilka som håller ihop och hur det har gått efter säsongen då.
0: Så att det föregår mer än så. Vi har i alla fall diskuterat den här frågan som lett till en diskussion som är verkligen spänstig i vår tråd och på många ställen. Pontus Hammarkvist från Norrköping, tack för att du var med denna morgon.
1: Ja, men tack.

0: A Private Dancer hör vi med Tina Turner, och vårdköerna, ja, de har nästan bara blivit längre och längre under sista åren. Mm. Så nu vill partierna få ändring på det, Kristina.
1: Ja, men precis. Det är ju ett ganska stort problem här i Region Östergötland. Vi har långa vårdköer inom många, vad kan man säga, kliniker och ämnesområden där. Och då är frågan, vad vill nu politikerna inför valet? Hur tänker man när det gäller vårdköerna? Ja, alla är ju såklart ense om att man vill att de ska kortas då, men de tycker ändå att det ska vara lite olika. Vi har ju frågat samtliga partier om vad de anser vara rimligt för att få vänta på vård. Bland de styrande idag i regionen då så finns ju Moderaterna, och de har ju avgett ett vallöfte om att ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar för vård. Det som då är vårdgarantin. Och så här säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
2: Vi behöver ju hitta ett sätt att få ner väntetiderna, och jag tycker ändå att det finns en viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål att jobba med. Så att, sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.

0: but I want more. Robin Bengtsson med ny musik. More heter den här låten som ju är i countrystilen.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är AA, Nothing Else I Can Say, som Lady Gagas låt heter. Nu blir det ekot igen.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det

0: beslagtagna fartyget. Professor Molchanov ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
2: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
3: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in den första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
4: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
3: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
5: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
6: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
7: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
7: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
8: Ja, som sagt, Star Wars ska få ett eget museum och det har tagit 17 år innan det kan öppna och kostar 10 miljarder. Jag är inget stort fan men man blir ju nyfiken, vad kan det finnas för grejer där inne? George Lucas eget museum alltså. Har du sett någon av filmerna, Åsa?
9: Ja, det var länge sedan du, men min son han var typ så där 6-7 år, då var det ju bara Star Wars. Men som sagt, sen fejdade ut ganska snabbt. Men kul med museum ändå.
8: Ja, nya saker som kommer på en ung människas agenda. Du, vädret, du står vid ett vatten som faller.
9: Ja, men det gör jag ju verkligen. Det är ju soligt, riktigt soligt och fint ute nu, men blåsigt så att det är lite kyligt i luften. Det ska bli 15-20 grader, mulna på i eftermiddag och sen komma lite regn också. Och så är det då den där västliga eller sydvästliga vinden med friska vindbyar som man känner av redan nu.
8: Ja, den är en del av hela dagen och gör att det känns kyligt nu, men temperaturen kommer gå upp alltså, så det blir säkert rätt så behagligt under dagen. Så har det varit ett tag nu.

0: Cold Heart heter låten, det är Elton John och Dua Lipa som gör den. Och tågen som har strulat, de är igång igen nu, Henrik Gustafsson.
1: Det är de, tågtrafiken kom igång igen vid 9-tiden så felet är löst. Det var ett spårfel mellan Kisa och Vimmerby som gjorde att tågen inte kunde gå på den sträckan tidigare under morgonen mellan Linköping och Kalmar. Men nu är tågtrafiken åter igång. På vägarna där har det varit ganska lugnt och morgontrafiken har också lugnat ner sig. Det är Strandvägen till exempel då som vi kan uppmärksamma att det är en hel del väntetider. Det är ju länsväg 903. Där är det vakt, lots och trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, vårdköerna ska kortas, men hur, Kristina?
2: Ja, det diskuterar man ju såklart då. Och alla partier i regionen är ense om att man vill korta köerna. Men lite grann hur det ska gå till och vad som faktiskt anses som en rimlig tid att få vänta på vård varierar också. Regionens oppositionsråd, det är Lena Micko. Hon tillhör ju Socialdemokraterna och de har målet att man ska klara dagens vårdgaranti. Det handlar alltså om rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och även behandling sen inom ytterligare 90 dagar då. Det här är ju en utmaning såklart och Lena Micko, hon säger så här.
3: Vi släpar efter otroligt mycket i Östergötland och Östergötland ligger bland de sämsta i landet. Så det här är ett viktigt steg att klara just vårdgarantin. Det är det första steget.
0: Ja, att tjejer och killar är kompisar med varandra, det är ju totalt självklart. Men det finns ju tillfällen när det blir diskussion kring detta, som det är nu på sociala medier och i tidningsartiklar efter ett avsnitt i SVT:s realityprogram Gift vid första ögonkastet XL, Åsa.
4: Ja, vi frågar i vårt tråd på sociala medier just nu då, vad du tänker om den här diskussionen kring vänskap mellan män och kvinnor. Jimmy, han skriver, absolut, jag har flera kvinnliga vänner både genom jobb och privat. Cecilia, absolut, jag har nära manliga vänner sedan många år. Och Margareta, man kan självklart vara vän med vem som helst, man som kvinna. In och skriv i vår tråd vad du tänker om den här diskussionen.

0: Det här är verkligen en låt av sin tid. Så här lät mycket av musiken på 90-talet. Sing Hallelujah med Dr. Alban.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, de flesta av er som skriver till oss i vår tråd här om att vara kompisar mellan man och kvinnor är ju såklart också helt övertygade om att det inte alls är något problem. Jerry skriver att det är ju givetvis så, och Monica har vänner av båda könen, och Jimmy menar att det blir så naturligt när man går genom livet både privat och genom jobbet då, till exempel då. Jerry, han kallar det för rena dumheterna rent av. Och Åsa har pratat med er där ute också.
1: God morgon på det här. Sitter du och dricker kaffe utomhus?
2: Jajamän.
1: Ser gott ut.
2: Jag njuter.
1: Du, en fråga så här rakt på sak. Tycker du det är okej att din partner, om du har en partner, är vän med någon av motsatt kön?
2: Givetvis. Ser inget problem med det.
1: Det var ju liksom ett självklart svar. Varför är det givet för dig?
2: För att dels måste man kunna lita på sin partner, och dels så ser jag inte problemet med att kunna vara vän med motsatt kön överhuvudtaget.
1: Spelar det någon roll hur nära de är varandra som vänner?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Har du hört talas om det här programmet som går just nu på SVT som heter Gifta vid första ögonkastet?
2: Hört talas men aldrig sett.
1: Det är en diskussion just nu, en het diskussion kring en deltagare som var tydlig med sin fru i programmet att han inte var okej med att hon hade en nära killkompis. Här handlar det om en kompis som hon har haft oss sedan sjätte klass. Vad tycker du om det?
2: Det hade jag aldrig godtagit. Då hade jag skilt mig.
1: Du hade skilt dig direkt.
2: Ja.
1: Så det är ditt råd du vill skicka med till den här tjejen i serien?
2: Absolut, det där är en jätteröd flagga.
1: Har du själv några kompisar som är män?
2: Ja.
1: Är det självklart för din partner, eller har du blivit ifrågasatt någon gång?
2: Aldrig ifrågasatt. Lika väl som att jag inte ifrågasätter honom.
1: Det verkar vara tydligt också i det här programmet, Gifta vid första ögonkastet, och på sociala medier att många söker sig mer till traditionella relationer och könsroller. Alltså att man tjejer ska umgås med tjejer och så vidare. Vad tycker du om det?
2: Helt befängt. Jag förstår inte det där.
1: Raka svar så här på morgonen. Vad heter du?
2: Therese.
1: Tack ska du ha. Hoppas att kaffet inte har kallnat nu.
2: Det har det inte.
1: God morgon på dig. Vad heter du?
3: Robin.
1: Du har varit ute och sprungit, säger jag.
3: Ja, stämmer.
1: Du, det är en het diskussion som pågår nu kring en deltagare i Gifta vid första ögonkastet, en reality-serie som går på SVT just nu, där han då har sagt till sin fru i programmet att han inte var okej med att hon hade en nära killkompis. Vad tycker du om det?
3: Jag tycker absolut att man ska få vara kompisar, alltså oavsett kön. Jag tycker inte det ska spela någon roll.
1: Och varför tycker inte du att det spelar någon roll?
3: Ja, men jag tycker bara att det är en självklarhet. Liksom, man ska få vara vän med alla.
1: Varför tror du att man tänker som den här killen gör, att man inte tycker att det är okej att hon då har en annan vän som då är manlig?
3: Jag vet faktiskt inte. Det för mig är, eller känns lite främmande att tycka så. Och kanske inte helt rätt.
1: Det kanske är en icke-fråga för dig.
3: Ja.
1: Det verkar också i programmet och på sociala medier att många söker sig mer till traditionella relationer och könsroller. Vad tycker du om det? Att tjejer mer kanske ska umgås med tjejer och killar med killar.
3: Alltså det tycker jag inte heller spelar någon roll. Man får ju umgås med vem man vill.
1: Har du någon tjej som är nära vän?
3: Ja, många.
1: Och de betyder mycket för dig, kan jag tänka mig.
3: Ja, liksom det är jättebra kompisar.
1: Vad skulle du tänka om din partner och säger nej, du får inte ha den här kontakten, den här vänskapen längre?
3: Jag skulle fråga liksom varför. Och ja, men se om man kan få något bra svar.
1: Skulle du stanna kvar?
3: Ja, det tror jag nog.
1: Men kanske slåss för dina relationer?
3: Ja, det gör man väl.
1: Tack så mycket.

0: Norrköping sjunger Axel Schylström om. Så är det, nu är det Ekot igen. Daniel klar.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love. Nu ska vi få nyheter istället. Kristina Thuresson, du ska handla om vårdköerna igen.
1: Ja, och vad partierna tycker om hur lång väntan på vård kan vara.
0: Klockan, den är 9:30.
2: Alla partier vill korta vårdköerna, men när vi frågar hur mycket går åsikterna isär.
1: Ett parti erkänner att deras eget vallöfte kommer att ta tid att uppnå, och från de andra är löftena blygsamma.
3: Det gäller att vara realistisk, och det är att vi måste klara vårdgarantin i Östergötland. Det är första steget.
1: Socialdemokraten Lena Micko är regionråd i opposition.
2: Och likt henne svarar Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att målet är att klara av dagens vårdgaranti som ger patienten rätt till sjukhusbesök inom 90 dagar och behandling inom ytterligare 90 dagar, vilket regionen misslyckas med idag.
1: Sverigedemokraterna däremot svarar att 60 dagar plus 90 dagar är en rimlig tid.
2: Moderaternas vallöfte lyder att ingen patient ska behöva vänta på vård i mer än 30 dagar.
1: Regionstyrelsens ordförande Marie Morell.
4: Jag tycker ändå att det är viktigt att vi har en ambitionsnivå och sätta upp ett mål. Sen kommer vi inte nå det från dag ett, absolut inte.
1: Trots att operationsköerna har kortats något nu i år visar statistik från juni att ungefär hälften av alla patienter fått vänta längre än 3 månader.
2: Östergötland har en skärpt vårdgaranti på max 30 dagar inom psykiatrin och 60 dagar för kroppslig vård. Den gränsen tror Centerpartiets gruppledare Julie Tran är rimlig.
5: Idag väntar redan tusentals människor länge på vård, och vi anser därför att regionerna först måste klara av att hålla den nuvarande garantin innan man lovar ännu kortare tider.
1: I den statliga utredningen om kortare tidsgränser i vården föreslås max 90 dagars kötid.
2: Regionrådet Per Larsson från Kristdemokraterna instämmer i en sådan halvering.
6: Det är väl viktigt att ändå sätta realistiska mål som vi också kan nå under mandatperioden.
2: David Hernqvist,
1: Jenny Grenzelius,
2: P4 Östergötland.
1: En kvinna i 35-årsåldern i Norrköping högg sin partner i ryggen med en kniv, och mannen fick en flera centimeter djup sårskada. Nu har kvinnan dömts till 1 års fängelse för misshandel. Hon ska också betala drygt 40 000 kronor i skadestånd till mannen. Det ska bli 4 nya muralmålningar, alltså stora väggmålningar, i Linköping. För andra året i rad kommer Artscape till Linköping, och då ska 4 fasader förvandlas till offentliga konstverk som skapas direkt på plats för att sen bli kvar permanent. Det här kommer att ske i citykärnan och i stadsdelarna Lambohov och Valla. Artscape Linköping är en del av ett 3-årigt samarbete som syftar till att utveckla kommunens offentliga konstmiljö genom nya muralmålningar och internationella konstnärliga utbyten.
0: Man fastnar ju otroligt lätt på de här enorma väggmålningarna. De är ju coola för det mesta. Ibland vet man inte ens vad de föreställer.
1: Nej, men precis. Och sen funderar man över hur kunde det här målas? Alltså, att få det här perspektivet när man ändå måste sitta liksom en halv meter ifrån väggen och måla och ändå få liksom den här överblicken som ju behövs ju för en stor målning.
0: Det är supercoolt.
1: Verkligen.
0: Jag skulle faktiskt vilja få en tydligare inblick i exakt hur det görs, men det tar vi så småningom. Det finns ju tid för det. Åsa Sjöberg i Norrköping nu står inte och tittar på någon muralmålning, men mot vad då?
7: Ja, men jag står och tittar, jag är inte mot solen. Solen i ryggen, för att annars så ser jag inte vad jag ska läsa. Men det är ju soligt ut, Oliver. Det är blåsigt, riktigt blåsigt. Det är en västlig eller sydvästlig vind då, med friska vindbyar. Den kommer man känna av idag redan nu. Det kan bli mulet på eftermiddagen och efterhand regn, men det blir ändå en temperatur på uppemot 20 grader idag.
0: Ja, man hör verkligen att det tar tag, så att du får stå stadigt på marken.
7: Håret står åt ett visst håll framåt.
0: Jag förstår.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Vad säger du om trafikläget då, Henrik?
1: Lugnt läge på vägarna, det har det varit hela morgonen, inga större saker som hänt där, och tidigare ett problem i tågtrafiken mellan Linköping och Kalmar, de är ju lösta, det var ett spårfel mellan Kisa och Vimmerby, men tågtrafiken är nu återupptagen igen. Tipsa oss om störningar i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.
0: Dags för sporten igen, Per Karl pratar om volleyboll, det, ja, vad som händer nu efter det som gick igår då.
2: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
3: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
4: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
3: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
4: Är ni redo att ta emot dem?
3: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Så men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
5: Lag Edin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
6: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
5: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
6: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
2: Linnen sen, reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.

Fool Again heter låten med Westlife, och nu så finns det en del spännande saker att fundera på om man ska på festival till helgen, för att SMHI har redan meddelat att det kan bli rejält med regn och inte heller så där supervarmt ute. 13 grader har man uttalat sig om här till Korren, om att de som ska se på Soppgirobygget och alla andra band som kommer till festivalen på Stångebrofältet får räkna med. Och det finns även banarbeten som kan krångla till det, för det jobbas det med här under helgen. Östgötapendeln mellan Linköping och Mjölby kommer bland annat att ersättas med buss. Så en del frågetecken, men det kanske inte spelar någon roll om man får se sina favoritartister.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig. Det är vad låten heter. Ja, vallöfterna, de duggar tätt nu. Även inom Region Östergötland så pågår en het diskussion om hur vårdköerna ska kortas. Och vi ska få höra mer om det och annat nu när Jenny Grentzelius ska prata med politiker.
1: Ja, jag har precis varit på en presskonferens här som har avslutats, som Moderaterna håller i vid US norra entré under parollen "En vård att lita på, inte att vänta på". Och med mig har jag regionstyrelsens ordförande Marie Morell, moderat. Hej.
2: Hej.
1: Du, vad är det ni lovar i valrörelsen vad gäller det här med att man inte ska behöva vänta så länge?
2: Dels har vi ju ett nationellt vallöfte som handlar om att vi vill sänka de tiderna som idag är 90 dagar till 30 dagar. Att du ska inte behöva vänta längre än 30 dagar för det första besök och 30 dagar sen till exempel en operation. Det är ett av de viktigaste vallöftena vi har.
1: Men idag uppnår ni ju inte de här 90 dagarna som är nationella eller de 60 dagarna som är liksom speciella för Östergötland på flera olika områden, även om det har blivit bättre det senaste året här och kanske de senaste 2 åren. Men hur ska man kunna lita på att ni ska kunna nå ända ner till 30 dagar?
2: Men det är ett hårt arbete som det kommer att kräva och vi behöver jobba tillsammans i både mellan regioner i landet och vi behöver också ta hjälp av privata aktörer men samtidigt också förändra rutiner inom vår egen hälso- och sjukvård, se till att man får en tid i handen så snabbt som möjligt, inte behöva vänta på olika steg utan att se att vården hänger ihop i en hel kedja och där, det kommer att kräva en del förändringsarbete men jag tycker att det är viktigt att som patient ska man känna sig trygg med att man får den vård man behöver i rätt tid.
1: Men med tanke på hur viktigt det är just med tilliten, är det inte vågat av er att gå ut med det här 30 plus 30 dagars löftet som ni gör?
2: Absolut, men jag tycker också att vi har ett skyldighet gentemot medborgarna och patienterna att se till att det är inte okej att man ska vänta i onödan. Alltså, vårdköer har inget egen syfte och tittar vi runt om i andra länder i Europa och så vidare så har man inte de här typen av vårdköer. Det är ett ganska svenskt fenomen och vi tycker ju inte att man ska vänta i onödan. Det är klart att ibland måste man vänta för att man har en infektion eller någonting annat men det är ju medicinskt och åberopa så att säga. Så att det här är ju väldigt mycket en organisatorisk sak att vi har skapat de här vårdköerna.
1: Jag läser också att ni har vårdöften som handlar om administration, att förenkla administrationen i vården. På vilket sätt?
2: Ja, men här handlar det ju om att kunna använda mer till exempel digitala verktyg för våra vårdmedarbetare. Minska på dokumentation som vi många gånger gör både dubbelt och trippelt och som kanske nästan blir patientosäkert. Och hitta rutiner där vi kan jobba mer tillsammans och effektivt. Det är inte så att vi ska springa fortare utan vi behöver hitta de här andra sättet. Och det har ju också att göra mot patienten. Det där man själv kanske kan göra saker, fylla i information digitalt och så vidare. Inte behöva återupprepa samma sak till läkaren varje gång man besöker vården till exempel.
1: Men när det står personer i kö i onödan som vi hörde igår ett inslag vi hade här med Britt och Rolf som hade stått i 8 månader i onödan i en hörselkö. De är inte ensamma. Vad är det som brister i administrationen och i kommunikationen som behöver bli bättre?
2: Ja, här har det ju verkligen brustit och det är ju så att man ska få information på de dokument man får från regionen över att man har valfrihet och så vidare. Och vi har ju också en fristående vårdlot som man kan kontakta. Men här är ju ett förbättringsarbete där vi verkligen måste hjälpas åt alla och också ha patientens fokus att se vad är det för information patienten behöver. Ibland är det nog ofta vad tycker jag som vårdgivare att jag behöver lämna för information och inte tänker kanske på vilken information som patienten behöver. Och där behöver vi fortsätta arbeta.
1: Men vem är det då som ska skicka ut kallelser, ägnas åt administration i vården?
2: Det är finns ganska mycket verktyg idag, så att om man använder digitala AI-funktioner och sånt så kan man automatisera det här ganska mycket, och det är ju sådana verktyg som vi är på väg in nu, och det kapar den administrativa processen väldigt mycket. Vi kan ju se också när vi har börjat skicka ut med Kivra till exempel kallelser, så har vi också sparat jättemycket än att skicka med vanliga fysiska brev och så att här finns många saker att göra.
1: Helt kort, en tid i handen är ett av era löften. När man går ifrån läkaren så ska man ha med sig en tid i handen, och samtidigt ska ni korta tiderna till 30 dagar. Hur ska ni få folk att lita på att ni ska kunna genomföra allt det här?
2: Ja, jag tänker att vi har gjort ganska mycket förändringar och att vi har erfarenheten, och jag tänker att det som vi vill satsa på är ju att hitta den här vårdkedjan så det hänger ihop för den enskilde patienten, och det är ju någonting som vi kommer att arbeta hårt för under den här kommande mandatperioden.
1: Tack Marie Morell.
2: Tack själv.
0: Maria Nygren-Celius som har varit på en pressträff, och den här diskussionen den har pågått i stora delar av veckan, kommer göra det kommande tid också. Det finns mer saker att berätta kring vårdköerna.

0: Snap heter låten med Rosalind. Nu blir det Ekot med Elias Svensson.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tiden för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på missförhållandet

0: misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
1: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
2: Thomas Nilsson, chef för Must ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
3: Tack för det. Stefan Lindeberg här i studion nu konstaterade precis att det är bara 10 dagar kvar till valet och förtidsröstningen är ju igång. Men jag undrar, Alexander, du kan man rösta på, ja, säg en dinosaurie?
4: Ja, triceratopsen Beatrice går ju faktiskt att rösta på.
3: Men kanske inte i riksdagsvalet. Och var är du någonstans?
4: Jaha. Jag är på ett bibliotek, Stefan.
3: Okej då. Men jag får prata, eller måste jag viska?
4: Okej, du hörs inte ut i biblioteket. Mm. Men jag är här på en liten... Man kan rösta på gossdjur här på ett bibliotek i Vadstena. Vi får höra lite mer om det alldeles strax.
3: Vi ska ta en titt på vädret också. Det är sol idag, men det mulnar på från sydväst och i södra delen av länet. Efterhand lite regn också. 15-20 grader, västlig, sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ja, fortsätter så ikväll.

0: Bananarama med Venus när klockan är 7 minuter över 10 till och med. Jag slog den om till. Vi ska ta en titt på trafikläget som så här dags brukar vara ganska lugnt, Henrik.
1: Stämmer bra det, och det är det idag också. Inga problem just nu på vägarna. Det ser väldigt bra ut också när det gäller tågtrafiken för närvarande. Så jag kan passa på att nämna var blodbussen står någonstans idag. Den är vid Norrköping Centralbadet fram till klockan 15. Lunch stängt 11.45 till 13. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Mm, så lugnt i trafiken idag, men imorgon då blir det stökigt, eller?
2: Exakt, det blir jättestökigt. Nej då. Men resenärer som ska till och från Bonfire-festivalen i Linköping i helgen kan påverkas av banarbeten. Och natten till lördag ersätts Östgötapendeln mellan Linköping och Mjölby med buss från midnatt. Och natten till söndag ersätts tågen mellan Mjölby och Motala med buss från klockan 22:15 på kvällen. Och Östgötatrafiken uppmanar resenärer att kontrollera sin resa i förväg eftersom restiden kan bli längre.
0: Mm, musikfestivalen som är fredag lördag. Så att det är ju de där tiderna man kanske reser.
2: Ja, precis.
0: Du, vi ska byta ämne strax. Alexander Stenfeldt, vår kollega, han är nämligen i Vadstena. Jag vet att det är val där, men det är inte det val vi pratat om så mycket hittills, utan något helt annat.

0: Så slutar I Do, musik med Arvingarna här i P4 Östergötland. Och det är ju valtider, vi hör valdebatter, valskolor, valinformation. Men i Vadstena där tar man faktiskt gosedjuren till hjälp för att lära ut mer om hur demokratin fungerar. Då pratar jag inte om de som kanske sen ska gå och rösta, utan den yngsta målgruppen, ett gosedjursval. Alexander Stenfeldt, du är där mitt bland valurner och allt.
1: Ja, tystnaden som rådde på biblioteket här har försvunnit, kan man säga. När det kändes som att det var rena rama valdagen här, när ett 20-30-tal barn ställde sig på kö och fick rösta på olika gosedjur här i Vadstena. Det har väl röstats klart nu, tror jag. Och jag har en liten pojke här. Ursäkta, vad heter du? Polisen här, han sitter med poliströja på sig. Hej, vad heter du?
2: Hugo.
1: Har du röstat här i gosedjursvalet, Hugo?
2: Nej.
1: Det har du väl?
2: Inte när jag var bebis.
1: Men nu precis har du det, va?
2: Ja.
1: Vilka kunde man rösta på?
2: Panda, gurka, hund, triceratops.
1: Hund och triceratops och panda och gurka. Mm. Fick du reda på vad ville de här olika gosedjuren?
2: Gosedjursdag, bio och musikquiz och pysseldag.
1: Det var där de här olika djuren stod för dem. Och du fick välja att rösta på vilket gosedjur du ville?
2: Ja.
1: Vilket djur tyckte du bäst om då?
2: Pandan.
1: Du behöver inte berätta det om du vill, ska sägas. Man behöver inte berätta vem man röstar på. Men varför tyckte du om pandan så mycket?
2: För jag tycker om att det var på bio.
1: Det är bra, det är rimligt, Hugo. Jag har också en flicka med mig här. Vad heter du?
3: Aino.
1: Vad tyckte du om gosedjuren som man kunde rösta på?
3: Pandan.
1: Pandan för dig också? Varför då?
3: För att jag gillar bio.
1: Och här står... vad heter du?
3: Love.
1: Love, vilket gosedjur tyckte du bäst om? Du behöver inte berätta om du inte vill. Hunden.
3: Mm. Ja.
1: Härligt. Men hörni, vad tyckte ni om att gå och rösta här? Hur kändes det?
3: Ja.
1: Jag stod tummen upp gärna, Hugo. Varför kändes det bra?
2: För det var ganska kul.
1: Ganska kul?
2: Mm, mycket.
1: Mycket kul. Varför var det kul för dig?
2: Det var så mycket folk och man fick välja.
1: Känns det spännande?
2: Ja, spännande.
1: Vad känner du, Love?
4: Bra.
1: Spännande.
4: Ja.
1: Här står det en liten flicka till. Vad heter du?
5: Elise.
1: Vad tyckte du om att rösta idag i gosedjursvalet?
5: Bra.
1: Känner du att, har du lärt dig någonting om hur det funkar att när man ska rösta?
5: Nej.
1: Ingenting?
5: Nej.
1: Vilket gosedjur tyckte du bäst om?
5: Pandan.
1: Pandan du också? Flera av dina kompisar har tyckt att pandan var bäst också. Kommer du berätta för dina... Vad sa du?
6: Pandan.
1: Vad heter du? Vad heter du? Du tyckte om pandan också? Ja, ni hör, det låter som att pandan går mot en jordskredsseger i det här gosedjursvalet. Känner ni att ni har... Oj, så kan det gå. Men vad känner ni om att... Vill man berätta för sina kompisar vad man röstar på, eller vill man hålla det för sig själv?
7: Hålla det för sig själv.
8: Jag vill hålla det för mig själv också.
1: Men du berättade precis för allihopa här att du röstade på panda ju.
8: Ja.
1: Men varför vill man hålla det för sig själv, tror du?
8: För det, man ska ha det hemligt.
1: Vad känner du, Love? Varför vill du hålla det för dig själv?
9: För... Jag vill inte att de andra kompisarna ska... Jag vill att de andra kompisarna ska rösta på den också.
1: Du vill att alla ska rösta likadant som dig. Du då, vill du berätta för dina kompisar vad du röstar på?
5: Panda.
1: Ja, det var klara besked där. Men ja, Stefan, det känns som att valdagen är lite över här i Vadstena just nu. Det är härlig stämning. Jag måste säga att barnen ställde sig väldigt duktigt på led till kön och tog den sedel man ville ha. De lade fint i ett kuvert och gick in till ett valbås. Och liksom, precis som man gör i vallokalerna i den riktiga världen så att säga. Men det var en lite mindre tappning här. Väldigt mysigt och väldigt härligt måste jag säga. Och också kanske en viktig läxa för barnen. Mm. Hur det faktiskt funkar med demokrati. Och att man får rösta på vad man vill. Och man behöver inte berätta för alla vad man röstar på och så heller. Så det måste jag säga.
0: Tyckte jag ändå, det sa ju de på slutet. Så de har ju lärt sig något av det här. Även om någon sa att nej, det har vi inte. Men vi får väl se. Rösträkningen är väl igång där då. Verkar ju enligt din opinionsundersökning här nu. Ja. Vallokalsundersökning.
1: Jag gjorde en snabb valundersökning. Och det hade verkat vara pandan som ligger sitter i förarsätet till att ta hem det här. Gosiusvalet 2026.
0: Pandan Peter, bio, alltså en het valfråga i Vadstena. Man frågar de allra yngsta. Vi ska tillbaka till biblioteket alldeles snart.

0: Kygo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Ja, vi fick ju nyss höra från biblioteket i Vadstena att det ser bra ut för pandan Peter i gosedjursvalet. Det är unga som har fått rösta utifrån vissa kriterier. Alexander, det var någon stod för pysseldag, vill man ha mer av. Det var bio här, väldigt het valfråga om vi frågar de allra yngsta. Men du, det är inte bara skoj där.
1: Nej, det finns ju ändå en tanke bakom detta. Som du hör i bakgrunden så håller barnen på att... Ja, valdagen är slut för barnen och de ska väl hem och kolla på valvakan då kanske. Men jag står med Emily Paulsson som jobbar på biblioteket. Du har varit någon slags valarbetare idag. Hur känns det här att göra så här för barnen som är 3, 4, 5 år gamla, tycker du?
2: Jag tycker att det är jättekul. Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt. Att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för. Och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Det var lite rörigt innan i första ingången, med alla barn hade röstat samtidigt och alla ville prata. Men hur går det till när de röstar egentligen, liksom konkret?
2: Nej, men de kommer ju hit och sen så får de skriva upp sina namn och sen så får de ett kuvert och sen får de gå in i sina valbås då, där de får ta en lapp på det här gosedjuret som man vill rösta på och sen lägga det i vallådan, röstlådan.
1: Just det, som det går till i för oss som är vuxna också egentligen. Men vi har ju gurkan Gurra, vi har hunden Majid, Triceratopsen Beatrice och sen, ja, enligt min väldigt snabba valundersökning, segraren pandan Peter. Vad står de här olika gosedjuren för?
2: Vad de står för? Ja. Nej, men det är väl bara liksom roliga figurer som liksom ändå barnen känner till.
1: Men de ville olika saker, va?
2: Jo, men det ville de ju.
1: Vad ville de då?
2: Ja, men de ville bio, de ville musikquiz, pysseldag och gosedjursdag. Så vi vill försöka hitta liksom lite olika grejer liksom, som skulle kunna locka. Men det verkar ju ändå som att pandan Peter, det går bra för honom.
1: Pandan Peter ville väl se på bio, va?
2: Jajamän, och han erbjuder också något ätbart. Och det förstod vi ju ganska snabbt att det lockar ju.
1: Det gör de andra partierna också. Ska han stå på tågstationen och dela ut bananer och sånt? Pandan Peter drar till sådana knep.
2: Ja, precis. Absolut.
1: Men du, hur får man in demokratin så här med ändå unga barn?
2: Nej, men det här är väl ett sätt. Att liksom de kan få känna att de kan få med och påverka. Och biblioteken är ju inte vårat bibliotek, alltså vi personalen, utan det är ju deras bibliotek. Och det känns ju jätteroligt för oss och viktigt att de får vara med och påverka. Hur vill vi att vårat bibliotek ska... Vad ska vi erbjuda? Vad ska vi ha? Och att de får vara med.
1: Vad har ni fått för reaktioner från barn och kanske från lärare också?
2: Ja, nej, men jag tycker att det är jätteroligt. Bara positivt. Så att det är kul.
1: När presenteras valresultatet för dem då?
2: Ja, men det presenteras väl om ett par veckor. Mm. Då hoppas jag att vi kan länka upp oss liksom i de olika klassrummen så vi kan berätta för dem.
1: Så kanske pandan Peter och Triceratopsen kan bilda regering?
2: Ja, så kanske det blir. Så kanske det blir. Vi får se.
1: Men ni anordnar ju mer aktiviteter för barn och unga där syftet är att öka kunskapen kring demokrati och vad det innebär här på Bibblan. Berätta.
2: Ja, nej, men vi försöker väl hela tiden genom olika, ja, men alltså, samtal med barn spontana men även ute liksom, i skolorna och i förskolorna att ha dialog vad de liksom, vill ha och att deras röst är viktig och liksom, att vi vill lyssna på dem. Så det är ju liksom någonting som känns väldigt, alltså det finns i hela verksamheten.
1: Så bra. Valen i Sverige är ju hemliga. Man behöver inte berätta vad man röstar på. Ni har informerat barnen om det, att man behöver faktiskt inte berätta vad man röstar på. Jag tänker, barn tycker det är ganska kul med hemlisar ju.
2: Nej, men absolut. Vissa håller på det jätte, liksom, jättehårt. Och det sa jag ju när jag var ute och pratade om dem, att det här är ju hemligt liksom. Men många vill ju ändå berätta. Och även kanske liksom säga till sin kompis, du, ska vi inte rösta på den här? Men det är lite olika. Hur väl de håller hemligheter.
1: Det var hur känns allt det här nu när barnen lämnade precis biblioteket nu? Hur är känslan nu?
2: Nej, men alltså det är så himla tacksamt att jobba med den här åldern. Alltså liksom från små upp liksom. De är ju alltid taggade och jätteglada och så det är ju bara glädje.
1: Emily Paulsson på Bibblan i Vadstena. Tack så jättemycket för att ni och du ville vara med.
2: Tack.
3: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, 5-6-åringarna som röstat där och Alexander Stenfeldt, vår reporter, också på plats. Och som vi hörde, pandan Peter, väldigt populär just i år.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
1: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
2: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
1: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
2: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
1: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
3: Och vi har också ett nytt avsnitt om ungefär en timme här i P4 Östergötland. Men nu dags för lokala nyheter, Emmy Heiskanen. Det handlar om kärnkraft.
4: Som planeras i Valdemarsvik.
3: Det är P4 Östergötlands nyheter på halvslag som alltid och klockan slår 10:30.
5: Det nya bolaget Kärnfull Next ligger bakom planer på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Men det finns flera frågetecken. Bolagets idé är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
6: Det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
7: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
5: Daniel Värje, Ekot.
8: En kvinna i 35-årsåldern i Norrköping högg sin partner i ryggen med kniv och mannen fick en flera centimeter djup sårskada. Nu har kvinnan dömts till 1 års fängelse för misshandeln. Hon ska också betala drygt 40 000 kronor i skadestånd till mannen. Motala är för 3:e året i rad bäst i sin kategori i cykelfrämjandets granskning kommunvelometern. Det handlar om att utses till bästa cykelfrämjarkommun bland små kommuner. Totalt hamnar Motala på 7:e plats av de 39 kommuner som deltagit i årets granskning. Kommunerna jämförs utifrån sina insatser för cykling bland annat när det gäller infrastruktur och information.
3: Och ska man ha soligt cykelväder, då ska man nog passa på nu.
4: Eller hur?
3: Ja, för sen mulnar det på från sydväst och i södra länsdelen kan det komma någon regn här under dagen. 15-20 grader. Fortsatt långsamt mulnande söderifrån ikväll. Men längst i norr, lite sol också. Som tar en titt på aktuellt trafikläge, det är Henrik Gustafsson som har svaren.
9: Ja, och det är fortsatt lugnt i trafiken. Inga problem med vad vi känner till på vägarna. Strandvägen, Krokek, där är det vägarbete igång och det kan vara en del väntetider. Tipsa oss 020 999 444.
3: Tack för det, Henrik. Trafikinfon som ju också finns på vår sajt. Kan väl fortsätta nämna bara att regn och skurar kommer passera här i Östergötland under natten. Jag sa att längst i norr eventuellt en del sol, men främst södra delen lite mer regnbetonat att vänta.

0: Jennifer Page heter hon, låten Crush här i P4 Östergötland. Klockan passerat 10:30 denna 3 september. Och vad händer en dag som denna? Jag kommer att tänka på Nobelprisen, men de delas ju inte ut förrän långt senare i år. Däremot så är det faktiskt ceremoni för det så kallade IG-Nobelprisen. Ni kanske har hört om dem där. De delas ju ut i forskning som kan verka lite löjlig, men det finns ändå någonting banbrytande och nyskapande i det hela. 35 år har man presenterat den här typen av lite annorlunda forskning i USA, men i år så har man flyttat ceremonin till Europa, så det kommer vara en gala kväll i Zürich, läser jag. Jag vet inte vad som nominerats i år, det får vi kanske veta efterhand här, men förra året så vann ju till exempel en forskare i biologi för visat att om man målar kor med zebraränder så drabbas de av färre insektsbett. Och ja, i kemi så sades det att man kunde använda teflonpulver i maten för att öka mättnadskänslan. Det fanns mycket annat spännande här. Någon som mätt tillväxten på sin tumnagel och gjort vetenskap av detta. Vi får väl se, kanske kommer upp lite i nyhetsflödet här kommande dygn alltså om årets alternativa IG Nobel Prize, som det kallas, ceremoni senare idag i Schweiz.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Muscle In med The Magnolia som vi hör i P4 Östergötland. Du som hängt med sedan 10-tiden här vet att vi för en halvtimme sedan ungefär, då var vi på gosedjursval i Vadstena. 5-6-åringar som fick rösta på den de tyckte hade bäst idéer, om det var pysselkvällar eller biografbesök. Men det väntar ju ett riktigt val också, och ja, ibland så vill man ju ha svar direkt.
1: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor, och den här gången hör vi Christian Widlund, gruppledare för Centerpartiet i Norrköping. En minut börjar nu.
2: Vilket parti är näst bäst i Norrköping?
3: Kristdemokraterna.
2: Du får bara anställa en behörig lärare eller en riktigt bra IT-tekniker.
3: En behörig lärare.
2: Vad lovar du att absolut inte spara på under mandatperioden?
3: Skolan.
2: Viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan är?
3: Att anställa flera behöriga lärare.
2: Språktest för att jobba i barnomsorgen?
3: Ja.
2: Språktest för att jobba i äldreomsorgen?
3: Ja.
2: Det finns för få parkeringar i innerstan?
3: Nej, det är inte för få, men de är kanske på fel ställe för många, många invånare.
2: Nämn ett bra förslag som en politisk motståndare kommit med under mandatperioden.
3: Ja, men att satsa pengar på landsbygden.
2: Skärmfritt i förskolan.
3: Ja.
2: Mer privata företag inom äldreomsorgen.
3: Ja.
2: Och där är tiden ute. Du nämnde just behöriga lärare, vikten av det. Kan du utveckla, hur ska man få fler behöriga lärare och att jobba i Norrköpings kommun?
3: Det gäller ju att höja statusen på yrket, gör det, och även att se till så att de lärarna får vara lärare, att vi kan anställa andra typer av yrkeskategorier till skolan som kan stötta upp och göra saker som lärare egentligen inte ska behöva göra, men som man kanske tvingas till idag.
2: Christian Widlund, Centerpartiet, stort tack.
3: Tack så mycket.
0: Centerpartiet i Norrköping där. En minut, snabba frågor kallar vi detta. Och fler politiker kan du lyssna till på vår sajt och appen Sveriges Radio. Och det dyker upp i radion lite då och då hela vägen fram till valet. Fler snabba frågor.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory, låten heter Forgive Me Friend. Och den 1 november så införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektioner. Men det är inte du och jag som ska ringa och säga hej, jag har fått RS-virus här, utan det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall. Det gör man till regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det är Folkhälsomyndigheten som skriver detta i ett pressmeddelande. Varför då då? Jo, men för att förbättra smittskyddsarbetet genom att stärka övervakningen och uppföljningen av de här sjukdomarna. Så man kan utvärdera till exempel effekter av vaccin. Bakgrunden är också ett regeringsbeslut om just ändringar i smittskyddsförordningen, skriver myndigheten.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Såga på den. Eternity, musik med Kimberly. När det väntar Kulturnytt med Andrea Valderrama, och vi ska få höra Liberalernas partiledare ge sin syn på, ja vadå? Jo, kultur.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

Ja, den heter En gammal vän, skriven på Gotland tror jag, och släpptes i sommar. Men Kid Eriksson, artisten här, han hade ju lite annat att stå i där i juni månad. Han samlade ju fler GES-barn och grävde guld i USA, så att nu kanske vi har mer av den här solohitten från honom under höstkanten. Vi ska få nyheter från Ekot om några minuter, men lite äldre musik innan dess. Det här är Whitney Houston och I Wanna Dance With Somebody i P4 Östergötland.

0: I wanna dance with somebody med Whitney Houston i P4 Östergötland, där vi ska över till Ekot och nyheter. Klockan slår 11.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige.

0: Yeah. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
1: Ja, det var det här i en annan studio. Stefan Lindeberg, det är jag, det jag säger. God förmiddag till dig som just fått på radion. Jag har också sällskap av Alexander Stenfeldt som åker runt lite. Han var på biblioteket i Vadstena och hade gosedjursval för en stund sedan. Vi ska se var han landat om några minuter. Jag tror det har med Östgötadagarna att göra. Det är ju dags igen i helgen. Men vi fokuserar en dag i taget. Idag så har vi en dag som bjuder på sol, men det mulnar på från sydväst och i södra länsdelen. Troligen något regn här senare, 15-20 grader. Regn i söder också ikväll, men i norr, ja, där kan det fortsätta vara lite sol.

0: Ariana Grande som i veckan ju gjorde sin sista spelning på länge i London, tar en paus från scenerna nu. Men vi hör henne i, på skiva tänkte jag säga, det kanske man inte... Vi hör henne i spelarna. Vi skrattade med här, det var ett tag sedan man spelade skivor.
1: Ja, det var faktiskt ett bra tag sedan, måste jag säga.
0: Vi hör henne i den här formen i radion långt framöver tror jag. Hate That I Made You Love Me är ju en stor hit just nu. Vi ska till trafiken, där händer det inte mycket nu, Henrik.
2: Nej, faktiskt, det är väldigt lugnt i trafiken. Jag har ju under dagen nämnt Krokek och Strandvägen, att där blir det ju en del väntetider. Det får man räkna med i samband med vägarbetet där, och det är lots, vakt och trafikljus som gäller. Annars rullar trafiken på väldigt bra, och det ser också bra ut när det gäller tågen. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Emmy Heiskanen i studion också med nyheter, och kärnkraft handlar om planer som fortsätter.
1: Ja, Studsvik har valt leverantörer till de fyra kärnreaktorer som kan komma att byggas i Valdemarsvik. Och valet har då landat på GE Vernova Hitachi, det var väldigt svårt att uttala, ursäkta, och Samsung. Och den första reaktorn beräknas vara i drift i mitten av 2030-talet, men det är inte klart ännu var reaktorerna ska byggas. Men då är ju Valdemarsvik en av dem som det kan bli.
0: Mm. Det här Molma-området, även, de har ju en kärnteknisk anläggning i Studsvik utanför Nyköping också, så att det är väl ett av alternativen. Ja, men då har de ändå en plan på om det blir av här framåt. Emmy, du är tillbaka halv tolv, nyheter.
1: Yes.

0: Train, Hey Soul Sister, när klockan passerat 11:11 och du lyssnar på P4 Östergötland. Torsdag idag, men om några dagar väntar ju Östgötadagarna, höstupplagan, händer mycket runt om i länet och Monica skriver här, jag ska till Kisa. Roligt, för det är en vit fläck på Östgötakartan för min del. Kanske svårt att hinna med allt, men kanske du har en liten utstakad rutt, då får du gärna dela med dig av tips hur man ska hinna med så mycket som möjligt på våra sociala medier. Alexander Stenfeldt, du är inte i Kisa, men du är på en plats där det förbereds för fulla muggar inför vad som komma skall.
1: Min turné på Östgötaslätten fortsätter kanske. Jag är i kring Skänninge, är jag på en gårdsbutik där det också finns självplock av alla möjliga grönsaker. Det skördas, det ska skördas på den här skördfesten som är Östgötadagarna. Till exempel till höger om mig så har jag en 20 zucchini som är väl en halv meter långa eller något. Hela Skänninge kan få käka om de tillagar det där. Jag har en stressad Olof Hermelin bredvid mig. Nej, kanske inte. Men ni har rätt mycket att göra nu så här torsdagen innan Östgötadagarna, är det inte så?
2: Jo, men det här är ju en härlig dag. Skördefest, Östgötadagar, massor med folk som kommer ut och vara ute på vägarna. Och då vill vi göra fint, kunna servera massa mat och roa alla de som vill komma hit.
1: Vad händer här då på er gårdsbutik och vid er gård?
2: Ja, men förutom att gårdsbutiken är full av nyskördade grönsaker så är det även självplock ute i fältet och det är härlig syn. Det är mycket barnfamiljer som kommer och de är oftast duktiga på att ha rätt kläder efter väder och sen så blir de hungriga och då serverar vi korvar och majskolvar och vi har massa soppor och sen kommer det även finnas äppelmunkar som är friterade och veganska kebaber. Så det här, man varken behöver vara hungrig eller törstig när man kommer härifrån.
1: Hur förbereder ni här då? Jag ser till exempel till höger om mig så byggs det någon typ av scen. Lägligt nog så var det en traktor som körde förbi här precis. Det är inte så konstigt egentligen. Men hur förbereder ni här?
2: Ja, men vi har gjort det här många år och det är många som är inblandade varje år. Så att alla håller på att pilla med de grejerna de ska göra. Det ska göras skyltar och det ska göras scenen här för musikbandet som kommer, som har varit här i många år. Och sen ska det ju förberedas med soppa. Våra egna grönsaker ska ju malas ner till en god... brukar vara en vegansk, asiatisk touch på den soppan. Och sen el ska dras och det är stolar och bord och det är mycket roliga grejer.
1: Det brukar komma mycket folk eller? På Östgötadagarna.
2: Ja, men det brukar vara rätt mycket folk faktiskt. Så vi har gjort en parkering på andra sidan vägen och det gör att det kan komma nästan hur mycket folk som helst och det gillar vi.
1: Du berättade om de här kebabrullarna, jag läste också lite om det innan jag åkte hit. Är det någonting man plockar här ute på självplocket eller hur gör ni med dem?
2: Ja, men självklart, det är årets grönsak, det är kebabrulleväxten.
1: Ni har knäckt kebabrullekoden?
2: Ja, den är färdigblandad direkt där.
1: Nej, ni kanske odlar annat här. Vad är det som är i säsong just nu?
2: Ja, men allt är i säsong just nu. Och det är härligt. Och majsen är oerhört populär. Och den har ju precis blivit mogen. Så där går ju att skörda. Och sen är det ju mycket lök och betor och sallader och kol. Och det är bönor. Det är ingen hejd på allt roligt som finns.
1: Det finns ju en massa andra gårdar, gårdsbutiker och så att besöka runt om i länet. Vad betyder Östgötadagarna för verksamheter ute på landsbygden som eran och många andras?
2: Ja, men vi har ju en otroligt stark bygd här med runt hela Östergötland med mycket lokal produktion. Och det är Östgötadagarna är en viktig händelse för många och det är vi så glada och stolta att det kan arrangeras varje år.
1: Vad betyder det för er då?
2: Ja, men det betyder att vi får träffa nya människor och nya kunder och det vill vi alltid göra.
1: Om man nu vill maximera Östgötadagarna, du kanske inte har jättebra koll på det, men ja, finns det någon rutt som du tänker man kan köra eller något man verkligen inte får missa förutom er gårdsbutik?
2: Ja, det är en jättebra fråga, men jag har ju aldrig kunnat vara ute och åka på Östgötadagarna själv. Men att komma hit så att man avslutar med lunch eller fika, det tycker jag är bra. Eller så börjar man med fika och lunch här och går sig ut i landet och skördar. Eller så bara njuter man av musiken och äter något gott.
1: Härligt. Vad tycker alla som arbetar här om Östgötadagarna? Att det är så mycket att stå i?
2: Ja, men det är ju många tycker det är kul och vi har ju anställda som gillar att träffa människor och jobba med människor. Och då är det här en höjdpunkt.
1: Östgötadagarna alltså, den stora skördfesten som börjar i helgen. Det finns också en på våren, men det är väl nu på hösten. Det ska skördas på riktigt egentligen, är det inte så?
2: Ja, vi som odlar i friland så har vi ju, det är ju nu från juni fram till slutet november det finns grönsaker hos oss.
1: Mm. Du, Olof Hemlin, lycka till i helgen och jättetack för att du ville vara med här.
2: Ja, men tack så mycket, och hoppas alla som lyssnar ute på vägarna, var ni än hamnar, så är ni så välkomna ut.
0: Och du, Alexander, jag tänkte, jag såg prognoserna, det är ju lördag tror jag, lite regn i sikte där, det kanske är bra för då växer det, men ja.
1: Ja, du, blir det, är det bra med regn, Olof? Växer det extra mycket till skörden då, eller?
2: Ja, men det här, vi ser ju nu att vi har haft 6 fantastiska veckor.
1: Men nu ska det regna på lördag.
2: Ja, lite grann ska det regna, men vi tittar på prognoserna lika ofta alla dagar, vi som är lantbrukare. Och vi ser nog en tendens att det blir regn natten till lördag, men inte på lördag.
1: Ja, du hör Stefan.
0: Ja, perfekt. Då är det ju paraplyfritt kanske för den som ska ut och åka. Alexander Stenfeldt, vår reporter, fortsätter vidare senare. Vi har ju fått en liten inblick i vad som komma skall då i helgen här och nu.

0: Big Big World med Emilia i P4 Östergötland. Det händer ju då att ministrar meddelar att de avgår, så också försvarsministern i Estland läste jag precis här. Men han har själv meddelat sin avgång lite annorlunda. Anledning köpte nämligen in ammunition för 780 miljoner kronor som sen inte gick att använda. Bakgrunden är, ja men ni vet, Ukraina hade brist på ammunition och länder vill hjälpa till. 2024 då så beställde man från ett företag i Italien som aldrig tidigare tillverkat ammunition, betala in massa pengar i förväg. Det där försenades, och när den väl levererades förra året, ja, då var den felaktig och värdelös. Så Estlands försvarsminister avgår alltså med anledning av detta köp.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till, om vi tittar till vårt eget län då, så fick vi ju höra att det laddas för fullt för Östgötadagar i helgen. Det är ju många platser och många pins på kartan man kan sätta ut. Jag vet inte om det går att hinna med allting på en helg. Om det är någon som har gjort det får ni gärna höra av er. Men kanske finns det någon strategi för att se så mycket som möjligt. Jag såg på sociala medier här att Monica skulle fokusera på en liten del av länet där i alla fall. En vit fläck som man inte varit på. Det kommer tips här också på vad man kan se där i Kisa-trakten. Monica skrev tidigare. Kyrka där är vackert, så att, ja, bra att tipsa varandra. Har du något tips på hur man kan göra om man tänker att, ja, men vi vill maxa helgen, så finns det alltså en liten fråga ute på våra sociala medier. Vi ska få musik här från Shaboozy också. Det här är en hit med några år på nacken, A Bar Song Tipsy.

Avicii, Boozy, Bar Song, Tipsy heter den också inom parentes. 11:55 är klockan denna torsdag då det kommer nya mätningar om vad vi skulle rösta på om det var val idag. Det kom ju siffror häromdagen om att Socialdemokraterna backade och Liberalerna hade ökat. Nu kommer en ny mätning från Aftonbladet och Demoskop här där man intervjuat nästan 2000 svenskar från 25 augusti till 1 september och frågat vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag. Och det är lite liknande utveckling där faktiskt. Jag såg att de publicerade nyss här på Aftonbladets sajt att Liberalerna ökar dock bara till 2,8% här. Men Socialdemokraterna backar och inte ner till 25,8 som det var i den andra mätningen häromdagen utan 27,2. Men nedgång där, uppgång där. Även Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har gått upp i mätningen. Annars ganska små förändringar. Vill jag få se fler opinionsmätningar inför valet och vill du själv ha koll på valet så finns det både pengar från ovan, hur politikerna tänker när de kanske skulle få lite oväntat tillskott eller tvärtom spara. Mycket att lyssna till på vår sajt. Där kan du också höra vad som hänt i respektive Östgötsk kommun de senaste 4 åren.

0: The Stars sjunger Mick Jagger i The Rolling Stones. När vi ska få nyheter, Emmy, och då riktar vi blickarna mot Valdemarsvik.
1: Mm, och om planerna på ett nytt kärnkraftverk där.
0: När klockan slår 11:30.
2: Det nya bolaget Kärnfull Next ligger bakom planer på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Men det finns flera frågetecken. Bolagets idé är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
3: Det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken.
2: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
4: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora, och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt, eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
2: Daniel Värje, Ekot.
1: Och tidigare kom beskedet att Studsvik har valt 2 leverantörer till de kärnreaktorer som kan byggas i Molma i Valdemarsvik. Norrköping hade flest anmälda bostadsinbrott i Östergötland under årets första halvår. Totalt anmäldes 44 inbrott, vilket är 6 fler än under samma period förra året. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet som sammanställts av bolaget Dina Försäkringar. I Linköping har utvecklingen den motsatta, där 21 bostadsinbrott anmäldes, en minskning jämfört med förra året. Boxholm och Ydre är de enda kommunerna i Östergötland där inga bostadsinbrott rapporterades under årets första halvår.
0: Och det är sin tur rapporterade Emmy Heiskanen i vår nyhetsstudio. Vi ska ta en titt på vädret strax, tänkte jag, men vi hörde ju mycket om Valdemarsvik nyss. Vi ska faktiskt fokusera på något helt annat som rör kommunen. Och det handlar närmare bestämt om trafik. Här är Henrik.
5: Ja, och vi ska börja i Valdemarsvik. Infarten till Valdemarsvik, länsväg 212. Där pågår assateringsjobb idag, och det är en del köer och väntetid att räkna med, för man släpper på trafiken växelvis in till Valdemarsvik. Vakt, lots och trafikljus är det som gäller. Tipsas du också på 020 999 444.

Hurricane hade den hetat, ja. New Kid i P4 Östergötland. Någon sådan ser jag dock inte i vår väderprognos för länet. Däremot är det sol i eftermiddag. Mulnar på från sydväst och södra länsdelen. Jag kanske troligen något regn att vänta. 15-20 grader och västlig eller kanske sydvästlig vind med friska vindbyar. Det mulnar på söderifrån ikväll också, men längst i norr av länet en del sol, och i natt så passerar lite regn, sen så det passerar framförallt under natten, men framförallt i söder skulle jag säga.

0: Can't get you out of my head. Precis som låten i frågan, den liksom bara sätter sig, och så vill man stå här och smådansa lite till Kylie Minogue strax före lunch denna torsdag när du lyssnar på P4 Östergötland. Men nu, hörni, ska vi fokusera, för nu ska det handla om vad politikerna skulle göra om de plötsligt hade väldigt mycket mer pengar att använda sig av. Vad skulle de satsa på egentligen? Och om man vänder på det hela, vad skulle de göra om de tvärt emot blev av med de här pengarna, alltså fick spara? Vår reporter Jonathan Engberg, han har suttit ned med Linköpingslistans Cecilia Hellberg, som allra först då, ja, vi leker med att hon fått 550 miljoner kronor mer att hypotetiskt använda sig av i en budget.
1: Hur var det här att sätta ihop?
2: Det var jättekul att få pengar, inte riktigt lika kul att bli av med dem. Men faktiskt så liknar våra satsningar när vi får extra pengar ganska mycket den budget som vi har gått till val på. Så jättesvårt var det kanske inte, för satsningarna är ju de samma.
1: Och där du vill satsa på är ju då skolan och förskolan, funktionsrätt och föreningslivet. Om vi börjar med skolan och förskolan, varför är det ett område du känner som att man vill satsa på?
2: Ja, men som skolan ser ut idag, vi kan inte ha en grogrund för hemmasittare och utanförskap. Vi har fantastiska lärare och vi har fantastiska elever och en skola som funkar för de flesta, men tyvärr inte för alla. Så vi måste satsa rejält med resurser, personal, öka personalstyrkan både i förskolan och i skolan, minska barngrupperna, öka elevhälsoteamen för att få en bra skola för faktiskt alla elever.
1: Och hur, vad ser du för vinningar för liksom alla i kommunen om man skulle göra den här satsningen?
2: Ja, men det är ju den största friskfaktorn som vi har, att elever går ut skolan och får en examen. Så det är ju knappt en satsning, det är ju verkligen en investering i våra unga och i vårt samhälle.
1: Du tar också upp funktionsrätt. Vad är det du menar då exakt?
2: Ja, men vi har sett under den här mandatperioden och när vi pratar med människor som är berörda att det finns mycket att önska där. Och där önskar vi faktiskt någonting som heter, jag måste kolla för det är väldigt, väldigt långt ord, en funktionsrättskonsekvensbeskrivning som vi vill införa. Ungefär som en miljökonsekvensbeskrivning som får styra när man fattar olika slags kommunala beslut om det verkligen passar för alla.
1: Det här med att ni då skulle få 5% mer intäkter, alltså 550 miljoner kronor, var aktuellt att sänka skatten här om det skulle bli så?
2: Nej, vi tycker att den skattesats som vi har idag är bra och rimlig, så den vill vi behålla.
1: Varför då?
2: Ja, men vi behöver ju pengar till vår gemensamma välfärd. Så att sänka skatten är ju inte rimligt med tanke på de satsningar som vi vill göra. Och vi vill heller inte höja den, utan vi tycker att det är en bra rimlig skattenivå som vi har i Linköping.
1: Om du fick pengar från ovan då här och kanske även utan, så skulle du vilja satsa på föreningslivet.
2: Ja.
1: Det är ganska brett, vad menar
2: ja,
1: du?
2: Ja, ja, men vi till exempel har en satsning om att ha fri hyra i kommunens egna lokaler. Och då skulle, det skulle kosta kanske 25 miljoner kronor inklusive stöd till föreningar som driver sina egna anläggningar. Därför att vi ser att föreningslivet är så pass viktigt för våra unga, men det är för dyrt fortfarande. Det är många som står utanför för att föräldrarna har inte den ekonomi som krävs. Och även när man har bra ekonomi så är det en stor, stor kostnad för barnfamiljer.
1: Och jag vet, du vill gärna koppla samman föreningslivet med trygghet också.
2: Ja, men absolut. Om vi på allvar säger att vi vill erbjuda en meningsfull fritid till våra barn och unga, då måste vi också göra det. Vi kan inte låta barn stå utanför och ha hela eftermiddagar, tidig kväll utan en vettig verksamhet. Så att det ser vi absolut som en trygghetsskapande åtgärd.
1: Nu har vi målt upp ett scenario här när ni får en massa extra miljoner. Är det några av de här sakerna ni kan göra utan de här låtsaspengarna?
2: Ja, men absolut. Jag tror absolut att vi skulle kunna ha frihyra i kommunens egna lokaler. Vi skulle också, som jag glömde att nämna, vi vill ju rösta upp Ljungsbro ishall, och det är en engångskostnad på 25 miljoner, 30 miljoner kanske. Så att vi ser att många av våra satsningar är absolut görbara, och framförallt satsningarna på skolan.
0: Cecilia Hellberg där. Jonathan Engberg är det som frågar om man då hypotetiskt fått mer pengar att röra sig med som politiker. Och efter lite musik här så ska vi också höra hur Linköpingslistan i Linköping då skulle lösa det om man plötsligt tvärtom skulle behöva spara en massa miljoner.

0: Det är musik från Englandslistans topp 10 våren 1969. The Beach Boys med I Can Hear Music. Du lyssnar på P4 Östergötland där vi nu ska tillbaks till pengar från ovan. Ja, ni vet, politiker får både leka med tanken att man fått en massa extra pengar att röra sig med, men också att man kan komma att behöva spara lika mycket. Vår reporter Jonathan Engberg är som suttit ned med Linköpingslistans Cecilia Helber som nu hypotetiskt ska spara 550 miljoner.
1: Cecilia Helber från Linköpingslistan, hur var den här biten då att behöva spara?
2: Men den är ju inte lika kul, det måste jag ju ärligt säga. Men det är klart, vi ser att vi kan absolut spara genom att minska central administration och generella policies i Linköpings kommun. Det finns hur många policies som helst som ändå kostar ganska mycket att ta fram och som har lågt styrande verkan. Så där ser vi faktiskt en förbättrings- och besparingspotential.
1: Hur lätt är den? För det är många som tar upp den, men går det? Är det enkelt att spara eller finns det kostnader där av en anledning?
2: Ja, det är klart att det finns kostnader av en anledning, för det är ju mål och övergripande mål, men samtidigt så det första man får lära sig när man går in i kommunpolitiken är medel framför mål. Så det här är ju verkligen medel framför mål. Då får vi kanske stryka några av de fina önskelisterna som vi har i kommunen.
1: Vilka är den tydligaste och kanske mest konkreta biten inom det administrativa som du ser att här finns det pengar att spara?
2: Ja, men det är ju olika slags policies och central administration, övergripande staber kanske man kan tänka sig och stryka lite.
1: Skulle det här märkas för invånarna, tror du, om man tog bort de här grejerna?
2: Men alla besparingar märks ju. Det är ju ingenting som man bara kan tänka, ja, nu sparar jag och så drabbas ingen. Det är klart att alla besparingar märks, men där tror vi att det kanske att vi kan leva med resultatet. Jag tror att vi kan såra om vi sparar på skolan eller spara på våra svagaste invånare, utan det här är ju någonting som vi ändå kanske kan leva med.
1: Skulle det vara aktuellt att kolla på att höja skatten om det blev en ekonomiskt tuff period?
2: Det är ingenting som vi prioriterar i dagsläget. Vi skulle hellre till exempel spara in på olika projekt, byggprojekt. Vi vill inte ha kommunala parkeringshus till exempel. Vi bromsar nybyggnation av olika slags lokaler. Vi får växa med eftertanke. Och
1: om vi bara börjar med P-husen där. Förklara det. För du vill inte stoppa byggandet av P-hus, men däremot kommunala P-hus.
2: Absolut. Vi tycker inte att kommunen behöver äga kommunala P-hus i ytterområden, utan det kan byggherrarna stå för själva.
1: Kommer det byggas då, vet man det?
2: Det vet jag inte, men du pratar om besparingar och vad vi kan tänka oss att spara på, så det är absolut någonting som vi ser som en kraftig besparing.
1: Och sen lokaler är en bit som du tagit upp här också, alltså kommunala lokaler kan man spara pengar på.
2: Ja, alltså det är klart att lokaler kostar och hyror kostar, så där får man väl se hur kan vi effektivisera våra lokaler och vår lokalutnyttjande så att vi når bästa möjliga potential. Men det är klart, det är också en besparing och det är ju någonting som givetvis känns. Men det här är vårt gemensamma samhälle som vi får... Alla kommer nog få känna av en viss sorts besparing ifall det är så att vi måste tajta till vår budget under lång tid framöver. Så.
1: Är det någon av de här grejerna som du tagit upp här som du är villig att göra fast det kanske inte det ekonomiska behovet finns just nu, ja, men som du vill göra ändå?
2: Ja, det är ju absolut P-husen som vi tycker är en besparing som vi vill göra.
1: Vad är din bild av hur det fungerar idag med de kommunala P-husen?
2: Ja, men de som vi har är ju ingen vinstbringande affär för kommunen i alla fall. Så att vi tror inte på att kommunen ska äga kommunala parkeringshus, i alla fall inte i ytterområdena.
1: Ja, det här säger då alltså Cecilia Helber från Linköpingslistan som båda fått leka med att få pengar men också behöva spara pengar här. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Det är vår reporter Jonathan Engberg som vi lyssnat till här. Kommer dyka upp liknande frågor till andra politiker här i radion fram till valet. Och har du inte möjlighet att vänta, då får du gärna titta in på vår app Sveriges Radio eller vår sajt. Där finns det mer att lyssna till.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Så heter den To Know A Girl med Lucas Graham. Stefan Lindeberg här i studion har ju också Alexander Stenfeldt, min kollega. Han var nyss på Skänningeslätten, tittat till ett av många ställen som håller öppet i helgen. Det är ju Östgötadagarna, ni vet, och tittar man på kartan så jag vet inte hur man ska hinna med allting. Vi har 13 kommuner, vi har en väldig yta, det kanske inte ens går att fokusera på allt. Eller så gör man en liten rutt där och så tänker man, nu ska jag minsann pricka in så mycket som möjligt just i år. Eller så ser man vart man tar vägen, åker runt lite och hamnar där man hamnar. Fråga lite om du har några bra tips på det där. Alltså, hur gör du? Har du någon strategi för att hinna med allt eller så mycket som möjligt? Tyvärr så hinner vissa inte med någonting alls. De som ställer ut själv där saknar det där ibland. Hörde vi också en odlare tidigare som sa det, att vi får ju liksom aldrig åka runt, men å andra sidan så var det rätt kul att få besök också. Nu ska vi lyssna till Lisa Nilsson. Det här är Varje gång jag ser dig.

universitetet. Har tagit nästan 17 år, eller över 17 år, att skapa detta. Kostat 10 miljarder kronor. Jag är van att göra det omöjliga, men det här tar nästan koll på mig. Det säger 82-årige George Lucas i ett uttalande.

0: heter Cheap Thrills, Sias låt här i P4 Östergötland. Vi ska lämna över till Ekot en stund nu. Klockan närmar sig 12. Här är Elias Svensson.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält, som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair

0: bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
1: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
2: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
3: Men du tyckte att 12 var för många?
1: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
0: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
4: Har ni det bra?
5: Ja!
4: Ja, det var mycket bättre.
6: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
7: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
8: Vad var det som var bra?
6: Allt. Allt. Jag kan inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
3: Vanliga arbetare.
6: Vanliga arbetare med två fötter på jorden.
4: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
9: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
7: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
10: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
8: Varför då?
10: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
7: Men den senaste veckan har det talat som tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
9: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
4: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
11: Ja.
4: Vill vi tillbaka till det?
11: Nej.
4: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
7: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
8: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
0: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
12: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
5: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
12: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
11: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
12: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
11: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
0: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har två tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
13: Och du lyssnar på P4 Östergötland. 10:10 står det på klockan. Kanske solen lyser, men det ska ju mulna på lite från sydväst. Och i södra länsdelen kan det också komma regn, 15-20 grader. Ja, det är det där fortsatt långsamt mulnandet söderifrån som fortsätter också under kvällen längst i norr i länet. Ja, kanske en del sol också. Sen passerar skurar under kväll och natt, främst då över södra Östergötland. Stefan Lindeberg här i studion bjuder också på musik.

Så slutar Tänk om, Viktor Lexell och Molly Sandén. Hörrni, jag stod här i studion igår och pratade Kanada. Yes, vi hade också en fråga ute på våra sociala medier. Bakgrunden var ju en insändare om att ja, men det är så mycket gäss i Motalaviken. Kan man inte ta och äta upp några av dem i den kommunala bespisningen, skolor och äldreomsorg? Så frågan var ju kort och gott under gårdagen. Skulle du kunna tänka dig? Jag ser att det är otroligt många som har skrivit på våra sociala medier. Några som är tveksamma, smakar lite tran, skrev någon här, men många som faktiskt testat gås i olika former. Simänder specifikt är fantastiskt, skrev Karl här. Dykänder däremot, de kanske inte på samma sätt. Lite svårlagat bara, men ja, för att summera så tror jag att det är många som är sugna på det där, även om det är långt ifrån alla. Så kan det gå, ett ämne som verkligen tycks beröra.

0: Mark Amber, låten heter Belong Together. Hörrni, att ha en hjärtstartare lite här och var, det är ju rätt så viktigt, speciellt på offentliga platser där det samlas mycket folk. Men i Vadstena, där har man blivit av med en, Alexander.
1: Mm, det stämmer. Jag är i Folkets park i Vadstena där en hjärtstartare alltså blivit stulen. Det berättade MVT nu igår. Precis här på väggen som jag står vid så fanns det innan en skylt som sa att här finns en hjärtstartare. Och om vi går in i en liten bord här så finns det ingen hjärtstartare, utan det är skyltarna som har plockats ner som ligger här. Innebar någon slags tragik i det. Jag är här med Ida Olai som är ordförande för föreningen Folkets Park i Vadstena. Hur känns det här att en hjärtstartare har blivit stulen? Er hjärtstartare har blivit stulen?
2: Det känns ju jättetråkigt. Det här är ju en ganska stor kostnad. Vi fick den för 4 år sedan av Lions i Vadstena och vi blev jätteglada, för här kan den ju verkligen hjälpa liv. Så att, det är bedrövligt.
1: När upptäckte ni det här, att hjärtstartaren var borta?
2: Vi började upptäcka det för 2 veckor sedan, men då var det en viss osäkerhet om någon hade flyttat på den. Men så samlade vi oss här i söndags och då kom vi fram till att den faktiskt är borta. Den är stulen.
1: Mm. Vad kostar en hjärtstartare?
2: Den ligger mellan 14 och 20 000.
1: Så det är inte för er som förening att liksom hur som helst köpa en ny hjärtstartare?
2: Nej, verkligen inte. Det har inte varit på priolistan just nu. Vi har så mycket annat att lägga våra pengar på. Våra små pengar på. Så tyvärr, nej.
1: Vad gör ni nu då?
2: Vi har startat en insamling och se om vi kan få ihop. Eller om någon organisation kan kliva in. Ja, vi vill se oss om först och se om vi kan få hjälp.
1: Hur går insamlingen hittills?
2: Ja, men det går sakta men säkert framåt.
1: Så bra. Varför skulle någon vilja stjäla en hjärtstartare, tror du?
2: Ja, det är det som är så märkligt. Jag menar, vi har ju arrangemang här för flera hundra personer. Flera tusen rör sig här på somrarna. Så det här kan ju verkligen göra nytta. Men hemma hos någon privatperson kan det ju inte göra lika stor nytta. Folk kan ju dö här på grund av detta.
1: Och du tror inte det finns någon marknad så man kan sälja hjärtstartare?
2: Jag tror att det är svårt. Jag själv hade i alla fall inte köpt en hjärtstartare på Marketplace eller så, en begagnad. Man vill ju ha något man kan lita på. Mm.
1: Vad betyder det för en förening som er att ha en hjärtstartare nära till hands som alla kan använda?
2: Det är jätteviktigt. Det är ju en trygghet. Och det är en trygghet i våra arrangemang och folk känner sig trygga att vara här. Sen kan man ju inte låsa in en hjärtstartare. Det går ju inte, för den ska ju vara tillgänglig.
1: Det hade varit ganska motsägelsefullt att låsa in hjärtstartaren, ja.
2: Ja, men det går ju inte, för den ska ju vara tillgänglig. Så därför har ju vi skyltat upp, så för den som har stulit den har det ju varit väldigt enkelt att komma in och hämta den.
1: Mm. Vad kan det här få för konsekvenser i förlängningen, tror du?
2: Ja, det hemskaste av allt är ju att någon skulle dö. Faktiskt är det ju så.
1: Det är det som är den värsta konsekvensen.
2: Men det vill vi inte tänka på.
1: Om vi tittar in i den här borden där hjärtstartaren skulle vara. Vi kan gå in där faktiskt. Det här inne den har varit då. Hur länge ni har haft den i 4 år, sa ni?
2: Ja.
1: Och när vi står här och tittar på hjärtstartarskyltarna, bara, hur känns det då?
2: Nej, men det känns jättetråkigt. Vi jobbar ideellt allihopa. Så när såna här saker sker så blir vi ganska trötta och matta. Det måste jag säga. Så det drar ner oss.
1: Jag förstår det. Ser du en framtid där ni i er förening har en hjärtstartare igen?
2: Ja, det hoppas jag verkligen att vi har. Jag tycker att det är en väldigt viktig del av vår verksamhet att faktiskt ha det. Så jag hoppas det här löser sig på något sätt.
1: Hur ser det ut om ni ska ha något evenemang i nära framtid? Kommer ni behöva skylta med det att hjärtstartaren, vi har tyvärr ingen hjärtstartare här?
2: Jag hoppas att vi kan undvika att gå ut på det sättet, men jag vet inte hur vi ska lösa det. Det här är så nytt för oss och styrelsen måste sättas ner och prata om hur vi ska lösa det. Och det har vi inte hunnit göra än. Vi hade ett arrangemang i söndags och var fullt upptagna med det. Så vi har inte hunnit gå igenom det ordentligt.
1: Har någon uppmaning till tjuven?
2: Ja, om du som har tagit den hör detta, snälla, smyg in och häng tillbaka den. Dörren är öppen.
1: Bra. Ida Olai, säger det, ordförande i föreningen Folkets Park i Vadstena. Vi hoppas att en hjärtstartare kommer hit igen så snabbt som möjligt. Och tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Tack själv.
0: Mm. Reporter på plats där, Alexander Stenfeldt.

0: Han gick bort förra sommaren, men musiken lever kvar från Ozzy Osbourne. Blev ju 76 år gammal. Där hörde vi Mama I'm Coming Home.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till, och då kan man ju snabbt i huvudet räkna ut att Ozzy, han föddes 1948. Tror det är samma födelseår på den här brittiska musikern Steve Winwood.

0: Den heter Valerie, ska finnas på riktigt, men oklart vem han sjunger om. Steve Winwood. Erik Prytz däremot samplar ju lite från den här och fick en jättehit långt senare. Vi ska till nyheterna nu med Emmy, och det handlar om valet.
1: I Vadstena har de allra minsta fått att vara med och säga sitt.
0: Spännande, vi får nyheter när klockan är 12:30.
2: På biblioteket i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan med att lära sig om hur demokrati fungerar. Genom ett gosedjursval mellan
3: en panda, gurka, hund, triceratops.
2: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
4: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
5: Jag tycker att det är jättekul.
2: Det säger Emily Paulsson på biblioteket i Vadstena som hoppar in som gosedjursvalarbetare.
5: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
4: Hur får man in demokratin så här med ändå unga barn?
5: Nej, men det här är väl ett sätt. Att liksom de kan få känna att de kan få vara med och påverka. Och det känns ju jätteroligt för oss och viktigt att de får vara med och påverka. Hur vill vi att vårt bibliotek ska... Vad ska vi erbjuda? Vad ska vi ha?
3: Det var ganska kul.
2: Tillbaka till Hugo igen.
3: Det var så mycket folk och man fick välja. Ja, spännande.
2: Reporter Alexander Stenfelt och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Motala är för tredje året i rad bäst i sin kategori i cykelfrämjandets granskning kommunvelometern. Det handlar om att utses till bästa cykelfrämjarkommun bland små kommuner. Totalt hamnar Motala på 7:e plats av de 39 kommuner som deltagit i årets granskning. Kommunerna jämförs utifrån sina insatser för cykling, bland annat när det gäller infrastruktur och information.
0: Nyheterna med Emmy Heiskanen i studion. Du, Emmy, vad tror du om vädret idag?
1: Ja, det ska väl mulna på nu mot eftermiddagen.
0: Om man bor i södra delen av länet, längst i norr, så kan det faktiskt vara lite mer sol. Men 15-20 grader, sydvästlig vind och friska vindbyar. Och det passerar en del skurar även under kvällen och natten. Men främst då i södra delen av länet. Vi är mitt i lunchtimmen. Vi tar en titt på lunchtrafiken också.
6: Det gör vi, och läget är fortsatt lugnt på vägarna. Det är så att det arbetas i Valdemarsvik idag på länsväg 212. Det är ju infarten från Mossebo till Valdemarsvik. Vakt, lots och trafikljus är det som gäller där, så där får man ju vara beredd på att köa. Tipsa oss på 020 999 444.

Har du missat det här gänget så kan jag berätta att det är väldigt populärt just nu. Cat's Eye kallar de sig, en global grupp, och det kan man förstå när man läser att medlemmarna kommer från Sydkorea, Schweiz, Filippinerna, USA, men det är Los Angeles som är deras hemmabas när de gör musik numera. Stor hit från i år, den heter Animal.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Jag kan höra dina hjärtslag. Fick mig att tänka på kollega Alexander som ju nyss rapporterade om en stulen hjärtstartare i Vadstena. Men du Alexander, du har åkt runt lite hela förmiddagen här i länet.
1: Framförallt i västra länet här på Östgötaslätterna. Och nu är vi i Vättern igen tillbaka i Vadstena. Det har alltså varit Linköping, Vadstena, Skänninge, Vadstena och snart ska jag tillbaka till Linköping igen.
0: Ja, SR-reporter på turné kan man nästan säga. Men du började vid 10-tiden, då var det ju så här gosedjusval. Vi hörde om det lite i nyheterna. Mm. Så det var barn 5-6 år gamla som skulle rösta på sin favoritkandidat bland gosedjuren.
1: Mm, så var det. Och du var ju verkligen Peter Panda som vill anordna en biografsittning för barnen som verkade leda opinionsmätningarna där och då i alla fall. Så ja, då hoppas barnen kommer nog att sitta på den här valvakan de ska ha där när valresultatet presenteras och se Peter Panda få majoritet i den här gosedjursriksdagen då.
0: Ja, jag hade erbjudit lite tilltugg där också, hörde vi från biblioteket. Det alternativet var en pysseldag bland annat. Det kanske inte var lika poppis med klister och sånt.
1: Det låter roligare med liksom Peter Pandas helt skamlösa valfläsk i godiset och hans biograftittande.
0: Ja. Alltså, det låter ju som en liten rolig grej att göra, men det fanns ju också en liksom seriös underton i det här. Så barnen lär sig om hur det funkar med val redan när man är 5-6 år gammal.
1: Ja, precis. De fick ju ställa sig i kö och de fick plocka sina valsedlar och välja vilken valsedel man stoppade ner i kuvertet. Så fick de gå till ett valbås och lämna in det till en valarbetare som i det här fallet var en bibliotekarie. Och de var också väldigt tydliga, bibliotekarierna och lärarna, att ni behöver faktiskt inte berätta för era kompisar vad ni ska rösta på, för det behöver man inte göra i Sverige enligt lag, utan vi har hemliga val här i Sverige. Så det fanns ju ändå en utbildningsidé med det hela, att man tidigt ska få barn att bli lite varse om vad demokrati är, om att få rösta, vad det innebär för någonting.
0: Mm, barnen du pratade med, de visste det. Man behövde inte berätta, men de ville gärna göra det. Att det var Peter Panda som var favoriten.
1: Ja, han var ju Hugo, vet du. Han sa, jag vill inte berätta alls, men jag röstade på Peter Panda.
0: Ja. Gosedjur är ju gulliga, kanske också ulliga. Du, när du ändå är där liksom på slätten, alltså, jag såg en lite annorlunda grej från Australien. Alltså. Håll i det nu. Alltså det är en gård någonstans i Queensland, Australien, som har blivit av med 5000 får och ingen vet var. Hur?
1: Det känns som en ganska svår grej att tappa bort den då, 5000 får. Sen är ju för sig både Queensland och Australien ganska stort, så de kanske har hunnit springa iväg ganska långt, men det känns väl som att det kan också hittas ganska lätt, tror du inte det?
0: Ja, alltså, polisen är inkopplad, så man misstänker, jag vet inte om man misstänker stöld där, men jag för fundera högt i mitt huvud här, du får hjälpa mig, hur går det ens till i så fall? Så, men kom du också upp här på flaket, eller kom, och du med? Ja, 5000 gånger.
1: Ja, det blir svårt att få upp får nummer 4741. Det känns som att det blir tjocknar rätt snabbt och blir mycket ull och mycket bräkande och ganska bökigt. Känns det väl att stjäla 5000 får? Blir det grov stöld då, eller?
0: Jag vet inte. Ganska många körningar också, kan jag tänka mig. Men polisen där, det är ABC News som rapporterar om just det här. Polisen där uppmanar nu alla som sett en fårskock som matchar beskrivningen, citat, att träda fram. Så att om du ser 5000 får, men det måste vara just de här 5000 fåren, då kan man ju kontakta.
1: Men jag såg 4000 får här i Vadstena innan, så det var inte, jag ska inte ringa till polisen i Queensland då, eller?
0: Nej, fel färg, eller?
1: De var inte. Nej. Var de svarta, sa du?
0: Nej, jag vet inte, det står inte, framgår inte här, men ett litet mysterium där, var tog de vägen? Och då,
1: Stjäla saker, det får man inte göra.
0: Nej, vi får sluta med de visdomsorden från Alexander Stenfeldt. Hon då

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Klockan är 12:15, du lyssnar på P4 Östergötland och vi hörde ju Alexander innan som ju besökte biblioteket i Vadstena där barn 5-6 år gamla både fått rösta på gosedjur och lärt sig om demokrati. De allra yngsta, jag kanske ännu lite yngre än så, har säkerligen intagit sin lunch vid det här laget och ja, om jag minns rätt så är det väl lite vilostund nu, men det kan vara svårt att varva ner ibland så att då finns det hjälp att få.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Jag behöver ingen kamera för att föreviga den här stunden. Jag kommer ihåg hur du ser ut hela livet. Det är ungefär så sjunger Ed Sheeran i sin låt Camera, mixad av Cyril. Lite kort från nyhetsflödet här senaste timmen. Jag kan berätta att det var ett stort strömavbrott i centrala Stockholm. 37 000 hushåll. Det var också stopp i tunnelbanan. En del av den, men det där ska vara åtgärdat nu enligt senaste rapporterna, om det är så att du är på väg och ska ta anslutande lokala förbindelser. Det har kommit en IT-attack mot ett IT-företag. Dustin, återförsäljaren, utsatts för attack mot sina interna system. En allvarlig sån, skriver företaget på sin hemsida. Man har vidtagit åtgärder för att stänga ner vissa system, där utreds nu tillsammans med externa cybersäkerhetsexperter. Och i Rumänien, där har en svensk gängkriminell man i 30-årsåldern gripits. Det här uppger polisen nu. Mannen är misstänkt för mordförsök och grov utpressning och ska vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län, men befunnit sig utomlands de senaste åren.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Fler nyheter från landet och annat får vi ju i Ekot om 10 minuter.

För många år sedan sjöng de om Vart jag mig i världen vänder. Tillbaka här med ny musik. Den svenska björnstammen, det jag såg i din spegel, såg inte ut som mig. Hörrni, jag ser att det snart är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Då ska det bland annat handla om bristerna med äldreomsorg på finska. De kan åtgärdas med striktare statlig reglering, det tänker flera partiledare. Om några minuter så dyker Marco Sävele upp med en sändning. Men först musik från Laura Branigan.

0: dansades mycket till det här på 80-talet. Laura Branigan och Self Control. Men klockan är 1:04. Det betyder nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Flera partiledare kan tänka sig en striktare statlig reglering för att komma åt bristerna med äldreomsorg på finska.
2: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
3: Liberalernas Simona Moamsson säger i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju att sanktionerna måste kännas för kommunerna som bryter mot lagen. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Miljöpartiets Daniel Heldén.
4: Kommunerna måste ta sitt ansvar. Vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt.
3: Enligt en enkät som Sveriges Radio Finska skickat till partierna stöttar 5 av 8 riksdagspartier helt en mer kraftfull tillsyn av äldreomsorgen på finska. Men hur det ska följas upp att kommunerna lever upp till sina åtaganden, det har partiledarna inga förslag på. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
5: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt. Vi har ju en sån lag av en anledning.
3: Förutom Liberalernas Simona Moamsson är det ingen annan partiledare som vill införa sanktioner till kommuner som inte följer lagen. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
6: Och tillsynen är ju viktig för att det är ju det som är uppföljningen som säkerställer att man gör det.
7: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
6: Vi ska följa upp den tuffare.
1: Reporter Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju.
8: Ja, det är ju problematiskt såklart. Det låter som att det är lite satt i system att man väljer ut vissa delar och struntar i andra bitar. Och det är ju inte syftet med de här konventionerna, utan tanken är att man ska följa dem och rätta sig efter kritiken.
1: Det var Nina Karlsson som har

0: en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avrådan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Ja, men vi fortsätter väl på väderspåret här i Östergötland. Eventuellt att det blir lite sol i de nordligaste delarna av länet här under kvällen. Annars så håller det på och mulnar på långsamt söderifrån. Regn, skurar, det passerar också här under kvällen och även natten. Men imorgon, ja, det är mest molnigt där imorgon också. Med skurar som passerar under eftermiddagen luckras molntäcket upp och där kan det komma lite sol. Något svalare temperaturer får vi imorgon, 11-17 grader och så en växlande vind på det. Det märks att vi har gått in i september, hörni.

0: Holly Humberstone först att ta ton i P4 Östergötland, det här med To Love Somebody. Torbjörn Nilsson, du har massa ögon, två i alla fall, och öron. Trafikläget har du koll på i länet, hur ser det ut?
1: Ja, men du, vi gluttar lite extra med alla öron och ögon här då, och kan konstatera att det nu är öppet på riksväg 51 vid Hjortkvarn i riktning mot Borensberg. Det var ju tidigare helt avstängt, det var ju en motorcykel som körde av vägen där, men nu är vägen återigen öppen. Trafiken släpptes på strax före klockan 3. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken i området, men tänk på att det är låga halter av gräs och gråbopollen kvar där i luften trots att vi nu har klivit in i september månad. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Emmy Heiskanen är här inne i studion också, för du har koll på nyhetsläget och nu kom det lite hockeynyheter, LOC och biljettförsäljning var det, va?
2: Ja, och hockeyintresset är ju stort inför den nya säsongen. När LHC släppte biljetterna till matcherna igår såldes omkring 12 000 biljetter på ett dygn, det rapporterar Korren. Och även försäljningen av säsongskort går starkt och hittills har 2 600 sålts.

0: Imagine Dragons med Thunder. I Ekot i morse så kunde vi höra att den danska säkerhetspolisen varnar för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot framförallt den danska försvarsindustrin. Orsaken, det är Danmarks stöd till Ukraina. Och vi har nu med oss Gabriel Wenstedt som är presstalesperson på svenska säkerhetspolisen, Säpo. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du, hur reagerar du över de här rapporterna som kommer från Danmark?
1: Ja, det är ju förstås oroväckande för danskt vidkommande och tyskt vidkommande. Men för svensk del så har vi ju så att säga inte gått ut med den typen av varning som våra danska motsvarigheter har gjort.
0: Nej, för Sverige stöttar ju också Ukraina. Vad skulle du säga om hotet som finns mot Sverige då och den svenska försvarsindustrin från Ryssland i nuläget?
1: Ja, säkerhetspolisens bedömning är ju att Ryssland utgör ett hot mot Sverige. Och det är någonting som vi har pekat på under flera års tid. Och vi har också pekat på att det här hotet har förändrats under det senaste året. Vi har sett att Ryssland agerat mer riskbenäget och också aggressivt i Europa. Och att det förstås är någonting som vi också tittar på utifrån hur det kan påverka Sverige. För som du själv säger så är det ju så att Rysslands långsiktiga mål och ambitioner handlar ju om att försvåra, förhindra stödet till Ukraina på grund av att Ryssland förstås vill vinna det kriget. Och där är ju Sverige också ett av de länder som stödjer Ukraina.
0: Mm. Ja, precis. Och Sverige stödjer Ukraina, kriget i Ukraina som inleddes för drygt 4 år sedan. Du sa det att Rysslands agerande har förändrats under de här 4 åren. Har de gjort det även mot Sverige under den här tiden? Och går du att utveckla det på något sätt hur du menar?
1: Ja, det som vi kan säga är ju att Sverige är ju en del av Europa förstås. Sverige är en del av NATO och det innebär ju också att när saker och ting sker i vårt närområde, inklusive andra NATO-länder, så är det förstås någonting som vi tittar nära på för att se vilka eventuella effekter det får för Sverige och svenskt vidkommande. Vi har ju inte varit tydliga på det sättet Tyskland har när det gäller att peka ut Ryssland som ansvarigt för olika typer av incidenter eller annat. Men däremot så har vi ju pekat under en längre tid att vi ser att Ryssland utgör ett hot mot Sverige och att det som sker i Europa också skulle kunna inträffa i Sverige.
0: Mm. Går det att säga någonting om vad det är för metoder, om man säger så, som Ryssland använder sig av i Sverige?
1: Ja. Det är ju en bredd av säkerhetshotande verksamhet som vi beskriver det. Och det inbegriper ju då allt ifrån den traditionella underrättelsehotet. Det vill säga att man försöker då komma över information som man inte har tillgång till. Till exempel genom att värva mänskliga källor eller agenter. Och där gick vi ut för så sent som för bara några veckor sedan och pekade på just en sån typ av agerande som vi sett att Ryssland har gjort. Att man försökt värva agent på plats i Sverige av ryska underrättelseofficerare. Det är en verksamhet. En annan verksamhet som vi ser är ju att man försöker hota eller kartlägga dissidenter. Alltså personer som Ryssland upplever som ett hot mot den egna regimen som då befinner sig i Sverige. Kanske har en koppling till Ryssland och som då använder sig av sina grundläggande fri- och rättigheter. Men på ett sätt då som Ryssland inte tycker stämmer överens med, eller som de tycker hotar deras egen regim. Mm. Och sen har vi det här som brukar ibland benämnas som hybridaktiviteter. Och där kan ju till exempel sånt som påverkan ligga, men också kanske olika typer av cyberoperationer men också sabotagerisker. Och när det gäller påverkan så var vi ute för ett antal år sedan och pekade på en påverkansoperation som vi faktiskt pekade ut Ryssland som ansvarigt för. Och då handlade det om att man försökte svartmåla svenska idrottare. Mm. Men när det gäller den här typen av sabotage som vi nu ser i Tyskland och som Danmark varnar för, så har vi ju inte så tydligt pekat ut Ryssland som ansvarigt för det. Mm. Men det vi kan säga är att vi från Säkerhetspolisen jobbar ju varje dag med att förhindra, motverka, kartlägga den typen av säkerhetshotande verksamhet som vi vet att främmande makt bedriver i Sverige. Och där är ju Ryssland det landet som utgör det största hotet mot Sverige.
0: Mm. Någonting ni jobbar med hela tiden. Får bli avslutande orden från dig, Gabriel Wernstedt, presstalesperson på Svenska Säkerhetspolisen, Säpo. Tusen tack för att vi fick prata med dig en sväng.
1: Ja, tack så hemskt mycket.

0: Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia. Igår så pratade vi i radion här om någonting som kanske inte är så vanligt för många att se på tallriken. Kanada, yes. Lite udda kanske, men det smakar toppen och det finns massor av dem. Det här intygade dels en jägare och flera skötar om att det här var ju faktiskt en mumsig grej. Så reporter Jonathan Engberg, han tog liksom det här vidare idag, men till en fisk som inte heller är så vanlig på matbordet.
1: Nu är jag vid Bergsslussar vid Roxen och står med sjöns enda yrkesfiskare Anders Nilsson. Vi ska prata om brax här idag. Det är en fisk som inte är superpopulär i Sverige direkt.
2: Nej, det kan man inte säga. Det är ju, jag säljer till arabstaterna, de som kommer därifrån. De köper mycket brax.
1: Ja, för det är ju till exempel Mellanöstern som till exempel Iran och Irak är väldigt populärt. Hur kommer det sig att det är så stort intresse om man kommer därifrån?
2: Ja, det är ju, de har ju en fisk nere i Eufrat och Tigris som liknar braxen. Och det är därför.
1: Jag läste på att den används, det är många som använder brax för den irakiska nationalrätten. Masguffor, ursäkta mitt uttal där. Hur populärt är det? Hur stora mängder är det som köps av det?
2: Ja, det mesta jag sålt, det är 800 kilo. Det sålde jag upp till Boden. Och sen var det flera stycken som kom hit och köpte 300-400 kilo. Men nu säljer jag bara här i Linköping då.
1: Och brax var ju något som vi i Sverige käkade för 100 år sedan, men sen har försvunnit lite. Varför tror du att det är så?
2: Ja, men det var, jag tror att under kriget, andra världskriget där, då åt man mängder med braxen alltså. Och sen, man sa nog det att vi ska aldrig mer äta braxen. Och så vart det.
1: När det blir bättre tider sen liksom.
2: Ja, då kunde de äta annat då.
1: Så brax kanske nästan är lite trauma för äldre svenskar här.
2: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Vi står ju här vid Roxen och kollar ut. Hur mycket finns det av den fisken i den här sjön?
2: Ja, man skulle nog kunna fiska i alla fall 500 kilo i veckan. Det skulle ju gå. Nu är jag ensam yrkesfiskare och när jag började då, det var jag 85, då var vi 7 stycken licensierade yrkesfiskare och då köpte ju jag fisken av dem. Och då kunde man få upp de här stora mängderna då.
1: Men är det här vi snackade igår om djur som man skulle kunna äta mer av, är braxen ett sånt exempel?
2: Ja, absolut, absolut.
1: Har du någon favorit? Vad ska man göra om man vill äta brax? Vad är bästa sättet att käka den på, tycker du?
2: Som jag, det är ju rökt i så fall. Väl saltad och sen rökt.
1: Vilken fisk påminner du om det finns någon kändare?
2: Ja, det är karp. Karpfisken. Mm. Fast karpen brukar smaka mer dy än vad braxen gör.
1: Ja. Så då är brax bättre, eller?
2: Ja, i smak är det ju bättre. Men så är det ju. Karp är ju karp. Och det, ja.
1: Hur menar du då om man inte fattar det?
2: Nej, men det är ju, karp har ju ett, vad ska man säga, en annan status. Karp, det är liksom, Polen är ju, eller alla öststater är ju förtjusta i karp då. Men de köper ju, här i Sverige köper de ju mycket brax än de är då. Mm.
1: Ja, där fick vi veta lite om en fisk som äts av vissa, men för den stora massan är det många som inte riktigt har gett sig på den här fisken, brax. Tack så mycket, Anders Nilsson, yrkesfiskare här vid Roxen.
2: Ja, tack.

0: Niall Horan hör vi där med låten Dinner Party.
1: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
2: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
1: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
3: Ja, nu blinkar det, gud, nu blinkar.
1: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.

0: Jakob Hellman. Hon har ett sätt. Så heter låten. Nyhetsdags med Emmy Heiskanen har det blivit nu. Och Emmy, vi riktar blickarna mot Vadstena först.
1: Och om en stöld som kan få allvarliga konsekvenser.
0: Så är det. Det hör vi mer om nu när klockan är 3:30.
2: På Folkets park i Vadstena har en hjärtstartare blivit stulen. Det har MVT rapporterat. Hur känns det?
3: Ja, men det känns ju jättetråkigt. Vi är i stort behov av den.
2: Ida Olai, hon är ordförande i föreningen här på Folkets park. Hur upptäckte ni att hjärtstartaren var borta?
3: Vi började väl tro att den var borta redan för 2 veckor sedan. Men vi samlades här eftersom vi hade ett arrangemang i söndags. Och då kom vi fram till att den faktiskt är borta på riktigt.
2: En hjärtstartare kostar ju många, många tusen. Är det bara för er förening att helt enkelt köpa en ny? Eller vad behöver ni göra nu?
3: Absolut inte. Tyvärr är inte det här på priolistan. Vi har så mycket annat att lägga pengar på som vi måste lägga pengar på. Så det här är ett dilemma.
2: Vad gör ni då?
3: Nu har vi startat en insamling och hoppas att någon organisation eller privatpersoner kan hjälpa oss.
2: Varför vill någon sno en hjärtstartare, tror du?
3: Det är det som är det stora dilemmat som ingen av oss kan förstå. Det här är ju en produkt som är väldigt viktig för en folkpark. Det handlar ju om människors liv.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Studsvik har valt leverantörer till de 4 kärnreaktorer som kan komma att byggas i Valdemarsvik. Valet har landat på GE Vernova, Hitachi och Samsung och den första reaktorn beräknas vara i drift i mitten av 2030-talet. Det är ännu inte klart var reaktorerna ska byggas och det står mellan Målma i Valdemarsvik och Studsviks anläggning i Nyköping. En kvinna i 35-årsåldern i Norrköping högg sin partner i ryggen med en kniv och mannen fick en flera centimeter djup sårskada. Nu döms kvinnan till 1 års fängelse för misshandel. Hon ska också betala drygt 40 000 kronor i skadestånd till mannen. Kisa kan få ett nytt vårdcentrum. Ja, Region Östergötland och Kinda kommun går vidare med planerna och ska göra en gemensam förstudie med start nästa år. Tanken är bland annat primärvård och kommunalvård ska samlas vid den gamla brandstationen. Och hela processen fram till ett färdigt vårdcentrum kan ta omkring 8 år.
0: Emmy Heiskanen med nyhetskoll där. Så går vi vidare till Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen som har koll på just det.
4: Ja, det är lite långsam trafik då på Riksväg 35 i höjd med Saab i Linköping. Lite eftermiddagstrafik där i höjd med Braskens bro. Men i övrigt så tycker jag det ser väldigt bra ut faktiskt. Vi hörde ju tidigare om att Riksväg 51 var avstängd i höjd med Hjortkvarn. Det var ju en motorcykelolycka där under eftermiddagen. Men där är ju trafiken påsläppt igen så det ska inte vara några problem där. Och det är inga störningar heller vad gäller Östgötapendeln eller tågtrafiken på stambanan. Tips nummer är 020 999 444.
0: Då har vi koll, trafikläget och även nyhetsläget i vårt län. Östergötland, P4, lyssnar du på Emma Ödman i studion här? Är sällskapet fram här till, ja, vad är vi? Ungefär 5:30. Så länge fortsätter det här härliga programmet. Massa kul att vänta. Jag väntar gäst här alldeles snart. Och så kan jag berätta för er att det kommer mulna på här söderifrån mot kvällen. Kanske lite sol i norra delarna av länet. Regn och skurar får vi också räkna med. Imorgon så är det också molnigt och skurar som passerar. Men där, sen under eftermiddagen, då luckras molntäcket upp och solen kan ta sig fram. Det är lite svalare temperatur. 17 grader kan vi komma upp till och så är det en växlande vind.

0: Irene Cara har vi där. Flashdance med What a Feeling.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Där har vi min mick. Finns mycket att lyssna till i appen Sveriges Radio skulle jag säga. Bland annat sport. Och när vi ändå är inne på det så ska vi få lite radiosporten tänker jag också med Sigge Sanner idag. Och det ska bland annat handla om ett allsvenskt avhopp. Mer om det här får vi alltså nu i radiosporten.
9: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från allsvenskan.
10: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
9: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
11: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
12: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
11: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
9: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockeys sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
13: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt prestera så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
14: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
13: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
9: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
15: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
16: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
15: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
16: A meeting record I would say here just to be able to win that.
9: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.

0: Mary J. Blige tror jag man säger, och YouTube har vi där med One. I ett klipp från SVT:s reality-serie Gift vid första ögonkastet XL har det väckt väldigt mycket starka reaktioner på sociala medier, skulle jag komma fram till. För i det här klippet så säger en av killarna nej till sin frus fortsatta vänskap med en manlig barndomsvän. Nej, det här funkar inte för honom, säger han. Vi har en gäst i studion, Sverker Wadstein från Norrköping. Hej!
1: Hej, Emma!
0: Du, är det här situationer som du stöter på i din roll som terapeut?
1: Inte jätteofta att vi pratar om att det inte är okej att ha en manlig vän. Men det är klart det har förekommit. Så att, och jag har jobbat väldigt många år, så frågan har varit uppe ett antal tillfällen under mina år. Så att det är ju inget ovanligt spörsmål att ha, hur man ska förhålla sig till vänner av det motsatta könet. Och kanske särskilt i inledningen med relationen, när man är på väg in och lär känna varandra och inte är så trygg i relationen, så tror jag att många kan prata om det här.
0: Mm. Ja, för är det där det grundar sig egentligen? Alltså ren och skär svartsjuka, osäkerhet?
1: Jag tror att det handlar mycket om osäkerhet, och jag vet, om man tar en annan parallell liksom, i att ha blivit sviken på olika sätt, så kommer jag ihåg ett par jag hade för ganska många år sedan som satt och pratade med en man och en kvinna. Och kvinnan i det här förhållandet hade blivit sviken i en tidigare relation ganska gruvligt. Och självklart bar med sig det sveket och det såret efter att hennes förra man hade varit otrogen. Och då kom vi och pratade om det här med tillit och förtroende och så. Och då minns jag så väl hur han, mannen, lite frustrerad sa, men snälla du, blanda inte ihop mig med din förra partner. Jag har ingenting med det att göra. Jag förstår att du kan göra det. Men jag är jag. Han är han. Jag vill inte vara otrogen. Jag kommer inte att svika dig.
0: Räckte det då för henne?
1: Ja, men lite grann. Eftersom jag kommer ihåg det så alltså det som väcker lite känslor även hos terapeuten, så att säga, minns man ju bättre. Så att lite grann tror jag att det faktiskt blev lite av en aha-upplevelse utifrån att hon satt där lite grann med sin gamla man samtidigt i stolen bredvid, och att det vi tillsammans försökte hjälpa till med är att flytta ut honom och sen så prata om det här. För att det handlar ju om tillit för att fördjupa en relation. Och det är så intressant det här ordet tillit. Det är ett så kallat palindrom. Det vill säga det blir samma oavsett från vilket håll jag läser det. Så att om jag har tillit till dig, så blir det lättare att ha tillit till den andra. Och tillit är så mycket mer än bara en känsla. Det är att lita på den andra och att ge den frihet som den vill ha i de relationer som finns med in i den nya kärleksrelationen. Mm. Med både kvinnliga och manliga vänner, syskon, människor som står en nära. Och att faktiskt öva sig då på att ge tillit till den andra. För då ökar chansen att man själv får tillit. Mm.
0: För som du säger där, hon hade ju med sig de här erfarenheterna från tidigare relationer då, in i den nya. Mm. Det kan ju vara något sånt som ligger bakom den här deltagaren också. Som
1: möjligen, liksom, ja, precis.
0: Men frågan är ju då, om man känner de här känslorna, hur ska man göra för att hantera dem på rätt sätt då? För att det blir ju uppenbarligen inte rätt när man börjar begränsa sin partner.
1: Nej, det blir ju väldigt upprört naturligtvis så. Men det handlar ju om att lyfta det och prata om det. Och att det är ju inget märkligt att bli lite osäker och fundersam. Det handlar om när man träffar en ny partner är ju att vara ständigt nyfiken på den personen. Och man lär ju känna den personen också genom att lära känna henne eller hans vänner. Och då ska man ju välkomna den här relationen och själv bli nyfiken på vem är den här personen. Och hur kan jag vara med i det här sammanhanget? Och vi kan träffas alla tre ibland för att lära känna honom eller henne. Men självklart så är det ändå en djupare relation som min partner har med den här personen. Men nyfikenhet, tänker jag, att det handlar väldigt mycket om. För att genom att lära känna min partners vän så lär jag känna min partner på ett bättre sätt. Och i grunden så är det ju en stor rikedom att ha vänner. Och oftast är det ju så att kvinnor har lite fler nära relationer än vad vi män har. Men jag ser det ju som så också att tänk att ha förmånen att få haft en barndomsvän av motsatt kön från barndomen. Att få det perspektivet. Tyvärr är det ganska få av oss som har det. Och det är ju en rikedom. Så att ha en partner som har några riktigt nära vänner, det kan ju också ge mig ett större och ett rikare liv, tänker jag. Så det är liksom ingången som jag tänker man ska ha, utan att på något sätt låtsas som att jag inte också är lite osäker och att jag faktiskt också är lite svartsjuk. Det är ju mänskligt att vara, men att lyfta upp och prata om det, men inte på ett krävande eller kontrollerat sätt, utan mer ett öppet, ödmjukt och sårbart sätt, så tänker jag.
0: Öppenhet, tillit, flera ord jag tar med mig här nu från vårt snack. Sverker Wadstein, terapeut, relationsexpert, författare som återkommande gäst här i programmet. Tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack så jättemycket.

0: Bruno Mars, Risk It All. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hörru du, det ska mulna på här nu. Jag ser ändå en ganska klarblå himmel utanför mig. Hur utvecklas det?
1: Ja, nej, men molnen har ju börjat röra sig in i den södra delen av länet och här ligger det också ett regnområde och skvalpar då på väg in. Men i den norra delen där du och jag befinner oss så är det ju soligt och det kommer vara fortsatt soligt ganska lång tid in här på kvällen innan det ser ut att öka på molnigheten även här.
0: Mm, och även lite regn och skurar under kvällen och natten.
1: Ja, men precis. Och de kommer ju då in söderifrån här från Jönköpingstrakten. Och de kommer ju beröra successivt hela länet, men det rör ju sig in i söder först då.
0: Mm. Om vi blickar mot morgondagen, då hänger de skurarna lite i.
1: Ja, precis. Mestadels molnigt. Skurarna hänger i. Det ser ut som att de kommer hänga i fram till kvällen, då det tillfället i alla fall mattas av.
0: Mm. Och med temperaturer och sånt där, jag tycker mig se att det blir lite svalare.
1: Det blir det i samband med det här regnet. Alltså, imorgon 11-17 grader och idag har vi varit uppe på knappa 20.
0: Ja, jag såg nu här senaste observationerna. Nu är det inte 20 någonstans nästan i länet. Det är under.
1: Nej, ja, precis.
0: Det märks att vi går in i hösten och nu har vi också lite koll på vädret som väntar också. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, gav oss den. Tusen tack du och fin kväll.
1: Tack detsamma.

0: Blondie med The Tide Is High. Klockan tickar också på. Den närmar sig 4, så vi ska få ekonyheter idag med Elias Svensson.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur.

0: statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
2: Och 12 000 biljetter på ett dygn. Det här gick åt när LOC släppte sina biljetter till matcherna inför den nya SHL-säsongen. Säger en del om hockeyintresset, va? Korren skriver om det här. Men säsongskort går starkt. Ja, det kan man se, för hittills har 2 600 sådana sålts.

0: Kygo, gud vad bra det går. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du här i P4 Östergötland. Du hör också vad som händer där ute i trafiken. Då har Torbjörn Nilsson koll.
1: Ja, där ute just nu så är det väl lite långsamma köer då, och det handlar om Linköping och området kring

0: Raskensbro, riksväg 35 i höjd med Saab kan man säga. Där rullar trafiken långsamt just nu på eftermiddagen. I övrigt så ser det faktiskt ganska bra ut på vägarna och det gör det också i tågtrafiken. Det är inga störningar för Östgötapendeln, inte heller för stambanan, så på det stora hela en lugn eftermiddag. Tips nummer 020 999 444.
1: Tack så mycket Torbjörn, och vi hänger kvar lite i trafik i Heiskanen, men då blickar vi lite mot helgen.
2: Exakt, för resenärer som ska till och från Bonfire-festivalen i Linköping i helgen kan påverkas av banarbeten. Och Östgötapendeln ersätts med bussar, och då är det natten till lördag mellan Linköping och Mjölby och natten till söndag mellan Mjölby och Motala. Och Östgötatrafiken uppmanar resenärer att kontrollera sin resa i förväg, för restiden kan bli längre.
1: Nu tror jag väl inte att det väntas lika mycket folk som det gjorde under flygdagarna. Men där var det ju lite struligt när man skulle ta sig från punkt A till punkt B.
2: Ja, och långa köer och så.
1: Ja, och så banarbete på det där. Så det är väl jättebra att kolla upp innan och ja, men räkna med lite att det kan ta längre tid till sina. Precis. Ja, dit man är på väg. Nu kör vi lite musik, tror jag.
2: Det blir bra, Emma. Det blir bra.

0: Frida Amundsen med Closer. Gruvdrift i Motala, vindkraft i Norrköping, kärnkraft i Valdemarsvik. Ja, i vårt län så finns ju fler exempel på stora etableringar där lokalt självbestämmande ställs mot statens energi- och klimatmål. Idag så är faktiskt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i Linköping. Och när vår reporter Jonathan Engberg träffade henne för en liten stund sedan bara, så ställde han frågan, vems ord är viktigast här, kommunens eller statens?
1: Ja, utan att liksom låta som en politiker är ju bådas ord viktiga. Klimatarbetet tror jag alla inser behöver ske och det kommer med förändringar av samhället. Och där ska både statens ansvar för att lösa klimatfrågan få plats men också såklart lokalinvånarna och folk som bor nära alla de förändringar som sker får chansen att säga sitt.
2: Finns det tillfällen då statens ord väger mer?
1: Ja, det finns det. Det finns lagar som reglerar att när det är ett nationellt riksintresse, när det är av behov för Sverige, då går statens ord över. Och det kan inte alltid kännas rättvist, men det är också en fråga om svensk existens. Det är på så stort allvar ibland att det handlar om rikets intressen och då går staten över.
2: Hur ska man tänka om ett exempel Valdemarsvik, en ganska liten kommun, pratar om kärnkraft där, kan gynna hela landet, men många där vill inte ha det. Vart ska man gå då?
1: Allra främst handlar det om att de som vill bygga kärnkraften ska få förtroende för det av lokalbefolkningen. Och där är svenska kärnkraftsägare väldigt skickliga i det här. Där vi har kärnkraft idag, där vet vi att både Vattenfall och Fortum har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp förtroende hos lokalbefolkningen. Så där kärnkraften finns är de som bor nära väldigt positiva till den. De ser att det skapar jobbtillfällen, finansiering, lokalt och mycket annat. Så att där ligger det största ansvaret. Och vill man inte det, då röstar ju kommunen sen till slut om det här kommunala vetot, så att man har ju makten att säga till.
2: Samtidigt så har vi allt mer om AU-utveckling, behövs mer el i Sverige. Mm. Om alla säger nej på sina lokala platser så blir det inga kärnkraftverk. Finns det något tillfälle då man behöver ändra på den här regeln?
1: Jag är inte särskilt oroad över det, utan jag vet ju exempelvis att det finns idag tydliga exempel i Sverige där kärnkraften finns och där lokalbefolkningen är positiva. Så det handlar om att inte köra över utan bygga upp ett förtroende. När jag tar emot de här ansökningarna om att bygga kärnkraft nu, då är det den första frågan jag ställer till de som lämnar in den. Har ni haft samtal med lokalbefolkningen? Vad säger kommunpolitikerna? Vad säger de närboende? Och alla gånger jag frågar så har man varit där, man har knackat på, man har pratat om det och det är ett viktigt första steg för att bygga upp förtroende.
2: Det finns ju mer än kärnkraft. Vi har vindkraft. Förra året, enligt branschorganisationen Green Power Sweden, så stoppades 43 av 46 planerade vindkraftbyggen. Det är ganska mycket som inte blir av.
1: Därför såg jag till att lösa det problemet som ansvarig minister. Så fort vi klev in till regeringsmakten så började vi jobba på det här med att man ska få pengar lokalt för vindkraften. Så numera får man ett stöd, pengar, i motsvarande fastighetsskatten för vindkraftverk. Och även de närboende får en andel av vinsten som vindkraftsbolagen gör. Och det är ett sätt som gör att även om man fortfarande kan säga nej till vindkraften så kanske man ser att när vindkraftverket kommer upp här då blir det godare mat på äldreboendet för min mamma. Det blir färre elever i klassrummet för mitt barn. Man får liksom en bättre kvalitet på de kommunala tjänsterna. Och så tror jag att vi behöver fortsätta bygga upp förtroende för arbetet med omställning.
2: Behöver man göra ännu mer när det kommer till kärnkraften där? Ge ännu mer förmåner till de som vill ha det?
1: Det är en bra fråga. Jag tror man kommer behöva titta på det om det är så att det är väldigt mycket kritik. Men som sagt, vi har i Sverige en stor framgång i att bygga upp förtroendet lokalt. Och det där brukar bolagen klara av ganska bra. Politikerna brukar snarare ställa till det ännu mer. Så att jag tror på bolagens förmåga att bygga upp det förtroendet, ha den dialogen med kommunpolitikerna. Men också att man ser lokalt att det är ett tillfälle att skapa en starkare ekonomi lokalt, flera arbetstillfällen och också bidra till klimatarbetet.
2: Vi är bara säkra på att det blir nya kärnkraftverk. Folk är ändå ganska, du tar upp folk som har bott ett tag är positiva. Men de som inte har än, hur får man dem på banan då?
1: Men man får dem på banan bland annat genom att påpeka vilka lokala liksom, nyttor som kan komma av att man säger ja till kärnkraften. Och det är ju allra främst det handlar om. Det handlar ju inte om att gå dit och knacka på och säga nu måste vi rädda planeten, låt mig bygga ett kärnkraftverk här bredvid. Utan det handlar om att se till att de vinsterna kommer fram lokalt med att man har arbetstillfällena, man berättar om säkerhetsarbeten som pågår inom kärnkraftverksamheten som är väldigt, väldigt omfattande. Det är mycket säkrare än många andra kraftslag som inte har samma rutiner för säkerhet som man har kring kärnkraft. Så att jag är övertygad om att det kommer gå.
2: Det säger då alltså Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister. Tack så mycket.
1: Stort tack.
0: Mm. Och det var också Jonathan Engberg som träffade henne, liberalen ju också. Romina Pourmokhtari, när hon besökte Linköping.

0: Pretenders. I'll stand by you.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som vi kunde höra i Ekot i morse så har danska säkerhetspolisen PET gått ut med att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Orsaken det ska vara Danmarks export av vapen till Ukraina. Och med oss nu har vi Saabs presschef Mattias Rådström. Hej!
3: Hej!
0: Du, hur reagerar du på de här uppgifterna som kommer från Danmark?
3: Nej, men vi tar naturligtvis del av de här uppgifterna. Vi följer ju regelbundet vad som händer i vår omvärld. Så att vi har tagit del av de här uppgifterna. Kan väl inte gå in så mycket mer. Jag har ju av naturliga skäl inte så mycket information om vad det är för någonting som har hänt. Men det här är en del av en hotbild och ett ökat säkerhetsläge som vi ser.
0: Mm. Danska säkerhetspolisen säger ju att de här planerna som Ryssland har på sabotage i Danmark, de är långtgående och konkreta. Vad kan man säga mer om hotbilden mot Sverige och svensk försvarsindustri?
3: Jag tror att det får andra göra kommentarer och uttalanden om det. Vi analyserar såklart kontinuerligt den hotbild som finns mot oss som industri. Vi analyserar säkerhetsläget regelbundet, men jag kan av naturliga skäl kanske inte berätta så mycket om vilka slutsatser vi drar. Men vi analyserar hotbilder, vi tittar på säkerhetsläget och vi är medvetna om att det finns en viss hotbild mot framförallt länder då som stöttar Ukraina i sitt försvar mot Ryssland. Men jag vill inte gå in vidare på hur vi ser på den hotbilden här i media.
0: Jag vill ändå ställa frågan, finns det någonting du kan säga om hotbilden på er industri just nu?
3: Jag vill inte gå in på någonting sånt, men det är klart att vi ser olika typer av aktiviteter. Men jag vill inte gå in vidare på det, utan vi är medvetna om att det finns en viss hotbild, inte bara mot oss utan mot alla länder egentligen som stöttar Ukraina. Och vi gör vad vi kan för att skydda oss mot det. Vi ser till att skydda våra anläggningar, skydda våra medarbetare och så vidare. Men som sagt, hur vi gör det behåller vi oss för oss själva.
0: Okej, så mer än att ni skyddar medarbetare och anläggningar, du kan inte berätta mer om hur ni gör det?
3: Nej, som sagt, vi analyserar kontinuerligt den hotbild som finns. Vi analyserar kontinuerligt det säkerhetsläget så som det ser ut. Vi är medvetna om att det finns en hotbild, men vi ser till att skydda oss. Vi ser till att skydda medarbetare, anläggningar, transporter och så vidare. Men på vilket sätt vill jag inte gå in på här?
0: Nej, jag förstår att du kan inte gå in på detaljer här, men går det att säga någonting om hur säkerhetsläget har förändrats sedan kriget i Ukraina inleddes för drygt 4 år sedan?
3: Det tror jag nog att alla känner till, att det är ett förändrat säkerhetsläge sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det är ett annat läge i Europa och det råder krig i vårt närområde. Så att det är klart att säkerhetsläget är annorlunda nu än vad det var då. Det tror jag alla känner till och det känner vi också till.
0: Saabs presschef säger det, Mattias Rådström. Tack så mycket för att du var med oss.
3: Tack så mycket.

Lars Winnerbäck, Linköpingssonen, det här med Mirakel. Andra singeln ju i hans kommande album. Den första fick vi för ett tag sedan, Hälsningar heter den. Och resten, hela 8 låtar till, kommer snart den 25 september. Lars Winnerbäcks 15:e album blir det då, och den heter Längtan till våren.

0: Här får mig med Gräsulla när vi ska få lokala nyheter med Emmy, och det ska handla om valet.
1: Mm, och i Vadstena har de allra minsta fått vara med och säga sitt.
0: Mm, det har de verkligen fått göra, och det får vi höra nu mer om när klockan har blivit 4:30.
2: På biblioteket i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan med att lära sig om hur demokrati fungerar. Genom ett gosedjursval mellan
3: en panda, gurka, hund, triceratops.
2: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
4: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
5: Jag tycker att det är jättekul.
2: Det säger Emily Paulsson på biblioteket i Vadstena som hoppar in som gosedjursvalarbetare.
5: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
4: Hur får man in demokratin så här med ändå unga barn?
5: Nej, men det här är väl ett sätt. Att liksom de kan få känna att de kan få vara med och påverka. Och det känns ju jätteroligt för oss och viktigt att de får vara med och påverka. Hur vill vi att vårt bibliotek ska... Vad ska vi erbjuda? Vad ska vi ha?
3: Det var ganska kul.
2: Tillbaka till Hugo igen.
3: Det var så mycket folk och man fick välja. Ja, spännande.
2: Reporter Alexander Stenfelt och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Hockeyintresset är stort inför den nya SHL-säsongen. När LHC släppte biljetterna till matcherna igår såldes omkring 12 000 biljetter på ett dygn. Det rapporterar Korren. Och nu om en stulen hjärtstartare.
6: På Folkets park i Vadstena har en hjärtstartare blivit stulen, det har MVT rapporterat. Hur känns det?
7: Ja, men det känns ju jättetråkigt, vi är i stort behov av den.
6: Ida Olai, hon är ordförande i föreningen här på Folkets park. Hur upptäckte ni att hjärtstartaren var borta?
7: Vi började väl tro att den var borta redan för 2 veckor sedan, men vi samlades här eftersom vi hade ett arrangemang i söndags. Och då kom vi fram till att den faktiskt är borta på riktigt.
6: En hjärtstartare kostar ju många, många tusen. Är det bara för er förening att helt enkelt köpa en ny, eller vad behöver ni göra nu?
7: Absolut inte. Tyvärr är inte det här på priolistan. Vi har så mycket annat att lägga pengar på som vi måste lägga pengar på. Så det här är ett dilemma.
6: Vad gör ni då?
7: Nu har vi startat en insamling och hoppas att någon organisation eller privatpersoner kan hjälpa oss.
6: Varför vill någon sno en hjärtstartare, tror du?
7: Det är ju det som är det stora dilemmat som ingen av oss kan förstå. Det här är ju en produkt som är väldigt viktig för en folkpark. Det handlar ju om människors liv.
6: Alexander Stenfelt, P4 Östergötland.
1: Kisa kan få ett nytt vårdcentrum. Ja, Region Östergötland och Kinda kommun går vidare med planerna och ska göra en gemensam förstudie med start nästa år. Tanken är att bland annat primärvård, ambulans och kommunalvård ska samlas vid den gamla brandstationen. Och hela processen fram till ett färdigt vårdcentrum kan ta omkring 8 år.
0: Emmy Heiskanen gav oss nyheterna, och Torbjörn Nilsson, du tar oss till Söderköping. Det luktar lite eftermiddagsköer.
8: Visst är det så, det är ganska långa köer där faktiskt nu på E22 genom Söderköping för det som ska söderöver, och det är en del köer också inne i Linköping i höjd med Tannefors, riksväg 35 där vid Braskensbro, men även Råbergaleden upp mot Köpestadrondellen och Kallersrondellen, och vid Linghem är det också en del trafik, så mycket eftermiddagstrafik igång ser lugnare ut i Norrköpingsområdet faktiskt. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Ja, det säger Torbjörn. Jag heter Emma Ödman som sitter i studion, och det kan vara lite sol som hänger kvar i de nordligaste delarna av länet, men molnen är på väg söderifrån och de kommer med regn eller skurar som kommer passera här under kvällen och natten. Och då hänger de i även till imorgon. Men molntäcket kommer också luckras upp imorgon, så det kommer även sol och så 11-17 grader med en växlande vind.

0: Oskar Linneros, bara mellan oss. Nu ska vi se vad kvällspasset ska handla om ikväll, och då är det Sarit som håller i sällskap.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndags gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
0: Djurtemat verkar vilja fortsätta. Vi har ju också här i P4 Östergötland snackat en del djur. Igår var det Kanada-gäst och idag snackar vi om braxen, den där fisken som ganska få tycks vilja äta. Men det här var ju djur i stan faktiskt. Har du där något minne du kanske minns? Du hinner fundera en sväng för kvällspasset. Och Sarit, ja, men de tar över om ungefär en timme. Så än så länge pågår eftermiddagen i P4 Östergötland. Och nu ska det handla om något helt annat. Pass på!
2: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallade snabba frågor. Och den här gången hör vi Simon Johansson, gruppledare Moderaterna i Norrköping. En minut börjar nu.
3: Vilket parti är näst bäst?
4: Kristdemokraterna. De är mest lika oss moderater.
3: Nya simhallen i Norrköping. Nödvändigt eller dumt?
4: Nödvändigt, men den behöver kosta mindre än vad kvartetten har sagt att den ska kosta.
3: Ska den ligga centralt eller på Himmelstalund?
4: Himmelstalund. Ett idrottscenter på Himmelstalund skulle göra väldigt mycket för Norrköping.
3: Vad lovar du att absolut inte spara på under mandatperioden?
4: Jag kommer inte spara på de pengar som går ut raka vägen ut till eleverna i våra skolor.
3: Nämn ett bra förslag som en politisk motståndare kommit med under mandatperioden.
4: Skolsociala team har vi varit överens om ganska brett.
3: Språktest inom äldreomsorg?
4: Ja, absolut. Det är helt nödvändigt att våra äldre ska kunna förstå den personal som kommer in i deras hem.
3: Språktest inom förskolan?
4: Ja, samma sak där. Alltså språket är jätteviktigt för barns utveckling och pedagogiken, och då behöver personalen såklart kunna svenska.
3: Höjda löner i äldreomsorgen?
4: Ja, vi ser att vi ligger efter andra kommuner, och det behöver vi inte göra.
3: Och där är vår tid ute. Jag vill stanna lite vid det där med just språktest äldreomsorg. Vad är det som gör att du tycker att det är någonting som Norrköpings kommun bör ha?
4: Det är ju så, när man har jobbat ett helt liv och behöver omsorg från kommunen, då är klart att man ska känna sig trygg med den personal som tar hand om en. Och en jätteviktig del för att kunna känna sig trygg är naturligtvis språket. Att man förstår varandra. Det är helt nödvändigt. Sen har vi också sett, både i vår egen och i andra kommuner, misstag till följd av att man inte riktigt behärskar språket fullt ut. Och det är naturligtvis oacceptabelt.
3: Tack så mycket, Simon Johansson, Moderaterna.
4: Tack själv.
0: Simon Johansson, Moderaterna. Norrköping där alltså på en minut. Snabba frågor kallar vi ju det här. Och fler politiker går att lyssna till redan nu på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Och fler snabba frågor, ja, det kommer också dyka upp här i radion hela vägen fram till valet. Nu kör vi lite Sister Sledge, va?

0: Trafikinformation då som gäller Vallarondellen i Linköping. Det är en personbil som har kört av vägen där och det är i riktning mot Malmslättsvägen. Så påbörjar han då i rondellen mot Malmslätt i Vallarondellen. En personbil i riket där. Räddningstjänst på väg fram. Tips nummer 020 999 444.
1: Det var Torbjörn Nilsson som gav oss bra information här. Bra att du hann med det innan vi får ekonyheter här som är på ingång. Klockan närmar sig 16:45 är hon. Och det betyder ju en matigare sändning för att få höra senaste nytt. Så här kommer ekonyheter.
2: Här är ekot 16:45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
4: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
3: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
4: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
3: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
2: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
5: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
2: När det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
5: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
6: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
5: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
2: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
5: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
2: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
7: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
2: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
8: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
9: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
8: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
9: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
8: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
9: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
8: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
9: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
2: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
10: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
11: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
10: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
11: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
2: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
12: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
13: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
12: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
13: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt, enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
12: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
13: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
14: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
13: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
14: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
1: Och du lyssnar på P4 Östergötland som idag bland annat kan berätta att Kisa i Kinda kommun kan få ett nytt vårdcentrum. Det är regionen och kommunen där som går vidare med planer och ska göra en gemensam förstudie med start nästa år. Så där ni. Tanken är att det är bland annat primärvård, ambulans, folktandvården och kommunalvård som ska samlas då vid den gamla brandstationen. Men det här är ju inte klart än. Det här hela projektet, hela processen, ja, det kan ta omkring 8 år. Hörrni, molnen är på väg in här över oss i länet under kvällen. Och då har man också med sig regn, så där får vi också stå ut med. Imorgon kommer det också vara rätt molnigt och skurar som passerar. Lite sol på eftermiddagen kanske. Annars får vi omkring 11 till 17 grader och en växlande vind.

0: Hate That I Made You Love Me. Hör du i P4 Östergötland, Ariana Grande är det som ger oss den. När vi också ska ta en titt på trafiken med Torbjörn Nilsson. Det var ju en olycka där i Linköping. Hur är läget?
1: Ja, men läget hade byggt på med en del köer och på Malmslättsvägen, det var i Vallarondellen som det uppstod en kökrock i riktning in mot centrala Linköping nu under eftermiddagen precis innan 16:45 ekot där. Och det är fortfarande en del köer där. Räddningstjänst, de är på plats, så tar det försiktigt förbi. Stopp i tågtrafiken är just nu i Tranås och det berör ju dig som ska ut åka mellan Stockholm och Malmö just nu med förseningar. Men även sträckan Tranås-Mjölby-Norrköping, så man får kolla sin avgång lite extra. Tips nummer 020 999 444.
0: Det var Torbjörn Nilsson som gav oss det. Tackar, tackar. Och jag nämnde ju det lite snabbt här att Kisa kan få ett nytt vårdcentrum. Regionen och kommunen, Kinda då, är det ju som går vidare med planer här och ska göra en gemensam förstudie. Och det är ju start nästa år. Och det är ganska mycket som de tänker ska fyllas här, Emmy. Du har ju mer koll på det här.
2: Ja, tanken är att bland annat primärvård, ambulans, folktandvården och kommunalvård ska samlas vid den gamla brandstationen. Mm. Och hela processen fram till ett färdigt vårdcentrum kan ta omkring 8 år, så det är en lång process i alla fall.
0: Det är ju det. Mm. Det kan man ju förstå. Så ja, man får vänta och se och följa det här helt enkelt.

0: Mares med Sunnan Wind.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, valdagen är snart här och partierna är mer osams än någonsin. Men efter valet, då väntar andra tongångar. Då är det förhandling och kompromiss som gäller när motståndare ska styra ihop. I 4 år så har ju de klassiska rivalerna Socialdemokraterna och Moderaterna styrt tillsammans i Linköping. Och vi satte oss ner med partiernas gruppledare för att ta reda på hur det varit bakom kulisserna. Vem har behövt ge efter och när har de absolut inte varit överens? Vi tar avstamp i valresultatet och socialdemokraten Kristina Edlunds första känsla.
3: Det blev ju ganska tydligt redan på valnatten att det var en liten annorlunda spelplan än vad vi kanske är vana vid i Linköping, eftersom vi hade fått in ett nytt lokalparti, Linköpingslistan. Och vi tittade ju först både mot Miljöpartiet och Vänstern och också Linköpingslistan. Men konstaterade väl också i många av samtalen att det var ganska många av de nuvarande oppositionspartier som faktiskt också ville gå just i opposition.
4: Okej, så jag fultolkar dig lite om jag säger att det ändå var ett nästan fjärde val.
3: Nej, men alltså jag har nog alltid egentligen velat titta mer mot Moderaterna än vad kanske partiet har velat gjort också, med tanke på att jag vet Niklas och Niklas ledarskap och vad Moderaterna i Linköping står för.
4: Men som man säger, it takes two to tango. Niklas Borg, vad var dina känslor då när du insåg att det kanske är med Socialdemokraterna vi ska samarbeta?
5: Det är klart att även jag gjorde ju försök att testa om man kunde hitta en lösning med Alliansen eller med Sverigedemokraterna. Men det var ju partier som sa blankt nej till det. Så att då var ju vi helt inställda på att gå i opposition. Det ska jag liksom ärligt säga. Tanken på att vi skulle hitta Socialdemokraterna, den fanns egentligen inte då. Men sen när Kristina kom tillbaka till mig och vi började prata lite och jag gick tillbaka och diskutera saken i mitt parti, så hade vi en diskussion utifrån, ja, men ska vi fortsätta vara ett parti som tar ansvar för Linköpings utveckling och samtidigt försöka få igenom så mycket av vår politik som möjligt, eller ska vi sätta oss på läktaren? Då kom vi överens om internt att ja, men vi ändå tar den här handen, utsträckta handen från Socialdemokraterna, sätter oss tillsammans och tar ett samtal och ser, kan vi hitta varandra?
4: Vad var liksom viktigt att få fram och få med för att det ens skulle bli ett styre?
5: Just trygghetsfrågorna som också liksom har dominerat Linköpingspolitiken under ett antal år. Jag skulle säga att den blev en viktig bas. Sen under samtalen så slogs ju en del av fördomarna som jag hade ner. För mig är ju näringslivspolitiken och liksom företagarfrågorna väldigt viktiga. Och jag trodde att det skulle vara ganska svårt att liksom hitta varandra där. Men det ska jag säga, det var det inte.
3: Är det något parti som man också har bra koll på från Socialdemokraterna, så är det ju Moderaterna. Så på så sätt tyckte jag nästan var lite lättare att sitta med SOM faktiskt, för vi vet vart vi har varandra. Den frågan som vi har för att kompromissa mest om, det var ju framförallt inom äldre- och omsorgsfrågorna.
4: Blev det en bra kompromiss?
3: Nej, men det är såklart att vi socialdemokrater hade velat sett ytterligare lite mer i kommunal regi inom både personlig assistans och inom äldreomsorgen.
4: Vad säger du, Niklas Borg, då? Hur känner du så här 4 år senare?
5: Det blir ju aldrig precis som Moderaterna vill när man är mer än ett parti. Och det är ju precis som Kristina sa, fast kanske åt andra hållet för oss. Att hade vi fått välja helt så hade kanske balansen sett lite annorlunda ut. Och vi kanske hade haft lite mer övervikt mot privata utförare. Lite mer valfrihet kanske liksom inom omsorgen. Men jag tycker att kompromissen, och det är väl kanske det som är liksom, grejen i det här. Att ska man lyckas med en sån här grej? Det här är ju så långt, det är väldigt långt ifrån en vanlig affärsförhandling när man ska förhandla ett politiskt styre. För man ska jobba nära tillsammans och ta ansvar under 4 års tid. Och då är det inte som att sälja en bil där man ska försöka få ut så mycket pengar som möjligt, utan i en sån här förhandling så måste ju, i vårt fall när det var 2 parter, så måste ju båda parterna känna att man har sina segrar i det. Man måste ju få utrymme för frågor som är extra viktiga för ens eget parti, och man måste hitta kompromisser som verkligen känns okej för båda. Och det tror jag är liksom en av framgångsfaktorerna i det här styret, att vi har haft den respekten för varandra. Istället för att kanske varje gång maximera det egna partiets intressen, mera hitta lösningar så att det känns, ja, men så att det funkar för båda.
4: Vad säger du, Kristina? Hur har det varit att försöka just vinna någonting på att förlora någonting, om du förstår vad jag menar.
3: Och jag tycker vi har varit ganska öppna om det också, när vilka frågor som är tuffare. Ibland har Niklas lite tuffare i sin grupp med vissa frågor, och i andra frågor har jag lite tuffare, och att vi kan ha ett öppet samtal om det också. Vi ger och vi tar, för att vi båda ska känna att vi kan ta hem det.
4: Hur funkar det när ni faktiskt sitter där och försöker komma överens?
5: När vi satte helheten från början, då gick vi ju igenom hela liksom kommunens verksamhet, alla politikområden. Vi utgick mycket utifrån vad respektive parti hade pekat ut för prioriterade frågor, och sen så den här frågan blir i riktning som Moderaterna vill eller som är viktig för oss, och då kanske det är så att en annan fråga får vridas lite mer emot vad Socialdemokraterna prioriterar. Jag skulle säga att vi har ganska få tillfällen där liksom, om vi inte gör det här, ja, men då lämnar vi.
4: Så det är inga långbord där ni sitter på varsin ända och stirras ut på varandra tills den andra ger upp?
2: Nej, det är faktiskt ganska mycket skratt.
4: Skönt att höra.
0: Ja, ingen dålig stämning där mellan gruppledarna Kristina Edlund och Niklas Borg. Än så länge, men det skulle dyka upp en fråga som delade de båda. Mer om det snart.

0: Queen med Killer Queen. Ja, vi har ju satt oss ner med Moderaterna och Socialdemokraterna i Linköping för att prata om hur det varit att styra tillsammans under en hel mandatperiod. I våras så stod samarbetet inför sin kanske största utmaning när kommunen fick ta över hemtjänsten från företaget Attendo på grund av ekonomiska oegentligheter. För moderaten Niklas Borg, som i grunden är positiv till utförare, till privata utförare i äldreomsorgen, ja, då var det här beslutet tufft.
1: Alltså, jag tror man måste börja det här, att det är ju, även om vi i Moderaterna, vi välkomnar privata aktörer inom omsorgsverksamheterna, vi värnar valfrihet och valmöjlighet, så är inte vi intresserade av aktörer som inte sköter sig. Och gör man inte det, då är inte vi ett dugg liksom mer förlåtande eller förstående än vad Socialdemokraterna är. Sen kanske det i vårt fall hade vi varit helt själva, då hade vi nog sökt en lösning där vi hade valt att liksom direkt gå ut och upphandla igen eller liksom så. Men i det här fallet så till slut landade vi ner i att det här var den lösning som var faktiskt genomförbar också för att liksom enskilda inte skulle hamna i kläm och så.
2: Men hur kände du, Kristina? Var det lite av ett gupp först innan, för att du visste just att här är vi nog ideologiskt inte riktigt överens om hur vi ska lösa det? Eller?
3: Det hade säkert också varit tuffare, Niklas, tänker jag, kanske ifall det hade varit i början av en mandatperiod. Men nu, vi träffas ju hela tiden och vi har ju kommunalrådsgruppen möts och vi pratar ju om svåra frågor, för det händer ju mycket i en kommun i Linköping när vi har våra sittningar på tisdagar som vi oftast träffas då. Det är ju inte bara en fråga som pratas, utan det är många frågor där vi försöker hitta och där vi också försöker guida ungefär, men vart ska vi? När man ändå får upp den situation som det har blivit runt att ändå i den här frågan, så var det egentligen inte jättesvårt för oss att ändå landa där vi landade nu.
2: För när jag ser bara din partitillhörighet så förstår jag ju att du är nöjd med vad man landade i.
3: Jag är inte nöjd även när kommunal verksamhet inte ger våra äldre den omsorg som man ska. Då är jag inte nöjd. Nej, jag ser det inte så faktiskt.
2: För fördomsfullt och kanske felaktigt då, så tänker jag att det var en större prestigeförlust för dig, Niklas. Vad säger du?
1: Ja, det skulle man ju naturligtvis kunna tänka så. Den största förlusten när det händer en sån här grej och som ändå är allvarlig, det är ju för tron på systemet att jobba på det sättet som vi vill göra, där vi vill kunna ha olika alternativ, därför att tilliten, tilltron till det försämras ju. Sen är det klart att tittar man, den överenskommelsen vi gjorde, den är ju ingen den har vi till och med skrivit om, så den är ingen hemlighet, utan att vi har sagt att inom omsorgsområdet så ska vi behålla ungefär proportionerna på vilken verksamhet som drivs i kommunal respektive privat regi. Och det är väl klart att vi har ju haft fler tillfällen där där kartan har behövt ritas om lite under mandatperioden och då har det blivit lite då kanske vi får ta det här boendet i privat regi istället för att hålla balansen, eller om det är någonting som vi inte hade kanske tänkt att driva i privat regi som landar ner i det, då får vi ta det här i kommunal regi istället. Så vi har försökt också ha respekt för den överenskommelse vi har gjort och hålla den balansen på det stora. Det har vi ju lyckats med ändå, tycker jag.
2: Om ni skulle fortsätta att styra tillsammans, vilken fråga tror ni blir svårast att mötas i framtiden?
3: Ja, men det kommer vara inom det här området som vi har pratat mycket om, tror jag, fortfarande inom omsorgssektorn.
1: Nej, men jag delar det också, och det är ju både utifrån saker som händer, men också utifrån att man, även om man har olika ingångar i en fråga, så kan man ju göra en överenskommelse på det här sättet liksom för en mandatperiod. Men sen kan det vara så, som vi har varit inne på, det är ju inte bara Kristina och jag heller, utan vi har ju stora organisationer bakom oss som också har förväntningar på vilken politik som ska drivas och liksom sådär. Och man kan få förståelse för att acceptera ett upplägg en viss tid, men inte givet att liksom man klarar av det samma period igen. Så att jag tror att i de stora dragen så är det definitivt inom det här området som de största utmaningarna kommer vara.
2: 4 år av kompromissande nått sitt slut, och jag anar en viss nöjdhet här i alla fall. Kristina Edlund, Niklas Borg, stort tack för att ni tog er tid.
0: Socialdemokrat och moderat om att styra en kommun tillsammans och hur man behöver kompromissa. Filip Sundén var det som intervjuade dem.

0: Jill Johnson, Rose Garden.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
2: Trafikinformation då som gäller Vallarondellen i Linköping. Det var en kökrock som inträffade strax innan klockan 5. Så det är fortfarande en hel del köer på Malmslättsvägen in mot centrala Linköping i samband med den här olyckan. Räddningstjänst är kvar på plats där. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: Adams, Everything I do it for you. När klockan närmar sig 5:30 och Emmy Heiskanen ger oss lokala nyheter.
1: Och först om vår rapportering om långa vårdköer.
2: En miss, ja det menar ansvarig politiker i Region Östergötland om att Britt och Rolf i Motala fick vänta i månader på en hörselundersökning men sen fick snabb hjälp efter att de av en slump fått veta att det fanns andra vårdalternativ.
3: Här har det ju verkligen brustit.
4: Regionstyrelsens ordförande Marie Morell, moderat.
3: Det är ju så att man ska få information på de dokument man får från regionen över att man har valfrihet och så vidare. Men här är ju ett förbättringsarbete där vi verkligen måste hjälpas åt alla. Det finns ganska mycket verktyg idag, så att om man använder digitala AI-funktioner och sånt så kan man automatisera det här ganska mycket och det kapar den administrativa processen väldigt mycket.
2: Jenny Grenzelius intervjuade Kristina Turesson, P4 Östergötland.
1: På Folkets park i Vadstena blev en hjärtstartare stulen och det upptäcktes förra helgen, vilket Motala Vadstena tidning var först med att rapportera. Föreningens ordförande Ida Olaj berättar att föreningens budget inte räcker till för att köpa en ny och att de därför vänder sig till allmänheten.
5: Nu har vi startat en insamling och hoppas att någon organisation eller privatpersoner kan hjälpa oss.
6: Varför vill någon sno en hjärtstartare, tror du?
5: Det är det som är det stora dilemmat som ingen av oss kan förstå. Det här är ju en produkt som är väldigt viktig för en folkpark. Det handlar ju om människors liv.
1: Och reporter var Alexander Stenfeldt.
0: Och nyhetssändare var Emmy Heiskanen.
1: Och programledare Emma Öhman.
0: Ja, vad bra att vi avar varandra så här. Härligt du. Har du varit ute något idag, skulle jag fråga?
1: Jag var en snabbis ute och då var det ju fint väder. Men det ska inte vara fint väder hela kvällen, va?
0: Nej, och jag tyckte det var lite kyligt i morse.
1: Ja, jag med.
0: Ja, nu börjar det liksom närma sig hösten här och du är ju inne på det. Ja, den är här. September, ja, vi är här. Men det har ju varit ändå 20 plus, men det blir svalare. Du är inne på något. Dessutom mycket moln och regn som kommer in mot kvällen, även under natten. Sen imorgon då, molnigt och skurar som passerar. Men under eftermiddagen där, molntäcket luckras upp. Vi får lite sol ändå. Men svalare, 11. till 17 grader imorgon. Hur står det ut? Har du loggat ut nu?
1: Nej, jag är kvar här. Ja, jag vet inte hur vi ska stå ut faktiskt. Jag är lite ledsen att sommaren är över.
0: Höstjackan bara fram med den så kommer vi nog klara av det också.
1: Jajamän.

0: Brother med Avicii. När det blir nu djur i stan, kvällspasset kommer det här.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna, tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
2: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
3: Han har haft en liten roadtrip.
4: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
5: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
1: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det? Eller?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Åh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den vart inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack tillsammans. Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade. Och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Ja, men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här. Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Och då traskade den förbi här på trottoaren och rullade fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är ju som sagt i flera områden också. Men den här, den är ju så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej
2: vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget. Då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vilar sig i parken.
2: Ja.
0: Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirskit.

0: Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofia, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har 4 katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt 1 kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum, och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja,
1: så folk är ju...
0: Men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också. Så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's. Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad.

0: nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
1: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
0: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom och han är ju kastrerad och chippad och ja, alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
1: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
0: Ja, ja. Ja, han försvann ju igår och aha, så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
1: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
0: Ja. Ja, verkligen. Ja.
1: Är du orolig när han försvinner?
0: Nej. Vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
1: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu?
0: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
1: Så det är dit han tar sig. Vet du var han har varit idag? Fick du någon rapport?
0: Ja, det var Mekanum. Ja, där var... Det är en sån bilverkstad.
1: Just det, där var han inne och kollade läget lite.
0: Ja,
1: alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
0: Ja.
1: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej, hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte att ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var en, kanske en dålig skämt.
0: Ja.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön. Och sen jag frågade vem han var, för att han hade presenterat sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare. Och för Västtrafik.
0: Ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4 och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela Haga, jag kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... ja, jag glömde bort namnet. Killa och... Ja. Och Smoky, att de andra katterna, att när vi går alla 4 i Haga och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga, för att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år. Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan. Och det har aldrig varit något problem. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt en halv månad, två månader. Han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja. Du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack helst.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon och förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, ja. Det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir det är kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör så. Det. Du tänker så här. Ja. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätta sig på liksom på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Ja. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, har en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då. När han
1: det ska jag
0: upp.
1: Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som, ja men han vill hänga i stan Hugo mestadels och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu, hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Oh. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg. Så är det. Oh. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Ja. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett. Jag har sett i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, ja men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem.
0: Mm-hmm.
2: Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger det en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte, men du håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut? Eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilbutiken?
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer
2: sen? Han står still, han bara står still och tittar för han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänker ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ute. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var inget val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra sådana här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
2: Ja, det gör jag.
7: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
8: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig, så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja och se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia.
8: Ingen särskild stans,
11: sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus,
11: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva-Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun. Och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i HAB-ersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
16: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rindfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade så här. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm, det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att

0: här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
1: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
0: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
2: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland, där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Marlow, det är din tur nu.
3: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
4: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar och backlinjen var inte alls överens och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willem Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willem Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken. Och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund. Men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medan Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels. Annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget. Som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk. Det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då ju, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
3: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
5: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för det. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt. Hur är läget?
6: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
5: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
6: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på, och sen sätter vi oss på foten. Och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
5: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
6: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
5: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
6: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026. Och de 3 senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
5: Men det var ju de flesta kommer säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
6: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
5: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och dra mig iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
3: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
7: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt 4:e mål på 3 matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter per rik spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sedan Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Ja, men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.

0: Igen.
1: Genie in a bottle med Christina Aguilera.
2: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
1: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
3: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
4: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
5: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
4: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
6: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De har ju haft de gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom ett Europamästerskap och pressa liksom världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där liksom, men det är ju, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli coolt att försöka göra lite samma resa.
4: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
7: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman där, sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
8: Herrallsvensk fotboll, Blekinge. Regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Reaktades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kaptenen i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den låg i mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan, men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
1: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
0: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga, och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det var på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
0: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få med någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
0: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen, och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten, och då är det dyra pengar. Kan man säga.
0: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då, i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
0: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa, även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut, SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
0: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säp kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
8: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vi förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är en 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han, och han skjuter. Och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring, men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går en kull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsytten på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta hur mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby är lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, här är, ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Lindfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå, det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekvämt obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja, kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
2: Mm. Får jag googla?
8: Nej,
2: det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Har en timme på oss och andas lite. Mm. Tack så länge, Malin. Tack. Det är paus i dagens enda match i Härnas fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar här hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparkaren Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite magen, tänker jag, när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här, så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej, men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen, kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senaste nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Ja, reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp.

0: poängstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och cupmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Liseleland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob Rinne ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, men fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nielsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
1: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: tennisarparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett visst litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt om man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så var vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Och vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvlek. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte skytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästen där. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästen i Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel, och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövade att lyckan i Holland bland annat skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in en ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull. Att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockel springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. Han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården. Och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in. För nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha. Där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare. Och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan så testade jag köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här, Sport Extra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med Radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den
5: här. Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare?
5: Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Nej, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmarförvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där 2 pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och cuppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i den 82 minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef. Han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare, som ligger ner. Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Det blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Vem vinner Djurgården? Och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okkels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Ilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som man ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll, den är fint slagen. Man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kär med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid nära bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen, tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för Djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Ja, okej. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin 6:e säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit.

0: Moa Hengren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stunden val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
2: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
3: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
2: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutning med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Martin.
1: Så är det. Malin Rimfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
4: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
5: Ja, jag med.
4: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
4: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
5: Ja, men nu var det de idrotts...
4: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
5: Nej, exakt.
4: Fast i några fall. Eller, ja.
1: Okay.
4: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
5: Okay.
4: Så det är inte bara laget. Men okej, okay, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
5: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
5: Ja.
4: Bra start. Okej, okay. Här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
5: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
5: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
4: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
4: Nej, jag tänker att vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
5: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
4: Okej, ska Selma läsa nästa?
5: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
4: Någon har varit uppmärksam, minsann.
5: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Där har vi.
4: Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äsch,

0: Äsch då, illa.
1: Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
2: HV71, Jönköping. Vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed. Men...
2: ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi köper K.
2: Ja.
0: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
2: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
0: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
2: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
0: vilken politiska aura har vi där? Ja.
2: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
2: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
2: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
2: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
0: Ja, det får ni göra. Okay.
2: Ja, vi sparar den så länge.
0: Lägga ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
2: Den var vag.
0: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
2: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
2: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
2: Halmstad. Lättare. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
2: Eller?
1: Jag gör som du säger.
2: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
0: Ja, får man ändra sig efter? Jag tror inte det.
2: Är det så?
0: Okej. Jag tror sådär. Mm. Nästa.
2: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick. Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
2: Nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
2: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn, ja. Mm-hmm. Okay. Är det här sista?
0: Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men Liberalerna. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
2: Barn. Ja.
0: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
2: Okay.
1: Vem är Barb?
2: Okej, Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i ens klubb.
2: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
2: Ja, nåväl.
1: Kan det här vara en
0: Sportextra?
1: Är det en vänsterparti åsikt?
2: Möjligen.
1: Vi testar där.
2: Det stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
2: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
2: Västerås då. Hamnar på Liberalerna.
0: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
2: Du har ju den framför dig.
1: Är vi inte...
2: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
0: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
2: Ja, vi har
0: ni har faktiskt. Ni har väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
2: Okej.
0: Okay. Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson, och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Ja,
2: okay.
0: Så den blev fel där nere. Och där hade ju ni sagt Djurgårdens IF, men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
2: Och sen... det är ganska många som börjar byta plats direkt.
0: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF. Ja. Ni har rätt på att det är såklart Jakob Forssmed som älskar HV71.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
0: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
0: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF, där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
0: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
2: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: ska vi snacka tennis ett tag. För pågår just nu gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen och visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick, då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant Novak Djokovic redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan för att han, ja, han känner att han ska förlora det här. Och det är, ja, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios. Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan. Desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match. På sin 40:e födelsedag så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, ja, men försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon ju kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på här sidan?
1: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying.
3: I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där, och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket, Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att, anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås redan från 19 bland annat, och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svenska lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020-22-10-30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll, från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp, att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i och för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen, vad jag kan komma på, för vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga, och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig och nu Ann-Marie, nu ristade och nu, alltså de var ju inte
0: Va?
1: Speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som.
1: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så, det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Ja.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: jag
1: tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså
1: jag?
0: Du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå Marie. Jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
0: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, sen det efter kan ju vem som helst bli flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du Ann-Marie.
1: Men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig att bara så här. Nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting. Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack Annika.
0: Hej,
1: hej
0: då. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauros Kocko är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent.

0: För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
1: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
0: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
1: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
0: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Bd Carl Tidén igen.
1: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
2: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
3: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
4: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
2: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
5: Sporten med fotboll för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
6: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteligaledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans 2 möten. Segern gör att Djurgården befäster sin 3:e plats i tabellen och är nu bara 1 poäng bakom 2:an Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
7: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta 3 raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
8: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått 3 raka, men ja, nu fick vi det. 3 raka, kaffekaka. Så,
7: varför vann ni då?
8: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut

0: På planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa, och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände, och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
1: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
2: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
3: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
2: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
4: Och det här är ju Kalavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså, att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiskt.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Så jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern där. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem, det kan jag säga.
0: Men jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där, han säger nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
0: Nej, det gör han inte.
1: Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är det du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret igen, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: dem.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej.
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag är tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med mig i bilen. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade
2: just
1: börjat köra.
2: Det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag ju över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka över höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan, du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang. Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma. Hej då.
1: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: För kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är det inne.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men, de där som springer omkring. Nej, fy vad rullar.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörr öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kommer hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungna för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de livet av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för det.
1: Det är ju naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det här. De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Herre.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också, nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Det ska finnas instruktion på nätet. Jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag har mist mötte då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen, bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst, även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod, får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang, även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev van med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig och såna här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för och eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder och så säger man tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Så heter boken, ja. Den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Nej, man kan
2: och är
0: göra
2: man
0: det.
2: Inte säker på som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, ja, hej då Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjenare.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig, ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom när man går och så folk har vänner och så hundar och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna och då tänker de, åh, någon som leker och så börjar de hoppa så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det, är så här, det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Ja.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något lynne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Bara så den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Ja.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så inbillar jag mig det.
0: Men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och var logiskt förresten.
1: Men då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala, och diska och hjärtaslog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara den bara gick. Jag struntade i det. Jag tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Ja.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så ja, stoppade han den. Liksom.
0: Det här var verkligen liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig. Men, och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså, det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga så här, så man ser ju liksom åt sidan där att nu kommer den, herregud, och så står den där och sen går, men de går vidare. Oh. Det är alltså sant att de gör det, om inte jag är intresserad, så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men utan de har faktiskt, det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom, precis, då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snackar rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter

0: skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader. I norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använde du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompa den här solisten då.
0: Okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja. Och det har använts som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket. Då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna. Och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen, hon tvärstannade igen och sen skulle vi sluta. Och när hon skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila. Och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma. Och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp För en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh,
3: där jag är född, 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte törs. Och så sa jag till min fru, Anna, ja men det är klart, jag ska bada med pirajer.
2: Men var du rädd för pirajor innan detta, eller hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om pirajer och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar, ja, när jag var... Du vet, man har sett hajen.
2: Ja, alltså, ja, hur alltså,
3: du vet,
2: många...
3: Jag stod och tänkte... Jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
2: Mm.
3: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och bada, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där, på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
2: Ja.
3: Jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad prajer har jag haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
2: Mm.
3: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag. Men nu ska jag inte säga namnet, för då blir det för mycket. Jag tar med de bordbyxorna och så gör jag bra reklam.
2: Okay.
3: Och så åkte ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
2: Aha.
3: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
2: Ja.
3: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
2: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
3: Men rädslan ska man liksom övervinna, va?
2: Jo,
3: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
2: Jo, absolut. Men vadå,
3: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en stege upp. Och så var en stege ner liksom i akvariet, om du förstår liksom.
2: Uh-huh.
3: Steg upp och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
2: Ja.
3: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte mening. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du... Han gör ingenting, eller hon.
2: Let's go.
3: Utan i ko eller, ja, let's go. Och så började de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner, jag glömde aldrig det.
2: Nej.
3: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
2: Mm.
3: Och så stod min fru... på utsidan och skulle ha ett kort på mig så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret det jag har på huvudet under vattnet och skulle göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
2: Mm.
3: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
2: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
3: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
2: Jo,
3: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod där på och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
2: Ja.
3: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
2: Uh-huh.
3: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä på kanten så det bara blö lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en helsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet va?
2: Ja.
3: Han bara stod och stirrade på mig och började skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett så, ett litet smakprov.
2: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
3: Så berättade, så ryktade det gick ju va? Att... Är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, ja det var två tidningar här i Värmland.
2: Ja, då kom du med NVT.
3: Ja, då kom jag i NVT och VF. Och i radion kom jag också, men det var ju på 90-talet va?
2: Jan Fors i Hammarö, tack för att du berättade om.
3: Inte rädd för purajer längre.
2: Inte rädd för purajer längre.
3: Får jag ta en rolig fråga till dig?
2: Okej. Okay.
3: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
2: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
3: Ja, det är klart.
2: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
3: Kontanterna.
2: Kontanterna!
3: Brr. Just det, vill jag hylla polisen också
2: okay.
3: i Göteborg. För de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
2: Nej.
3: På Liseberg.
2: Såklart, ja. Jag och Fors, jag tycker vi rundar här, va?
3: Jajamän.
2: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
3: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
2: Ja.
3: Ni är det bästa programmet som finns.
2: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan.
3: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
2: Underbart.
3: Ha det så gott.
2: Hej då på dig.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sover till mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar Inger. Jag förstår. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Arefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo, dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkrahällsskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger. Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då.
0: Mm.
1: Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Bommade
1: jag och hålla koll på också.
0: Mm, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte, och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt.
0: Ah.
1: Om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och... Jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på Länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du sig så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger,
0: framför parkeringsplats, alltså framför,
1: ja,
0: själva parkeringsplatsen.
1: Jag har haft två i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Men
1: nej, skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag, jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in, alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Jo, det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade katten, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr och...
0: Ja, så du kan inte köra längre.
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten av, alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst.
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist med Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var, du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi ska paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Huh. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här och hoppas att det är okej. Men sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt. Bara.
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att jag på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är, och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten. Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren. Så jag skulle ju bara på en å.
0: Mm.
1: Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då ja, alltså tryck, grupptryck.
0: Oh.
1: Och så, att man var rädd då, ja, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade så... Jag hoppade med benen, eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten.
0: Så
1: jag kämpade. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom. Och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men... Gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som så fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det, nej, jag hade mardrömmar. Oftast man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar, alltså riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Ja, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter, och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, sa jag, aldrig i livet. Det här går inte, sa jag. Det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för höjder. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja, men sen hade vi lite kortare, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då tog det stopp.
1: Då, och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig, eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt!
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter. Och då säger han, ja men, sätt handen på min rygg, och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert. Jo... Då började jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han... Första du gör nu, de 10 meterna på trappan. Gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Det är
1: så vackert.
0: Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän. Och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva. Tack.
0: Hej.

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker av Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist. Ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sent till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vad då? Jag sa
1: du
0: att
1: du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här, pappa och hetero. Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
2: du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
2: Jo, du hade väldigt kraftigt.

0: jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det jag handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja. Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, du... positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur? Väldigt. Du är också ogay. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså. Ja.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barns godis hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar
1: de
2: toaletterna.
1: Ja,
2: så är det jätteviktig forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars så är det väl... Ja, det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. Mm. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att det är kul, tycker jag.
0: Mm. Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Mm. Alltså jag stör mig ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej att känna så. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Som, jag vet inte om jag sa så här... Alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga... Alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna. Det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt. Och då brukar jag ta till de där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med. Är du så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de är ungdomarna.
1: Men
0: nu
1: var det ju barn. De här var ju barn. Mm-hmm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu... ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Som man vet det folk kommer vara.
0: Genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes.
0: Roligaste aprilskämt. Men för det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Alltså
0: ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till... De finns ju också. Men det här är till för då... Alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska.
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket. Eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva. Alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt. Nej. Att de också... De kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara... Då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås. Finns ju ingen som säger... Blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Erlings ass.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de
0: skett.
1: Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Medan vi i Sverige är så himla...
0: De kan ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För Piteå. Hur hade det låtit om han hade
1: sagt,
0: next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i vinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns ju kvar lokalt. Ding, ding, ding. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut.
1: Nej,
2: så
1: exakt.
2: Har de kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den har man
1: hört. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som, det är som att ha, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. 2 veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till, och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Ja. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skött sig ute på vägarna?
1: De har skött sig perfekt. Sånär som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite kö där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars har det varit jättelugnt början på natten här. Så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Mm. Telefonnumret.
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Weiss.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tålar i vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe men, är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Utan nej, det är utan gröt. Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom, typ 1 miljon kronor för. Och du bara,
0: ja. Men okay. det är också typ, du vet, här att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det den varma mjölken.
0: Jag vet.
1: Men, och skiva banan, det är så alltså, avancerat så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig.
1: Alltså,
0: det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, för att de borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Och jag tänkte att du kunde hjälpa mig, vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om engelska ord, men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb,
0: att man tar ett bord
1: eller
0: du
1: att
0: vet,
1: man
0: ett drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för,
1: eller att man går på
0: att man kraschar en, alltså att vi har bordat på barn så
1: och
0: säger
1: de
0: man
1: sa det är så
0: man,
1: töntigt att vad sa de?
0: Varför säger de? Alltså att de tyckte liksom jag bordat på barn, så då fattar det som att de tycker liksom så här töntigt att liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså som jag förstod det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom det där vi är. Vi kommer inte hoppa runt utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men det är så här, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså, de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske.
0: Ja.
1: Så kanske jag skulle tolka det, men vad vet jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både den ena och den andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna.
0: Ja.
1: På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Aha.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet då.
0: Mm. Typ fred, bra miljö, god ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan
3: panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstar på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta om vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt. Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Och han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte jag i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man ju göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är läsk,
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad, det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är det fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Gud, vad präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej.
1: Det finns det som inte var skrämma värst, upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först, Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe.
1: Jag vill bara, jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du
0: såhär, också,
1: då var du såhär, åh, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag,
1: att du...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var faktiskt
0: det som du, du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara
1: att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, man kan... Och är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det är som det ändå är public service vi pratar om. Och

0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö. Så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej. Okay. Då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Nu ser du inte att jag har rosa på mig också.
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Du vet, jag älskar rosa. Ja. Ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ing-Marie, finns det inte någon som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt det också. Jag har Ing-Marie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med det också, var det så?
0: Ja.
1: Kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör? Du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxepappret nu? Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Sång om det grymma. Nummer 7.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
1: Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm.
1: Vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var 3:an.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet,
0: och då
1: skriva.
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att 3:an är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020-99-55-00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Bara spåna.
1: Jaha, Astrid Lindgren. Aha.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är
1: tänk,
0: eller
1: så är det typ...
0: Glenmark? Vilka Karin? Är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsås som heter Bale?

0: det är lite långsökt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
1: Jum-Mio.
0: Ja.
1: Finns ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
0: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
1: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
0: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
1: Gold, golden. Det måste väl finnas?
0: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
1: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju noll närminne. Noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
0: Så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
1: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet var.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma,
1: det är ju Ma
0: blir det
1: Baker.
0: Ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om, vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja, ja.
1: Du vet.
0: Mm.
1: You know
0: Ma Baker.
1: Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tionde, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. Och slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: han
0: har förträngt det. Alltså, det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple
1: som heter Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kvart. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Sjung om det grymma landet utanför. Nummer 7.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Nej. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det?
0: Som står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkligen. Liksom. Du vet
0: att
1: det
0: vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen fyran Santana
0: va. Som slog ut oss.
1: Santana va.
0: Var är fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en Apple-sort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth. Smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Viktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Ni vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega,
1: ja,
0: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
1: Gud, har jag PMS? Eller, jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör det med flit för att provocera mig. Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort. Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Nu sätter på en låt. Jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt
1: verkligen...
0: där gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Ja. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana ska ju vara på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: holländskt äpple. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det, om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple... I filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Rödlivan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han är
0: Jaha,
1: så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6. Någon begrymma landet utanför. Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Där var de. 10 ljuden.
1: Mm. Du ska, nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-tals rulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: too late äpple. For your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Och sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror att filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss.
0: Det finns ett begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag, jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake? Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Och hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon.
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
6: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
9: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sjunga om det grymma landet utanför. Nummer sju.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toaster it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, mm. Tack för den översättningen.
1: Det är ett Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom... Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Folk skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm. Om du vill. Mm.

0: Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: förespråkare. Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, utan den har väl så här...
0: Vilken lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort, men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag
1: tror både och. Jag är 50-50 på det här. Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, okay, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra, jättebra argument.
0: Mm-hmm.
1: Att det borde vara röd luvan. För annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Nej. Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det. Ja,
0: Hans
1: just
0: Greta,
1: det. Långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej. Släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan.
0: De
1: ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Åh, våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Vad var det? Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa studion.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for summer rent. Comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious. Men
1: med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
7: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
8: Hjälp oss, hjälp
0: av Aroma.
8: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hörni. Aroma. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker det är kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Ännu doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan.
0: Det tror jag.
1: Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan vi säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja. Och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på mitt på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och i en mätning från SVT igen 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
3: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i Vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2 minuter över 2, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyftat.